0: Du er specialist I voksenpsykologi, og du jobber som rettspsykolog.
1: Ikke skjedd noe forandring, gitt.
0: Ikke skjedd noe forandring.
1: Nei.
0: Og det gjør deg jo perfekt til å analysere Philip Holst-Cappelen. Dette jo faktisk en person du kunne hatt.
1: Han kunne
0: du kunne jobbet på denne saken som rettspsykolog.
1: Det kunne jeg, absolutt. Og det hadde jo vært svært så morsomt. Ja. Det tror jeg lytterne kommer til å synes etter hvert som vi kommer igjennom den saken her. For det her det mye gøy.
0: Ja, dette gleder jeg meg til.
1: Ja. Og så okay. det norsk.
0: Og så det norsk.
1: Ja.
0: Og det litt ekstra stas for oss da.
1: Og så det jo kanskje ikke så veldig mange som har hørt om han heller.
0: Nei, altså det er jo den NRK-dokumentaren, eller semidokumentaren.
1: Ja.
0: Som heter Fantomet Philip, som vi anbefaler alle å gå og se på. Vet du hva, jeg gleder meg til episoden, men aller først så skal vi ha litt mer fakta om Philip.
1: Det tar vi.

0: Philip Holst Cappelen ble født 2. desember 1965 og vokste opp på Haugerud I Oslo. Da han gikk på barneskolen skilte foreldrene han seg. Søskene hans flyttet tidlig ut, mens Philip ble boende hos moren. Han hadde lite kontakt med faren. Allerede som ung drømte han om penger og rikdom. Han var intelligent, veltalende og viste fra tidlig en evne til å manipulere og charmere menneskene rundt seg. Som 20-åring hadde han en sommerjobb ved et advokatkontor, hvor han skal ha overtatt eierens aksjer og beholdt pengene selv. Året etter ble han dømt til 8 års fengsel for kidnapping av den danske direktøren Petter Laub Christoffersen. Det ble starten på en lang kriminell løpebane. På 1990 og tidlig 2000-tallet ble Philip flere ganger dømt for identitetstyveri, dokumentforfalskning og grovt bedrageri. Han utga seg blant annet for å være diplomat, forretningsmann og hemmelig agent. I flere land lurte han til seg store pengesummer fra privatpersoner, banker og hoteller. Philip var stadig på rømmen, og ble kjent som Fantomet Philip fordi han ofte forsvant sporløst fra hotellrom, flyplasser og avhørsrom. Da han var 37 år, ble han dømt til 4,5 års fengsel og til å betale 21 millioner kroner I erstatning til offeret I 120 straffbare forhold. Han ble arrestert flere ganger og sonet blant annet ved Bastøy fengsel fra 2004 til 2006. I 2010 ble Philip etterlyst av Interpol. Han ble pågrepet I Danmark og utlevert til Sverige, der han ble dømt til 4,5 års fengsel for grov svindel mot en svensk forretningsmann. Senere samme år sto han bak en av sine mest alvorlige forbrytelser. 2 brutale kidnappinger av svenske millionærer. Han ble dømt til 18 års fengsel, men hadde da allerede flyktet. Etter et liv på konstant flukt ble Philip pågrepet I Spania I 2011 og ble senere utlevert til Sverige for å sone den 18-årige dommen. Philip Holst Cappelen døde 19. juli 2018 I sin celle ved Saltvikanstalten I Hernøysand etter en lengre sultestreik. Han ble 53 år gammel. Ok, Susanne. La oss starte som vi pleier I barndommen. Mm. Vi har ikke klart å finne så mye om barndommen hans.
1: Nei, jeg spurte jo om det, og det var det vi hadde foran oss, så da får vi gå gjennom det da.
0: Jobbe med det vi har.
1: Ja.
0: Han kommer fra en ganske enkle kår på Haugerud. Moren og faren skilt, og de eldre søskene hans har flyttet ut.
1: Så han var litt sånn enebarnaktig type kanskje da?
0: Ja. Men det jo ikke noe med denne oppveksten som gjør at... Eller som tilsier at han skulle ende opp såpass annerledes som det han gjør?
1: Vi har jo ikke hørt noe fra noe... Vi vet jo ikke noe mer. Og at han blir såpass annerledes som han blir. Vi har jo ikke snakket noe om hva dette kan være enda. Det kommer vi absolutt tilbake til.
0: Ja.
1: Men det jo tydelig tegn allerede fra han ganske liten på hva som bor I denne lille guttungen.
0: Det det.
1: Og det synes jeg litt spennende.
0: Det veldig spennende. Det jo allerede når han 7 år...
1: Mm.
0: Så finner han ut at hvis han har tårevøte øyne og snakker med gamle damer, så kan han få en krone til å ta trikken hjem, ikke sant?
1: Mm-hmm.
0: Dette de noen kompiser som finner ut av sammen.
1: Mm.
0: Så de begynner å gå rundt I byen og prøve å få eldre damer til å gi dem penger. Han kompisen kommer tilbake, da har han fått 6 kroner. Møter Philip, han har fått 49.
1: Ja, det det jeg sier. Mm. Ganske tidlig så skjønte han at noe manipulering klarte han å gjøre, for at han, ikke det at jeg har helt skjønt hva han gjorde som 7-8-åring for å klare å få de pengene, men han må I hvert fall ha mest sannsynlig hatt noen store bedende øyne.
0: Ja.
1: Han ser jo på de bildene som vi har, som finnes, altså det jo noen få sånne klipp som faktisk av han da,
0: ja.
1: I det der Fantomet Philip, den serien.
0: Mm.
1: Så det jo en, ser jo ut som en forholdsvis pen mann.
0: Ja.
1: Så han har nok hatt utseende med seg,
0: mm.
1: Og så har han hatt litt store bedende øyne, og hvis han klarte å putte litt tårer I de, og mistet pengene hjem til trikken, så har han jo da tydeligvis skjønt hvordan han skal svindle folk allerede da.
0: Ja, så hørte jeg at han var kreativ. Han hadde for eksempel sagt at han bodde mye lenger unna enn de andre,
1: mm.
0: Så han måtte ikke bare ha penger til trikken, men kanskje til tog eller buss. Og så har jeg skjønt at det... eneste man liksom kan si om oppveksten hans da, det at han har en mor som kanskje var bittelitt streng. Fordi hun fant ut at han hadde stjålet viskelær på Nordli, og da måtte han bli med henne tilbake til butikken for å be om unnskyldning og levere dem tilbake.
1: Mm-hmm. Ikke det bra oppdragelse da?
0: Ja, og det jo ikke nok, tenker jeg. Det kunne min mor gjort med meg også, tror jeg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og du, både mammaen din og jeg ville også tenkt at hvis jeg tok med meg mine unger til dro de med meg til butikken hvis de hadde stjert en tyggispakke, ja. Og de måtte stå rett foran eierne av butikken og levere tilbake tyggispakka,
2: ja.
1: Så jo det et element av frykt I det som gjør at du tenker at dette var grisflaut, det gjør jeg ikke engang til.
2: Det gjør jeg ikke engang til.
1: Nei, men det lærer jo ikke han av.
2: Nei, spørsmålet om det kan ha et motsatt effekt på han da. Han har liksom fått et behov for å være rebell.
1: Ja, det gjør som han vil. Ja, han fortsetter jo. Så ja. Det kan jo hende at han tenkte så.
2: Ja, altså på han så har det jo I hvert fall motsatt effekt.
1: Ja, alt preller jo av på denne mannen.
2: Ja.
1: Ja.
2: Han har operasjon dagsverk på skolen. da selger de andelsark. Det han gjør da, det at han selger rett og slett falske andelsark, som bare blanke ark til blinde. Og så tar han pengene fra dem, og så selger han de ordentlige andelsarkene og tar pengene for det selv. Så for det første, det åpenbart her da, at en motivasjon for han penger, ikke sant? Og han veldig kreativ.
1: Han svindler fra han ganske ung.
2: Men det minner jo veldig om Clark Olofsson, som vi har pratet om før.
1: Kanskje han var I forbilde?
2: Det kan
1: Kanskje Clark Olofsson var forbilde hans?
2: Men det noe interessant I disse unge mennene som har vokst opp I miljøer hvor de ikke har fått eller hatt alt det de har lyst på, og så finner de måter å få tak I
1: Stimulere seg selv på å få det de ønsker.
2: Ja.
1: Vi har jo hatt en annen som også var sånn, som egentlig drev med svindel. Det var jo, det var jo mye drap, men det var jo svindel.
2: Charles Sobrage?
1: Ja, Charles Sobrage. Han gjorde jo akkurat det samme. Han svindla jo. Han svindla jo for penger, og det var jo det han skulle ha.
2: Ja, ja.
1: Og han hadde jo heller ikke hatt alt han ønsket seg når han var liten, og der var det jo også noe med at han ikke var ønsket her, og ikke ønsket der, og
2: ja.
1: Ja, kanskje ikke fått det han ville ha da. Og det jo kanskje noe her I det du sier da, at de som på en måte vokser opp I en sånn situasjon at de ikke har alt det de ønsker seg, eller føler at ikke de får det, så kan man utvikle det her. Men det jo ikke alle som gjør det. Så
2: Nei.
1: Det må jo være noe spesielt med de vi snakker om.
2: Ja.
1: For det jo mange som vokser opp I litt trange kår, og sånne som han her, og Clark Olofsson, og så bra, det jo bare tre.
2: Ja.
1: Ikke sant? Og det jo mange, mange flere som ikke har alt de ønsker seg.
2: Helt klart.
1: Og som heller ikke tar det de trenger uten å betale for det.
2: Men det går jo an å skjønne det behovet for mer penger, eller I hvert fall lysten.
1: Ja, ja.
2: Det også en historie om at han vinner en Lada. Og da det en kompis som mener at dette, det første gang han får smak på liksom ordentlige penger. Fordi han vinner denne Ladaen, han selger den igjen for 50 000 kroner, som mye på den tiden. For dette så kjøper han seg en klokke, fin klokke, og en tennisrekkert, som han ikke bruker til å spille tennis, men til å bare gå med under armen.
1: Men han jo opptatt av fasade.
2: Ja, det skal vi snakke mer om.
1: Han jo opptatt av å altså, vise seg frem som en av de rike.
2: Ja.
1: Ja.
2: Men tror du at det her drømmen blir født? Han får liksom smaken på ordentlig mye penger.
1: Ja, I hvilken tid vi nå, Jonas?
2: Nå han jo ung voksen.
1: 80-tallet, ikke sant?
2: Ja.
1: Ja. Og hvilken tid hadde vi på 80-tallet?
2: Ja, på tiden.
1: Yes.
2: Ja, så du tenker at det der han ser forbildene sine?
1: Selvfølgelig det. Ja. Altså nyrike, det var jo en hel hev av nyrike. Han ville jo være sånn som de.
2: Ja.
1: Og han ville bli raskt rik, for det gjorde jo veldig mange mennesker.
2: Ja.
1: Og de gikk jo rundt I tennisdraktene sine, og de gjorde jo ikke noe annet enn at pengene kom på kontoen, på et eller annet vis.
2: Men hva tenker du om det der med at han har rekkerten under armen?
1: Ja, det jo å vise seg frem.
2: Sosial fasade?
1: Ja.
2: Så det hans måte, selv om han ikke blitt en av de jappene enda.
1: Og hvorfor tror du han selgte Ladaen?
2: For å få pengene bare?
1: Han skulle jo ikke ha Lada.
2: Nei.
1: Det var jo ikke statusbil.
2: Og det var ikke kult nok,
1: selvfølgelig. Selvfølgelig ikke.
2: Nei.
1: Ja. For han så var ikke den Lada bra nok. Han ville heller ha den dyre klokka, og den tennisrekketen, og det tennisantrekket. For da ser han mye mer sofistikert ut.
2: Ja, så det et eller annet med det å fremstå rik, uavhengig av om du det eller ikke.
1: Ja, men herregud, har vi ikke historie på det?
2: Jo.
1: Ja, det jo veldig mange wannabe der ute.
2: Selvfølgelig.
1: Som, jeg håper å si, skal se ut som naboen, men ikke har penger til det, og ha mye mer gjeld enn de har noe annet, og ikke eier hverken bilen eller huset sitt selv.
2: Ja.
1: Men de ser sånn ut.
2: Ja.
1: Og sånn vi jo, kanskje litt som folk, ganske mange, at vi ønsker jo på en måte å fremstå og se litt finere ut enn det vi og så det jo noen som går litt lengre enn andre, da, I anfør han vi snakker om nå.
2: Ja. Men, han har også noen venner, ikke sant, på den tiden.
1: Mm.
2: De beskriver ham som kreativ og morsom å være med, fordi det skjer så mye rundt han.
1: Mm.
2: Samtidig så sier de at han sliter med å slippe folk inn på seg.
1: Mm.
2: Han bedriver også på den tiden ganske alvorlig forsikringssvindel, men når han blir konfrontert med det av vennene sine, så unnskylder han det bare.
1: Mm.
2: Han, ikke noe dårlig samvittighet. Det høres litt ut som for meg at han har litt lav empati.
1: Mm.
2: Tror du det?
1: Han bryr seg jo ikke.
2: Nei, du tror ikke det?
1: Nei, altså, bare, altså etter hvert som historien skrider frem her, så kommer jo det veldig tydelig frem.
2: Ja.
1: Jeg vet ikke, har du tenkt å snakke noe om hva han gjorde mot disse kompisene?
2: Nei, har du funnet ut av det?
1: Alle disse, denne kompisgjengen, den guttegjengen,
2: ja.
1: De, når de var sånn ungdomsalder, så var de jo med faren til en av disse her gutta, og så skulle de jobbe litt for noen penger.
2: Mm.
1: Ja. Og hva gjorde han? Han stjal jo pengene til alle gutta.
2: Gjorde han det?
1: Ja.
2: Ja, han stjal fra vennene sine
1: også. Han stjal fra vennene sine også.
2: Det jo litt sånn psykopatoppførsel.
1: Ja, det jo i hvert fall så tenker du svært lite. Han synes han fortjente å få mer penger for den jobben de hadde gjort, så da tok han fra alle de andre.
2: Men ikke det også litt sånn klassisk psykopat, at du bruker vennene dine så lenge du har bruk for dem, men i øyeblikket du ikke kan vinne mer på å forråde dem enn du har glede av dem, så bare gjør du det.
1: Ja, det ferdig.
2: Ja.
1: Og brydde seg jo ikke om at ikke de fikk penger til det de skulle ha, og ikke de fikk betalt for det de liksom... Han hadde stukket av, han hadde tatt det om natta, og så hadde han stukket av.
2: Ja, mm. Tenker du at han har en empatiforstyrrelse?
1: Ja.
2: Ja, du gjør det.
1: Mm. Ja.
2: Helt fra tidlig, ja.
1: Helt fra veldig tidlig, ja. Og derfor så er det jo litt sånn tanke om at det må ligge noe mer i bakgrunnen her, som ikke kommer frem noen sted.
2: Tror du at for folk som har empatiforstyrrelse, så vurderer de ting litt annerledes? Altså muligheter litt annerledes?
1: Ja, de kalkulerer jo bare. Fordi at det har ikke noe emosjonelt aspekt. Det ikke noe følelsesmessig aspekt knyttet til det.
2: Ja, nettopp, da koster det ikke dem noe å lure gamle damer, ingenting, eller stjele fra vennene sine.
1: Ingenting,
2: eller?
1: For de tenker ikke over det. Nei. Det jo det som moralen i oss, inni oss, mennesker.
2: Mm.
1: Det jo kompasset vårt, jo empati. Det jo følelsen vi har overfor andre. Det å sette oss inn i hvordan en annen person vil føle,
2: ja,
1: hvis jeg gjør noe vondt mot deg.
2: Ja.
1: Det jo empati å sette seg inn i. Og hvis du ikke har det,
2: mm,
1: så kan du jo ture frem som akkurat du vil. For du kan jo bare svømme i havet av kyniske betraktninger, for det at du tenker jo ikke over at du skader noen, eller gjør noen vondt, eller at noen blir lei seg, eller...
2: Nei.
1: Nei.
2: Og så må han jo merke at...
1: Eller du bryr deg ikke om det.
2: Nei, det det. Du bryr deg ikke om det.
1: Nei.
2: Så de ser kanskje på oss og tenker at vi rare.
1: Ja, hvorfor i all verden skal du bry deg om det, liksom?
2: Ja. Det så mange muligheter her til bare...
1: Til å bare ta det du vil ha.
2: Ja.
1: Mm. Og det har han jo gjort til gangs.
2: Ja, og jo mer han gjør det, jo mer eskalerer du også.
1: Ja.
2: Og når han blir ferdig på skolen, så eskalerer det enda mer. Altså, han får sommerjobb på et advokatkontor.
1: Mm.
2: Der klarer han altså å selge alle aksjene til en av advokaten og ta pengene selv.
1: Det helt utrolig.
2: Det helt utrolig, og så fødes det en plan i han. Han skal kidnappe toppledere i selskaper, og presse dem for penger. Første forsøk hans, det på to toppledere i SO, men det blir avslørt. Det rett og slett noen som finner planen hans. Men likevel så stopper han ikke. Her tenker jeg, dette en fyr som villig til å ta risiko, og så det en fyr som dårlig på konsekvenser.
1: Dårlig på å tenke hva skjer hvis jeg blir tatt. Altså, han god på den der, han en organisert fyr, men så klarer han ikke helt å tenke tankerekka ut da.
2: Ja, det virker litt sånn for meg.
1: Ja.
2: Han har lav empati,
1: mm,
2: men han har også ganske lav konsekvenstenking.
1: Mm.
2: Og ganske høy villighet til å ta risiko. De to går litt sammen, da.
1: Ja. Altså, han gjør jo noen feil i startfasen, tenker jeg.
2: Ja, hva da?
1: Nei, altså, det du sier at han ikke helt tenker over den planen, og de gutta fra SO, de finner ut av det.
2: Ja.
1: Men han lærer jo av det.
2: Ja, han blir bedre.
1: Nettopp. Og ja, det poenget mitt, da.
2: Ja.
1: At det er sånn der oppstartsfeil.
2: Ja.
1: Han skjønner at da gjorde jeg noe dumt, kommer jeg ikke noe vei med det. Derfor så gjør jeg en bedre planlegging neste gang. For han egentlig, for jeg regner med at du vil litt, at han litt sånn der type desorganisert type fyr, men det han ikke altså.
2: Nei, men det ikke det at han desorganisert, det bare at jeg synes det så rart. At han villig til, han lever livet sitt veldig sånn i øyeblikket,
1: ja, ja, ja,
2: virker det sånn for meg.
1: Ja, ja. Han lever fra hånd til munnen, som du vil kalle det. Altså, han vet jo egentlig ikke hvordan ting vil være i morgen.
2: Nei.
1: Men samtidig så driver han jo spaner og bruker jo lang tid. Så etter hvert så har han jo veldig lange planleggingsfaser.
2: Ja, det sant.
1: Hvor han veldig godt på plass.
2: Vi skal komme tilbake til det, altså.
1: Ja.
2: Først må vi bare snakke om når disse ordentlig voldelige kriminelle tingene begynner.
1: Mm.
2: Han klarer å selge en bil han har fått låne for å prøvekjøre den, så tar han pengene og stikker til New York. Der kjøper han seg et våpen. Det her liksom den harde historien begynner. Han drar til Danmark, han kidnapper en dansk forretningsmann, og han utgir seg for å være en italiensk terrorist. Sier han skal drepe han om han ikke får 1,5 millioner dollar. Han har også et brev hvor han sier at han har kona og de to døtrene hans. De skal han også drepe hvis han ikke får pengene. Det jeg synes mest interessant, det jo kombinasjonen av at han klarer å lage dette fiktive universet som han på en måte overbeviser andre om.
1: Mm.
2: Samtidig som han skal opprettholde dette spillet.
1: Der ser du noe potensiale her, herre skuespiller.
2: Ja, men det jo det da. Det ligger jo et stort lag av skuespillet her, ikke sant? Ja. Som jeg synes veldig gøy da. Det jo noe med det. Han går liksom inn I rollen som den italienske terroristen.
1: Det var jo litt det jeg på en måte sa I sted. Han driver jo lang planlegging.
2: Ja.
1: Ja, og da bruker han jo opp de pengene som han på en måte har svindlet fra andre mennesker da, I den fasen til å leve av. Så når det begynner å, han må alltid ha noen prosjekter for denne mannen, han tjener jo ingen legale penger. Han har jo ingen mulighet til å få penger inn på kontoen sin uten å svindle noen.
2: Nei.
1: Så han må jo hele tiden ha et svindelprosjekt.
2: Ja.
1: Og så tror jeg jo han eller det, jeg tror ikke, jeg vet at han svært intelligent, han har en høy IQ. Sånn at det klart han har fantasi. Det klart han finner ut av ting at han kan gjøre sånn og sånn.
2: Ja.
1: Og han jo grisemodig. Ja. Altså uredd, så det holder.
2: Ja.
1: Han går jo rett inn I situasjonen uten egentlig å tenke over, kan det skje et eller annet her?
2: Mm.
1: Altså, hvis du tenker på han danske kidnapper, som han kidnapper og får med seg til flyplassen og alt det her greiene her sånn.
2: Ja.
1: Han sitter jo inne og truer denne mannen med en pistol, mens sekretæren tusler ut og inn med kaffekoppene.
2: Ja.
1: Han jo dønn uredd. Han jo, og da putter han jo bare pistolen ned I en plastikkpose.
2: Ja.
1: Mens den sekretæren kommer med kaffekopper.
2: Mm.
1: Han kunne jo blitt avslørt der og da.
2: Ja.
1: Men det tror jeg grunnen til at han ikke blir avslørt. Det jo at folk tenker, det helt usannsynlig det han holder på med. Du tenker ikke I din villeste fantasi, når det sitter to mennesker over bordet, inne på et sånt kontor, at det sitter en faktisk og holder en pistol mot deg.
2: Nei, fordi han så rolig.
1: Ja, og det er jo hele skuespillet I det. Ja. Jo den der, den kulla, den kynismen, og det å faktisk tørre å gjøre det der, for det så usannsynlig at du kan få gjort det.
2: Men det jo også noe med det at han så avslappet, som jo gjør at han for eksempel I den situasjonen blir tatt.
1: Mm,
2: for det som skjer jo at han tar med denne danske forretningsmannen til et fly, ikke sant?
1: Mm.
2: Men han har jo også glemt dette trusselbrevet igjen inne på kontoret, og det finner jo sekretæren som ringer politiet, og det gjør jo at han til slutt blir tatt.
1: Ja da. Så han gjør noen sånne fatale feil da.
2: Ja.
1: Eller sånn som det for så vidt ser ut på filmen, så ser det jo egentlig ut som han, businessmannen eller han forretningsmannen, faktisk tross alt klarte å tenke litt klart. Han skjøv det brevet under brettet, sånn at ikke det syns. Og da kan det jo godt hende at Philip var såpass I den settinga, at det han ikke ser foran seg, det på en måte ikke, det eksisterer ikke.
2: Nei, han glemte det rett og slett.
1: Ja.
2: Eller mye adrenalin. Eller...
1: Ja, for han har jo, selv om han helt sikkert har et ytre, så det helt sikkert ganske brusete på baksiden der, vil jeg tenke.
2: Tenker jeg på alt det forarbeidet som ligger foran.
1: Ja, masse.
2: Fordi forretningsmannen han sier jo I ettertid så suste han litt over at Philip bare hadde skrevet I brevet at han hadde tatt døtteren hans.
1: Mm.
2: For han har jo også en veldig, veldig ung sønn. Og det tror han fordi Philip har ikke fått det med seg. Han har mest sannsynlig spanet på huset, og så har han sett på postkassen at der står bare navnet til døtrene, men sønnen ikke der enda, for han for ung. Så han tenker at han har liksom spionert på dem. Begynte å tenke...
1: Men det har han jo gjort. Altså, han har jo spionert, men han spionerer ikke godt nok da.
2: Nei, han har ikke fått med seg denne sønnen da. Men jeg tenker, det veldig mye forarbeid som går inn og lurer noen. Det jo så
1: men
2: mye altså, at det på en måte nesten som en vanlig jobb.
1: Men 1,5 millioner dollar?
2: Ja, det klart. For hvis han hadde fått det, så hadde jo payoffen kanskje vært
1: veldig
2: verdt det.
1: Stor, ikke sant? Og det tenker jeg jo en av grunnene til at han faktisk klarer å gjennomføre så mye som han gjør, jo at han en dyktig planlegger.
2: Ja.
1: Og han tar høyde for alt. Han planlegger, og han undersøker, og han gjør ingenting før han ganske så sikker på at han har en eller annen evne til å gjennomføre det.
2: Selv om det ikke gikk den gangen, da.
1: Ja, det jo mange situationer som det ikke går.
2: Ja.
1: Som nesten litt komikvel. Men, men han, han har jo også levd et veldig greit liv da.
2: Det har han.
1: Han har jo fått, han har jo klart å svindle til seg ganske masse penger.
2: Ja, vi skal komme til det også.
1: Ja.
2: Men først fordi han blir jo tatt for dette.
1: Mm.
2: Han havner i fengsel, og her begynner sultestreikingen.
1: Ja.
2: Han sultestreiker for å få solarium.
1: Fabulous.
2: Altså,
1: det my kind of guy det her, altså. Nei, han skylder jo på at han har psoriasis da.
2: Ja.
1: Ja. Og det jo solbehandling som hjelper for psoriasis.
2: Ja.
1: Men vi vet jo ikke om han faktisk hadde psoriasis, men han har jo faktisk klart å få til å endre på soningsbetingelsene også i Norge, altså.
2: Ja.
1: Og flytta rundt for å... Altså, fantastisk.
2: Altså, han sier jo at han har psoriasis, men ja. ifølge både venner av han og andre, så det jo ingen som noen gang har sett noe tegn på det.
1: Nei.
2: Men
1: han jo pokka nødt til å ha hatt en eller annen form for legeerklæring for at fengselet skal ende opp med å gjøre alle de forandringene.
2: Men jeg hørte en podcast med en kompis av han som sa at det har han helt sikkert fått. Han har helt sikkert klart å få tak i en eller annen legeerklæring og brukt det for alt det har vært.
1: Ja, nettopp. Ja.
2: Men det jeg tenker på hvis han ikke har psoriasis, som det jo virker som han ikke har, tenker jeg, hvorfor
1: gidder han? Han liker seg selv brun. Han skal være brun. Han skal være fresh.
2: Men altså, han sultestreiker jo helt ekstremt.
1: Jonas, det på 80-tallet dette her, altså.
2: Ja.
1: Folk lå, og de steika i solarium.
2: Men det, altså, det å sultestreike og ha det så jævlig, det altså, ja. Det verdt det.
1: Ja.
2: Hvis du til slutt du får solarium.
1: Brun, ja. Hvis du får det som du vil. Og han har jo ikke stort annet å gjøre inn i et fengsel, da. Til å klare å oppnå det han vil. Hva skal han gjøre, da?
2: Nei.
1: Nei, han må jo finne på et eller annet dramatisk. Så i tillegg til, kanskje, å ha både den ene og den andre personlighetsforstyrrelsen, så det jo et betydelig element av drama queen her.
2: Ja.
1: Det det jo.
2: Du tror det?
1: Ja.
2: Han liker oppmerksomheten.
1: Åh, han elsker det. Han elsker å være på toppen og foran.
2: Tror han liker å manipulere folk?
1: Åh, han elsker det.
2: Ja.
1: Ja. Å være kar.
2: Ja, for da føler han seg smart og
1: dem. Og... Ja, ja. Så her det jo ikke bare, her det jo ikke bare de opplagte personlighetsbeskrivelsene. Så vi kan godt komme til de opplagte personlighetsbeskrivelsene hvis du ønsker det.
2: Vi kan snakke om en av de for eksempel. Han blir jo beskrevet som ekstremt forfengelig.
1: Ja, og det jo drama da. Der jo drama der.
2: At han kunne bruke flere timer på badet før han var klar.
1: Ja.
2: Det høres jo litt narsisistisk ut, kanskje?
1: Kanskje?
2: Ja.
1: Ja. Og også litt kombinere det med da det vi på en måte kaller litt sånn der dramatiserende personlighet.
2: Oi, dramatiserende personlighetsforstyrrelse?
1: Ja, det har vi ikke vært borte før.
2: Det har vi ikke sagt,
1: ikke sagt noe om før. Nei, altså, det finnes jo veldig mange, vi har jo snakket veldig mye om dissosial og narsisistisk og alle disse her i trekka.
2: Ja.
1: Men den dramatiserende, Jonas, det da, eller det kalles også histrionisk eller hysteriform, kommer av hysterisk, det å være hysterisk. Det akkurat sånn som du sier, et overdrevent behov for å få oppmerksomhet på meg.
2: Mm.
1: De ofte følelsesmessig ustabile, det har vi på en måte snakket en del om før, emosjonelt ustabil personlighet og litt sånn type sosiopat, ikke sant? Altså den emosjonelt ustabile, det noen som går igjen i ganske mange personlighetsforstyrrelser.
2: Ja.
1: Dramatiserende, selvdrama, drama rundt meg, det skjer noe, det drama, jeg diva, sant? Overfladisk, teatralsk.
2: Ja.
1: Ja. Og det de da gjør med den måten å være på, å tiltrekke seg anerkjennelse fra andre. Ikke sant? Det får jeg, for
2: anerkjennelse,
1: det
2: bare oppmerksomhet?
1: Det er fokus på utseende, overdreven fokus på utseende, upassende flørting kanskje, ikke sant? Ser du ikke for deg han her flørte med alt og alle?
2: Jo.
1: Ja, mm. Altså når vi snakker om personlighetsforstyrrelse, så det jo ofte noe som oppleves frustrerende og skadelig for den det dreier seg om.
2: Ja.
1: Sånn at det er ofte vennskap som blir fort alt for intime, og mer enn intime enn det andre tenker. Relasjoner blir ofte brutt veldig fort, for det blir for intenst.
2: Ja.
1: Så det på en måte det behovet for oppmerksomhet. Følelsen ofte overdrevne, teatralske. Når jeg forteller det, når jeg gjør noe, så ser jeg for meg det ene klipp klippe fra denne filmen eller den halvveis dokumentaren om han da, hvor de var I syden, hvor han på en måte the big boss som kommer inn på det hotellet, de har svitt, ikke sant? Altså alt det her det liksom, det meg. Ja. Ja. Og fokus på utseende altså et av hovedelementene, og det var jo derfor vi kom inn på det her.
2: Ja, ikke sant?
1: Fordi han har et ekstremt fokus på sitt utseende, og en del av det var nettopp å være brun I huden. Så han ville ha det solariumet for å bli brun.
2: Men det også ja. Forfengelig? Tror du det derfor han blant annet bytter navn?
1: Selvfølgelig. Han ville jo hete et eller annet. Altså, hva var det han egentlig het,
2: Jonas? Han heter jo egentlig André Simjak. Og så har han jo endret navn til André Christian Wilhelmsen.
1: Ja.
2: Veldig vestkantnavn.
1: Litt så vestkantnavn.
2: Og så Philip Sigvald Bergersen.
1: Ja.
2: Altså, det høres ut som sånne rederinavn. Og også Holst Kappelen, ikke sant?
1: Ja, Kappelen, det høres jo, ja, det høres jo veldig... Ja.
2: Dette altså den dramatiserende personligheten.
1: Ja, det tenker jeg. Men,
2: ja.
1: Det jo noen rettspsykiatere som har vurdert han, da.
2: Ja,
1: ja.
2: Hva sier de da?
1: Ja, de kaller det for mangelfullt utviklede sjelsevner. Det var det de kalte det å ha en personlighetsforstyrrelse før,
2: ja.
1: Og han blir jo da puttet I det dyssosiale, fordi at han forholder seg jo overhodet ikke til lover og regler og normer.
2: Det gjør han ikke.
1: Nei. Og han bryter det jo, og han jo kald, han kynisk, han har manglende empati, ikke sant? Men jeg vil nok si at han har et innsmett av litt mer variasjon I den personligheten sin enn bare dyssosial.
2: Ja.
1: Så da, dramatiserende må være med.
2: Det liker jeg.
1: Det liker du.
2: Et nytt begrep.
1: Yes.
2: Jeg tenker, han blir jo overført til Bastøy.
1: Ja.
2: Og jeg tenker at Bastøy et sted hvor sånne som han kanskje ikke burde være. For Bastøy jo et sted hvor du får masse frihet basert på tillit, ikke sant?
1: Ja.
2: Philip Holst Kappelen jo en person som hvis du gir han tillit, så gjør han
1: det
2: hva han kan. Han vil bare få mest mulig ut av det, ikke sant?
1: Ja.
2: For det første så klarer han jo å smugle inn masse alkohol.
1: Ja, ja. Og mat.
2: Og mat, og...
1: Og han var jo kokk, han var jo han som lagde all den gode maten.
2: Og han får inn rusmidler.
1: Ja, ja.
2: Men I tillegg så får han jo masse nye venner. Han knytter nye nettverk. Og da tenkte jeg skulle høre med deg, fordi du har vært bort på mange kriminelle opp igjennom. Hvor vanlig det at man knytter nettverk og relasjoner I fengsel?
1: Hvor vanlig det ikke?
2: Ok, jeg skjønner. For det skjer hele tiden.
1: Det skjer jo hele tiden. Det jo der de faktisk klarer å knytte relasjoner. Fordi det det livet de kjenner.
2: De møter sine likemenn.
1: Ja, ikke sant? Og de klarer jo da ikke å skape seg et liv utenfor. Det jo derfor de åker inn igjen. For de vet jo ikke hvordan de skal relatere til det vanlige livet der ute.
2: Men I så fall har jo fengselen en litt forverrende effekt da, for mange.
1: Det helt riktig.
2: Men ok, Philip Holst Kappelen han slipper ut fra Bastøy.
1: Ja.
2: Nå begynner han å få falske pass. Og dokumenter for rike mennesker som ikke så kjente.
1: Det planla han vel sammen med noen på Bastøy, gjorde han ikke det? At
2: yes.
1: Det der han skaffer seg den kontakten hvor han skjønner at dette kan jeg klare å få til.
2: En av disse han har møtt på Bastøy,
1: ja.
2: Sammen med han, så, og dette utrolig utspekulert og ganske finurlig gjort da, men de klarer å få opprettet kontor I deres navn på den ene og den andre måten, og så klarer de å svindle til seg, altså tittals millioner kroner anslår en av de han har jobbet sammen med. For disse pengene så drar han til utlandet. Han lever livet høyt på strå. Det noe interessant med at Philip ikke ute etter å ha nok penger til at han kan leve resten av livet sitt liksom komfortabelt og vanlig. Det ikke hans mål. Han en makser.
1: Livsnyter.
2: En livsnyter.
1: Som du sier her.
2: Hva tror du det sier om han?
1: Nei, altså, det jo litt den dramatiserende personlighetsforstyrrelsen som jeg nettopp snakket om, altså, eller det elementet av det. Han synes at livet skal leves her og nå.
2: Ja.
1: Tenker ikke så veldig mye over hverken I går eller hvordan jeg skal ha det I morgen, bare jeg har det fint akkurat her og nå. Men det begynner jo å skje et eller annet I den fasen her, sånn som ikke nødvendigvis positivt.
2: Ja.
1: Ja,
2: hva det da?
1: Det jo ikke før han kommer inn I det miljøet her at det snakk om rus.
2: Nei, for det det jo nå.
1: Ja.
2: Han begynner å blande litt forskjellige rusmidler også. Han tar steroider, mye kokain, og blander mange ting. Ja.
1: Og han kommer jo I kontakt med folk som ikke bra. Han låner jo penger, så han har jo på en måte I perioder trøbbel med å finne nok penger til å opprettholde den statusen sin.
2: Mm.
1: Og det tror jeg fordi at han bruker rus.
2: Ja, du tror det?
1: Ja, det koster jo alt for mye penger.
2: Ja.
1: Altså, du kan leve veldig godt på disse millionene som du da svindler til deg med hvis du bare bruker etter alkohol og sånn. Begynner du å blande inn rusmidlene,
2: ja.
1: Så koster det fryktelig mye penger.
2: Ja.
1: Ja.
2: Hva tror du rusmidlene gjør man sånn psykisk? Altså steroider for eksempel, har jeg hørt at han har...
1: Aggressiv. Utrolig. Han blir sint.
2: Ja.
1: Ja. Det som mest... altså, for det første kan du gjøre deg psykotisk. Altså, steroider ganske farlig.
2: Ja.
1: For du kan oppleve å få psykotiske symptomer,
2: mm.
1: men veldig mange blir veldig sinne, veldig aggressive.
2: Ja.
1: Og irritable. Og endrer på en måte litt grann personlighet, men han har jo ikke endret noen personlighet, han har jo akkurat den samme hele tiden. Men det tar frem negative sider, da. Egentlig, mm. tenker jeg. Ved den personligheten, kanskje.
2: Det også interessant at hver gang han blir tatt, så tilstår han for å slippe medieoppmerksomhet, og for å få strafferabatt.
1: Mm.
2: Og så oppfører han seg bra, og når han får første permisjon, så stikker han. Så det alltid en hustle.
1: Mm.
2: Han har alltid en plan.
1: Mm. Han jo, han helt Clark Olofsson altså, I forhold til det å komme seg unna, og stikke unna, og få ting til. Altså han... politibanden som ble intervjuet I den serien,
2: ja.
1: Han så jo virkelig ut som han syntes at det var helt forferdelig å tenke på hva han hadde klart å få igjennom bare ved å snakke seg etter ting
2: ja.
1: Sånne dumme avgjørelser som ble tatt og det jo den der charmerende glatte som klarer å lure til seg det meste
2: ja.
1: Sant? Men han klarer jo ikke å opprettholde det da helt, ja. Og det tror jeg rusen som gjør at han ikke klarer å opprettholde det, for den ødelegger
2: Ja,
1: mm.
2: men disorganisert, organisert, du tror han organisert?
1: Han I utgangspunktet organisert.
2: Men så lever han også I øyeblikket?
1: Ja. Mm. Men når det gjelder å planlegge de, altså dette med kidnappingene og alt det,
2: mm.
1: da han veldig planleggende,
2: ja.
1: Men da hadde han ikke begynt å ruse seg heller.
2: Nei.
1: Nei, det kom senere.
2: Ja.
1: Ja, og det blir jo mye mer voldelig,
2: mm.
1: det blir mye mer aggressivt,
2: ja.
1: Og det blir styggere.
2: Ja.
1: Og det tenker jeg... Der kan rusen spille en rolle da, på hvordan det utvikler seg.
2: Ja.
1: Mm.
2: Så det den home invasion-delen, for nå begynner det å bli ganske ordentlig ja. Voldelig. Dette også ganske gjennomtenkt, altså han bosetter seg I samme bygård som en rik svensk mann,
1: mm.
2: så klarer han å finne en måte å komme seg inn I leiligheten på, så han finner ut at han skal arbeide på rørene sine på et eller annet
1: mm.
2: tidspunkt.
1: Mm.
2: Så klarer han samtidig å få med seg en bodybuilder til å hjelpe han, ved mm. å si at denne rike mannen har svindlet hans kreftsyke søster og tatt alle pengene. Så det liksom mange spill som foregår på en gang. Mm. Så bryter han seg inn, lenkefast knebler denne mannen, legger han inn på et rom, så når de ekte rørleggerne kommer, så tar han dem imot som om han en venn som passer på leiligheten,
1: mm.
2: mens denne andre personen ligger inne på det rommet bundet fast.
1: Mm.
2: Altså, for det første det jo helt ekstremt.
1: Ja, det er så kynisk, og det jo så altså, at han klarer å gjennomføre det, det jo...
2: Det blir jo også mer og mer voldelig, ikke sant? Mm. Og så har jo jeg tenkt at veldig ofte når det eskalerer til vold, mm. så pleier vi to å prate om at om det noe I den personen som liker at det voldelig.
1: Ja, men han gjør jo det også.
2: Ja, tror du det?
1: Ja, det tror jeg jo.
2: Så du tror ikke bare det rusen, det liksom et eller annet I han som...
1: Nei, ellers så ville han jo sluppet de, når... Og han har jo en eller annen sånn nære tanke om at nå kan du ligge der og bli pina litt grann.
2: Ja.
1: Og så jeg trenger å komme meg unna før du ringer til noen.
2: Ja.
1: Men samtidig så det jo et lite element I det, og han gjør det jo sånn at de blir funnet.
2: Ja.
1: Så han dreper de jo ikke.
2: Nei.
1: Der virker det som han har en eller annen grense.
2: Ja.
1: For I alle de sammenhengene hvor han har tatt mennesker på den måten, mm. så har han sørget for at noen fant de.
2: Ja.
1: Før det var gått for lang tid.
2: Ja.
1: Ja.
2: Så han ikke utrettet å drepe
1: noen? Så han dreper ikke?
2: Nei.
1: Så da det en eller annen liten moralsk grense jo her da.
2: Ja. Og så handler det kanskje først og fremst om pengene for han.
1: Mm.
2: Det den viktigste delen.
1: Ja.
2: Helt til slutt så sultestreiker han jo rett og slett til han får hjertestans.
1: Mm.
2: Jeg tenkte over det synes jeg litt interessant med det, jo at han ikke bløffer. For det føles jo litt som om...
1: Slutt på bløffen da, ellers så trodde han jo, men hvis du sultestreiker lenge nok da,
2: ja.
1: så ikke så fryktelig mye igjen av hjernekapasiteten din.
2: Nei.
1: Nei. Så da klarer du vel kanskje på en måte ikke å stoppe?
2: Tror du at han tenkte at de kom til å kunne redde han rett og slett fordi han var I varetekt? Altså han var I en situasjon hvor de burde være, altså, klare å oppdage det før han
1: Ja, dør. Det jo ikke noe som tyder på at han hadde lyst til å dø I hvert fall.
2: Nei.
1: Altså at det var en sånn sakte selvmord eller... Det kom jo I hvert fall ikke fram noen informasjon om det, at han gjorde det for å... Det var fortsatt det at han skulle ha det solariumet,
2: ja.
1: Og han ikke fikk det som han ville.
2: Ja.
1: Ja. Da det et eller annet som litt kinkig der. Det er ikke en depresjon, det ikke en alvorlig, dyp depresjon.
2: Nei.
1: Da ville han jo måtte, kanskje ha kommet ut av det hvis han hadde fått litt hjelp.
2: Mm.
1: Men det var jo ikke det det handlet om, det handlet jo om det solariumet.
2: Ja.
1: Og så langt kunne han altså dra det, at han da til slutt ikke skjønte at dette så somatisk trøblete. Men jeg tenker jo at det fengselet har et stort problem da.
2: Ja.
1: Med at en eller annen sultestreiker til de dør I fengselet, I et vestlig fengsel, det trøblete.
2: Burde ikke gå an.
1: Nei, det burde ikke gå an.
2: Og med det så skal vi gå på en oppsummering.
1: Ja.
2: Susanne, vi har snakket om Philip Holst-Kaplan, eller Fantomet Philip.
1: Det synes jeg ble ganske morsomt.
2: Ja, du gjorde
1: altså,
2: det.
1: Vi snakker jo om fæle ting, men han på en måte litt sånn der, han litt morsom også.
2: Ja, altså det jo et eller annet med at han har jo ikke drept noen?
1: Nei, det har han ikke, men han har jo virkelig sørget for at veldig mange har fått det fryktelig vanskelig I livet sitt. Det må vi jo bare si.
2: Det er
1: veldig mange offre her.
2: Det sant.
1: Og noen av de som på en måte står frem, eller som disse skuespillerne som står frem, de har jo rett og slett fått ødelagt livet sitt, og de gråter ennå, fordi at de fortsatt redd.
2: Ja.
1: Ikke sant? Og tenker at noen rett rundt svingen kan komme og gjøre akkurat det samme mot deg. Så han har jo for så vidt terrorisert, og det har ikke kommet så godt frem I det vi har snakket om.
2: Nei.
1: Men han har, det en del fornærmede her,
2: ja.
1: som ikke har det spesielt bra.
2: Det sant.
1: På grunn av han.
2: Og det bra du sier.
1: Ja.
2: Hva tenker du, du har jo snakket litt om det da, men hvilken diagnose ville du satt på Philip Holst-Kaplan?
1: Ja, altså han jo dyssosial, han holder seg jo ikke til normene, og så har jeg jo vært innom dette med dramatiserende, så kanskje han ville fått ikke bare en dyssosial, men en type som blandet personlighetsforstyrrelse, som med trekk fra flere da.
2: Ja.
1: Og da kan det gå til henne, men han fyller på en måte litt sånn type kriterier på en dyssosial,
2: ja.
1: Fordi man kan liste det opp, men så har han også flere. Vi pleier jo ikke å sette to personlighetsforstyrrelser, da beskriver vi på en måte at du har flere trekk da, fra en annen, for eksempel.
2: Ja.
1: Jeg synes den dramatiserende passer ganske godt på han, i tillegg til at han da ikke klarer å forholde seg til normer og regler.
2: Og med det så tenker jeg vi avslutter dagens episode.
1: Det var bra.
2: Det var bra.
1: God ending.
2: Enig. Mm. Neste uke skal vi prate om Ariel Castro.
1: Ja.
2: Det en fritzeltype som du kanskje ikke har hørt om.
1: Mm-hmm.
2: Kidnappet og holdt tre kvinner fanget I over et 10 år.
1: Mm.
2: Det blir spennende.
1: Ja.
2: Susanne, tusen takk for I dag.
1: Takk for I dag, Jonas.
2: Og til deg som har lyttet på, gi oss gjerne en rating, følg oss, fortell det til en venn. Hvis du har tilbakemeldinger eller forslag til folk vi skal prate om, så har vi fått en mail. Det psykohoder@bauermedia.no. Vi høres neste uke. Takk for I dag.
1: Takk for I dag. På innsiden av Psykoder produsert av Monster for Bauer Media. Produsent og manus Annie Svensson Ostrø. Lyddesign og musikkomposisjon ved Espen Rogne. Redaktør Felix Carlsen Sullivan. Eksekutiv produsent I Monster Vibeke Rolland. Og eksekutiv produsent I Bauer Media Øystein Beibel.

0: Du har hørt podcasten På innsiden av Psycho-hoder. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
1: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
2: Du, hva har du kjøpt for noe der?
3: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
2: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
4: Grille. I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
6: Ja, hallo?
7: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
6: Ja.
7: Passer det at jeg ringer, eller?
6: Det går fint. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
5: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Det her var innmari god lunsj.
8: Det er
3: first
8: prize. Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First prize. Og
9: det er first prize. Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så innmari vanskelig?
10: Det er ikke det her jeg utdannet meg
9: til. Jo, ikke sant? KYC.
11: Vanskelig.
9: KYC. KYC!
12: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
13: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.
14: Vi gjør ditt liv enklere.
15: Det er smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
16: smart
15: du...
16: Smart å tenke pensjon. Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10,000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta 2 minutter, det! 10,000 kroner! Bam!
15: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
16: Hele livet! Bam!
17: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
18: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringen hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
19: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
20: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
21: Vi gratulerer kunde 143.312!
20: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
22: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
23: IKEA Kunderadio.
24: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
25: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
26: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90.
0: I tillegg får du

0: Du, dette funker ikke lenger.
1: Hæ?
0: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
1: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
0: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
1: Åh, firehjulstrekk, ja.
2: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold. De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no. Radio Norge.
3: Hallo og hjertelig velkommen tilbake til en ny bonusepisode. Vi har en litt annerledes episode I dag, må jeg si.
4: Ja, vi skulle jo snakke om noe helt annet I dag, men det har jo skjedd litt grann siden sist.
3: Ja, litt grann. Jeg føler vi nesten hadde litt sånn krisesamtale på kammerset, liksom.
4: Ja, det var forsyningsfredag Emergency Summit.
3: Ja, det var egentlig det. Litt sånn I helgen her.
4: Ja.
3: Det her jo ikke noe nytt for de fleste. Mette Marit, vår kjære kronprinsesse, har blitt... nevnt over 1000 ganger I Jeffrey Epstein-filmen hun.
4: Ja.
3: Og
4: vi visste jo at det var et kjennskap der fra før, og hun har gått ut og beklaget seg over det. Men hun har jo åpenbart holdt tilbake.
3: Mm-hmm.
4: Så dette her ikke en bra måned eller år, eller det her for Høyby-familien.
3: Nej, det kan du jo trygt si, og jeg fikk jo helt sjokk, for jeg har sittet og lest gjennom disse meldingene, altså det her jo, det også litt sånn overraskende, det liksom, alt har skjedd på mail, og så det på en måte skrevet, where are you? Og sånn som du skriver på tekstmeldinger til venner, liksom.
4: Ja.
3: Det gjort på mail, det da, med en av verdens rikeste pedofile.
4: Ja.
3: Rett og slett, det jo det det
4: Den mektigste pedofile tyrannen som har levd, som ikke tok selvmord når han var I fengsel for et par år siden.
3: Ja, ja, det jo det som sies, teoriseres litt rundt det hvertfall.
4: Ja.
3: Men ja, har du lest disse mailtrådene, eller?
4: Jeg har lest litt, og det ganske sjukt, ass.
3: Ja, fordi det som jo at vi kan jo ta det først, da, hva som på en måte har blitt innrømt fra Mette Marit og Kongehuset sin side frem til nå, på en måte, frem til disse filmene ble offentliggjort.
4: Ja.
3: For det jo 2019 vi fikk kjennskap til at Mette Marit har hatt en relasjon til Jeffrey Epstein.
4: Ja.
3: Og da var det jo sånn, nei, hun avslutta den kontakten I 2013, etter å ha innsett hva slags mann det var, eller noe I den gata der.
4: Ja.
3: Og så beklagde hun da, for at hun ikke hadde, eller hun beklagde og sa at jeg burde sjekka bedre opp I bakgrunnen hans, og hva slags dom han hadde på seg, og hva slags type fyr han var da.
4: Ja.
3: Men så har vi jo sett nå mailtråder som da angivelig Mette Marit, hvor hun sier at hun har googlet han, og at hun innrømmer at det ikke så veldig bra ut.
4: Nei.
3: Og så viser det seg jo også at de faktisk hadde kontakt inn I 2014,
4: ja, ikke sant?
3: Og planla et møte på sommeren der.
4: Mm.
3: Og så har de jo møttes flere ganger da, ifølge de opplysningene som offentlige nå. Det jo litt sånn, hvis man først skal innrømme, tenker jeg da, hvis man først skal innrømme en kontakt med en sånn type fyr, jeg skjønner jo at det flaut, og den kontakten burde jo aldri skjedd I utgangspunktet.
4: Ja.
3: Men hvis du først skal innrømme det, så må du være transparent på absolutt alt, tenker jeg da.
4: Ja, det jo, hun har jo sikkert håpet på at, at ikke alt skal komme ut, siden det jo, det har jo vært snakk om disse Epstein-filene lenge, og vi har jo fått et dryss, og det ble etablert noe som heter The Epstein Transparency Act, som på en måte sa at offentligheten skal ha rett på en måte få se disse dokumentene, da, et eller annet sånt.
3: Mm.
4: Og så fikk man jo en god dose med disse dokumentene I fjor, mener jeg. Kanskje til og med forrige fjor. Og da var det jo så ufattelig mye som var redakta. Altså man kunne jo nesten ikke lese, det var nesten ingenting å hente. Det var ingenting å se. Og det jo fortsatt, selv om vi har fått ekstremt mye nå, så det litt det at det en del

0: man blir dratt I dragsuget, altså Mette Marit, Elon Musk dukker opp en del, han har blant annet ment hele veien at Epstein har trygglet bedt Elon Musk om å komme til den øya, det jo helt motsatt, Elon Nei, Musk har jo... mast og tjasa og har spurt om en epic island weekend og alt det her, og da ser du at Jeffrey Epstein har bare videresendt her til Ghislaine Maxwell bare gidder å deale med det her liksom
1: ja.
0: Så Elon Musk var ikke kul nok for dette en gang til å være så motbytelig
1: ja, det jo sykt da, jeg leste jo at han hadde blitt avvist,
0: ja.
1: Han fikk ikke lov å komme dit.
0: Nei, så han var bitter for det da og, men poenget mitt jo at da, det mye sånn som det, Trump har jo nevnt ufattelig mange ganger, det 3 millioner sider, men det fortsatt, folk ser at det fortsatt en del navn som blir holdt tilbake, som ikke offre.
1: Mm.
0: Og det liksom, det brudd på de reglene når det kommer til den Transparency Acten da.
1: Ja, og så det jo faktisk, har jeg sett I de filene, så det jo hele sider som redacta. Det blir vel at det sensurert da.
0: Mm.
1: De har liksom blokkert det ut med svære sånne svarte ja. Blocks på en måte. Og jeg synes det interessant, du sa det 3 millioner filer.
0: Ja.
1: De har jo sagt at det 6 millioner, men at 3 millioner av de ble offentliggjort nå.
0: Mm.
1: Det betyr at det like mye som vi har fått nå, som ikke har blitt offentlig enda.
0: Yep.
1: Og nå ber jo amerikanerne ber jo om at absolutt alle dokumentene som involverer Trump, de må offentliggjøres, og de ber om liksom bekreftelse på om alt offentliggjort. Så det jo mildt sagt kaos, ikke bare her I Norge med Mette Marit, det jo kaos over hele linja.
0: Ja.
1: Og her I Norge har vi jo Mette Marit, vi har Torbjørn Jagland, det jo en helt, altså helt vilt.
0: Det jo noen gamle kjenninger som også dukker opp mer. Prince Andrew, eller han nå heter han jo bare Andrew Windsor, eller noe sånt. For han jo ekskludert, han på en måte, jeg vet ikke hva det heter, han har trukket ut av det engelske kongehus.
1: Ja, Kong Charles, som da broren hans, han fratok han titteren, rett og slett. Ja.
0: Og det jo, og når han skulle få noen eiendommer litt sånn da, fikk et svært hus ut på landet et sted, men det var ikke bra nok. Han ville at det skulle bli oppgradert med noen golfbane og litt sånn, og det var I middle of nowhere. Og så, ja. Altså,
1: skulle kanskje ikke vært så kronidiot da?
0: Noen ganger så kunne jeg ønske at det var 1300-tallet, ass, når det kommer til rettssystemet. At liksom, det bilder, og jeg ser på den her grisen her.
1: Ja, fy fader.
0: Med en ung jente under seg. Faen for et jævla... Beist, ass!
1: Ja, dere som lytter til episoden, Sondre viste meg nå det bildet som har florert litt I mediene, eller?
0: Ja, ja.
1: Av Prince Andrew, og så ser han egentlig rett I kamera, og det en...
0: Han ligger over en, det jeg antar en ung jente.
1: Ja, og hun ikke identifisert. Men jeg så at VG hadde gjort sine undersøkelser av det bildet for å prøve å finne ut hvor det ble tatt, og da virker det som at det I leiligheten til Jeffrey Epstein I New York.
0: Ja.
1: Men ja, vi må... Jeg har faktisk en ting jeg må lese opp, som jeg fant fra filene her I går, var det vel?
0: Ja.
1: Som ikke gjelder disse norske folka, for vi kommer tilbake til det. Vi har mye å prate om der. Vi skal litt innom Marius Borg Høyby-saken også.
0: Ja.
1: Ok, anyways, jeg må lese den her. Dette noe av det som har sjokkert meg mest av informasjonen som har kommet ut. For man har jo sett, folk har jo screenshotta informasjon fra disse filene, og dette noe som angår Donald Trump, men det også flere som blir nevnt her, og her står det følgende, og excuse my English på forhånd, her står det. Donald Trump, the president, had parties at Mar-a-Lago called Calendar Girls. Jeffrey Epstein would bring, dette veldig grafisk, har du hørt dette før?
0: Nei.
1: Ok, veldig grafisk, så hvis du ikke vil høre det, spol litt grann frem. Jeffrey Epstein would bring the children in, and Trump would auction them off. He measured the children's vulva and vaginas by entering a finger and rated the children on tightness. The guests were elder men, included Elon Musk, Don Jr. Trump, det sønnen?
0: Det sønnen Donald Trump Jr.
1: Og Ivanka Trump. Det sto også litt lenger ned. Nå var det et lite utdrag, men litt lenger ned sto det også at Ghislaine Maxwell var til stede, og det var flere mektige folk da, som var der når det skjedde. Og dette er liksom... det er et så lite utdrag fra disse vanvittige mengdene filer vi har fått her.
0: Ja.
1: Det er helt seriøst nesten ikke til å tro hvor sinnssykt det er.
0: Ja, altså når disse Epstein-filene kom, så var det jo, jeg husker det, jeg var veldig spent på dette når de første filene kom, og så var jo alt bare redakta, det var jo veldig lite informasjon, eller det var jo en del som skjedde rundt det, men jeg var litt glad for at ok, nå blir det bare 3 millioner sider med svarte ark, men det var jo mye mer, men jeg så liksom at når dette her med Mette Mari begynte å liksom boble i nyhetsbildet, så var det jo det at Jeffrey Epstein hadde anbefalt henne en tannlege, og det var det største, og så...
1: Ja, for det også stusset jeg på, at det var liksom det første man så.
0: Ja, det tror jeg kanskje er på grunn av norske medier ville være sikre på hva de... jeg tror de bare safet det litt grann.
1: Ja, og så er det jo viktig å si at dette er, som sagt, det er jo helt vanvittige mengder som er offentliggjort her nå, og mediene bruker jo lang tid på å... Altså, jeg kan bare se for meg hvor mye det koker opp på VG-huset nå, liksom. Ja. Hvor mye de sitter og jobber med det her, fordi de går jo gjennom absolutt alt, kan jeg tenke meg, og prøver å finne alle dokumentene som har med norske folk å gjøre da. Og det var jo også at, nå husker ikke jeg navnet på den andre personen her, men at det var en annen mektig fyr som hadde anbefalt Jeffrey Mette Marit, og sagt at hun er ikke som alle andre kongelige.
0: Nei.
1: Og det blir jo liksom det, jeg synes det er veldig ekkelt å tenke på at vi har, det er liksom ikke bare en nordmann, det er flere, og det er i kongehuset det er en ting, hvis det er på en måte altså det er ikke innenfor det heller, men det er ikke like sjokkerende hvis det kommer liksom disse gamle traverne fra finansbransjen i Norge, vi vet allerede at det kan være litt shady miljøer og sånn, men når det kommer til kongehuset, da er det litt sånn, her kan vi ikke kødde for mye, liksom. Hva er det, hvorfor har man risikert det her? Og frøkene har jo vært gift med Håkon gjennom alt dette her.
0: Ja, og hun snakket med mamma om det her i går, ivrige lytter og sånn.
1: Ja.
0: Og hun var jo liksom vitne til når Mette Mari begynte å bli involvert med Kong Håkon. Det var jo liksom store nyheter på 90-tallet, 2000-tallet, når de begynte å, Håkon og Mette Mari begynte å, date da, og hun hadde liksom så tøff bakgrunnshistorie og skulle være så skinne engel og liksom det her, og så sitter vi her i dag da med disse her mailsa ganske kvalmt
1: det er skikkelig kvalmt, og jeg hadde egentlig ikke det her på bingo-kortet for 2026 jeg så at kronprinsen vår Håkon uttalte seg om rettssaken til Marius Borg Høyby. De har jo vært veldig forsiktige, både kronprinsparet og kongehuset generelt, har jo vært kjempeforsiktige med hvordan de snakker om det, og hva de vil si og sånn. Som jeg forstår, nå har jo mange savnet at de faktisk er litt mer offensive i det da, at de faktisk er litt mer transparente og forteller litt mer.
0: Litt før på, i stedet for at de venter på at ting skal skje og beklager det.
1: Ja, og at de kanskje... heller, fordi det er det da, kongehuset skal jo, det er det jeg i hvert fall alltid har tenkt på, at kongehuset skal jo på en måte representere landet vårt. Man skal kunne se det norske kongehuset og tenke at de har liksom hva skal man si, i mangel av et bedre ord, liksom det norske sjela på en måte. Det er de man skal kunne se opp til på en måte da.
0: Ja, jeg er en patriot, jeg elsker Norge, jeg er veldig stolt av Norges kultur og hvem vi er og historien vår, og så det er jo, for det høres ut som en 200 år gammel mann, men det er jo en skam for landet. Altså, det er jo allerede litt sånn utdatert å ha et kongehus, men vi har jo beholder det, og de fleste liker det, for det er en slags sånn fin kulturting, og på en måte vi har noe samles rundt, da. Vi er jo fryktelig glad i landet vårt. Men jeg kjenner jo at jeg skammer jo meg. Når jeg ser at spesielt, altså Mette Marit, Marius Borg Høyby, disse menneskene, Og dette bare de vi får vite om, som litt sånn poenget vårt her, da, at dette Mette Marit, dette Marius Borg Høybe, men det finnes plenty av motbytelige jævler i Norge som holder på sånn som det her. Som vi får bare krysse fingrene for at de også blir tatt. At kom, altså, vær redd, liksom. Hvis du har vært involvert I den type aktivitet.
1: Ja, så tenker jeg litt sånn, nå har vi på en måte kongehuset, det helt ærlig, dritflaut. Tenk da, nå også da, hvordan det norske kongehuset sannsynligvis snakkes om rundt om I verden også. Ja. Nå det jo åpenbart ikke det norske kongehuset som fokuset for disse Epstein-filene noe annet sted enn I Norge.
0: Vi snakket litt om på brittiske og andre skandinaviske, det noen headlines I Storbritannia og Sverige, Danmark og litt
1: sånn. Altså. De andre stedene som har kongehus da, sannsynligvis.
0: Ja, men jeg tror, altså verden veldig klar over dette her, liksom.
1: Ja, og så synes jeg på en måte at det dritflaut, fordi det kommer på toppen av hele denne Marius-saken.
0: Ja.
1: Hadde det vært sånn at for det det også kronprinsen uttalte seg og sa at de ikke kommer til å være til stede under rettssaken. Og det jo bare, altså det skjedde forrige uke at han uttalte seg om det og sa at ja, han og kongen de har lagt et kall det profesjonelt program da, de har på en måte forpliktelser I jobbsammenheng på en måte som de har lagt egentlig gjennom hele perioden Og Mette Marit, hun skal på ferie.
0: Ja, hun skal reise.
1: Hun blir bortreist, og...
0: På ubestemt basis, blir det kalt sånn.
1: Ja, han visste ikke hvor lenge det kom til å vare, da. Om det var gjennom hele rettssaken, eller bare deler av den. Hun skulle I hvert fall bort, og kom ikke til å være til stede hun heller. Og det jo også... Jeg klarer ikke å legge frem av tanken om at de må ha visst at disse filene kommer ut. Og at det kommer til å bli et shit show for når hun skal på ferie det nok belastende nok at sønnen din står tiltalt for så grove ting men så har du attpåtil hatt såpass nærkontakt da med en som har gjort altså, så mange ting og så det bare sånn Hva slags verden det vi lever I akkurat nå? Jeg klarer ikke helt å forstå det.
0: Nei. Vi fryktelig nærme krig. Kongehuset står opp ned, og vi, altså, det er litt av en tid.
1: Ja, og vi har jo sagt før, sånn, når vi har snakket om verden, litt sånn generelt, så det litt sånn, ja, man skal ikke være for redde på en måte, sånn, vi må roe oss litt ned på en måte. Men nå synes jeg det ordentlig skummelt, fordi nå, hva det som foregår?
0: Ja.
1: Nå det så, det kommer fra alle kanter, og det blir bare, jeg føler det bare kommer mer og mer.
0: Ja. Hvis det noen som blir litt redde av at vi snakker om det, jeg kjenner at hjertet banker, og man blir litt engstelig over disse tingene, det går bra.
1: Ja.
0: Jeg kan si det med trygghet, vi sitter og setter litt på spissen, det går bra. Vi har vært foreldrene våre og besteforeldrene våre, hadde Kuba-krisen og den kalde krigen og Russland, var sinte på USA og omvendt, og man står midt I det, altså... Det går bra.
1: Ja, og så det jo fint å huske på at nå liker jeg at jeg sier det her rett etter vi har vært sånn før, eller rett at jeg har sagt at ja, men før så har vi liksom sagt nei, men det går fint, ro da ned liksom. Ja. Men det jo viktig å huske på at sosiale medier gjør jo alt mye mer tilgjengelig også. Ja.
0: Husk å logge litt av, ta og legge bort telefonen. Jeg ser flere og flere gjøre det. Jeg synes det en veldig bra trend. Jeg ser flere bli mye flinkere på å liksom bare være mindre aktiv på Instagram. Legg bort telefonen, skru av varsler på Instagram og Snapchat. Jeg ikke på varsler på Instagram, jeg må inn og sjekke. Så liksom bare, og ring mora di og spør hvordan det går med hun. Ring faren din, ta en prat med han.
1: Touch some grass.
0: Nå det snart vår, det blir snart utepils. Jeg har bursdag I april, jeg har ting å se frem til. Så husk på det hvis du kjente hjertet banke litt når vi snakker om død og dommedag og alt det her.
1: Ja.
0: Så...
1: Ja, nei, jeg også har egentlig sluttet å lese nyheter.
0: Ja.
1: For jeg har alle disse nyhetsappene på telefonen min. Jeg har VG-appen, jeg har NRK, jeg har alt det her. Men jeg kan ikke ha varsler på det, fordi det blir så... Det det da, du får konstant det der, de inntrykka som du må prosessere på et eller annet tidspunkt.
0: Ja.
1: Og det, for meg så har det gått ut over søvnen min, liksom.
0: Ja.
1: Jeg klarer ikke å tenke på noe annet når jeg legger meg, at liksom, åh shit, nå går alt til helvete nå. Ja. Men, apropos nyheter. I stad så kom det en varsling, holdt jeg på å si, på VG, eller jeg gikk inn på VG.
0: Ja.
1: Ok, nå kom det enda en oppdatering. Det har jo vært Grammys I natt. Vi spiller inn det her, hvilken dato det? 2. februar.
0: 2. februar.
1: I natt var det Grammy Awards. Mm. Selvfølgelig blir Epstein-filene og Trump og som blir kødda med, selvfølgelig, av han som var hosten.
0: Trevor Noah, han fra The Daily Show, et veldig kjent amerikansk satirprogram. Veldig morsomt.
1: Ja, og han var jo ja, hosten, og han blir nå trua av Trump. Så det jo greit.
0: Ja.
1: Men poenget mitt var... Jonas har nå uttalt seg om disse norske koblingene til Epstein-filene.
0: Mm.
1: Og jeg tenkte vi skulle lese litt fra den her VG-artikkelen, for det har nå vært en pressekonferanse for seriøst en time siden når vi sitter her.
0: Ja.
1: Og skal vi kanskje bare sette på lydklipp, eller? Det en video her.
0: Det kan vi ordne.
2: Støre, du sa I går at du kunne sett noen kronprinsessen og Tone Hjørland blant annet for å utvise dårlig dømmekraft. Hvilken konsekvens bør de trekke av det? Og bør Jagland forlate partiet?
3: Ja, for det første mener jeg at de bør jo kommentere sannheten rundt det som vært, og det at de har sagt at det et uttrykk for dårlig dømmekraft, det mener jeg I hvert fall en erkjennelse. Og så har vi jo sett at det som kommet frem av informasjoner har jo opplyst den saken mer enn det blitt sagt før. Så det kan kanskje være en ting å si at her får man fortelle hva som omfanget av de kontaktene som har vært. Når det gjelder spørsmålet om medlemskap I Arbeiderpartiet, Torbjørn Jagland har ikke noe verv I Arbeiderpartiet I dag, så det må være et spørsmål han må vurdere selv.
2: Hvilken versjon legger du til grunn? Den første versjonen fra 1920, eller det som kommet fram I dokumentene nå?
3: Nei, som jeg sier, denne saken blir jo mer opplyst når sånne dokumenter kommer, og da blir det jo ytterligere opplyst. Kan det bli ytterligere opplyst ved at de personene som omtalt forteller sannheten om hva som har vært omfanget av de kontaktene?
4: Åsheim. Hvilket eksempel finnes på at en statsminister har kritisert et medlem av kongefamilien på den måten som du nå har kritisert kronprinsessen?
3: Det har ikke jeg gått I historiebøkene og sett, men jeg mener det riktig å egentlig bruke hennes egne ord. Hun sier at hun har vist dårlig dømmekraft, det jeg enig I. Og det synes jeg det I grunnen verdt å si når jeg blir spurt om min mening om det.
0: Ja, det jo, ja, altså, disse politikerne vi har I Norge veldig gode på å si veldig lite, men det jo liksom...
1: Han jo enig at de har utvist dårlig dømmekraft, og det det vel ingen som strengt talt uenig I, kan jeg tenke meg.
0: Nei.
1: Jeg tenker at hvis du uenig I at det dårlig dømmekraft, så har du kanskje dårlig dømmekraft selv. Det helt vilt, og jeg må også bare trekke frem noen av de mailtrådene jeg har sett fra Mette Marit og Epstein, fordi I den ene mailtråden så var det jo på en måte det som fremstår som Mette I hvert fall da. Har hun spurt Jeffrey om det upassende at en mor foreslår for sønnen sin på 15
0: ja.
1: At han kan ha bakgrunnsbildet av to nakne damer som holder et surfebrett.
0: Mm.
1: Og det også veldig rart å spørre om.
0: Ja.
1: Spørre noen om I det hele tatt, ja. Egentlig.
0: Ja.
1: Men da har Jeffrey svart at la de bestemme. Moren bør holde seg unna det.
0: Mm. Jeg kan lese noen av de e-postene her. De var veldig vanskelig å finne. Jeg prøvde å finne noen dokumenter, men og det, media bruker dette til å skrive en artikkel om hver individuell e-mail, ikke sant? Men jeg kan lese litt av de. Nå det beste jeg fant, det var Wikipedia.
1: Mm.
0: Så her det en. Dette hva Mette Marit har skrevet til Epstein, blant annet. Haha, God, you work fast. I love it. But then again, I'm not overly focused on details. I'm more... the emotional picture kind of gal. Try to read with your gut, not your intellect. Might get better. Google you after last email. Agreed didn't look good. Thanks for the video. Such a beautiful woman. If one could only hope to become like that at old age. See you later, MM.
1: Mm.
0: Og mer her. Den du akkurat snakket om surfebrettet. 2012 skrev hun blant annet You are such a sweetheart 2012 You tickle my brain You make me smile What do you have to do besides seeing me? Fan, jævla
1: Ja.
0: Nei, det blir mye spekulering, men man leser dette her, og man, så jeg oppfordrer de som har mage til dette og leser litt I disse dokumentene, og så kan man I hodet sitt dra sine egne konklusjoner. Altså, man skal være litt forsiktig med å spekulere, liksom, spesielt når vi sitter her, og liksom, så vi prøver, vi danser litt rundt grøten med disse tingene, men det jo, når man leser dette, så får man jo inntrykk av hva slags dialog det da, ut fra hvordan man har tekstet seg, hvordan man har en flørtende tone, hvordan man har en vennlig tone. Så ja, men det vanskelig å sette seg inn I hvordan Jeffrey Epps, han jo en psykopat, monsterpedo, så det litt sånn, men hvordan Mette Marit skriver, det virker som at hun veldig glad I Epstein da. Så.
1: Ja, og så tenker jeg jo, jeg må jo si at jeg helt enig med statsministeren vår, Her må alle korta på bordet.
0: Ja.
1: Nå først kalde uhellet ute. Nå har verden fått vite hva som står der.
0: Ja.
1: Da må vi være ærlige.
0: Ja,
1: og stå for det da. Og om du ikke kan stå for det, så vær ærlig på det og si, vet du hva, jeg har dritet meg ut.
0: Ja.
1: Hendene I været, jeg har dritet meg ut, sorry. Det burde aldri skjedd, og jeg tar den konsekvensen det får.
0: Vær offensiv, kom ut der og stå for de feilene man har gjort ordentlig. Ikke dans rundt grøten, kom og si, og kanskje ikke hold tilbake. Bare sånn, du allerede I grøfta her. Så kom ut og innrøm. Og det vil også, og hvis hun vet om noe mer, den eneste måten hun kan på dette redeem seg selv på noen måte, jo på en måte å... Kanskje, det kanskje detaljer hun sitter på da, som vil hjelpe andre.
1: Og så tenker jeg jo at vi kan ikke ha noe flere halvsannheter.
0: Nei.
1: Nå skal det jo sies, vi vet jo bare det som offentlig på en måte, ja. Og Kongehuset har sagt sitt, Mette Marit har sagt sitt, mediene sier sitt. Men vi kan jo ikke ha noe av at sånn, nei, jeg kutta kontakten 100% da, og så ja. Får man plutselig vite at det var senere. Hva skjer da hvis det fortsatt enda senere igjen, på en måte? Da blir det litt sånn... det verste jo hvis folk innrømmer bare det andre vet, og ikke hva de faktisk har gjort, skjønner du hva jeg mener? Og nå sier ikke jeg at det stemmer at det mer om dette som vi ikke vet på en måte. Det får tiden vise, og man får bare ha litt is I magen og vente og se hva som kommer ut på en måte. Men det ekkelt å tenke på.
0: Ja.
1: For det her liksom, det så mektige folk, og det folk som, altså kongehuset vårt skal, som jeg sa I sted, være et slags overhode da.
0: Ja.
1: På mange måter så det mange som ser på kongen og dronninga som landets foreldre på en måte. Og når vi har kronprinsen og kronprinsessa som liksom skal ta over den rollen etter hvert, så det viktig at man har tillit til at de har god dømmekraft for det første, og også at det ærlige folk som klarer å stå for det man gjør. Og når det kommer ut sånne her ting, så klarer jeg liksom ikke helt å... Altså, fyren hadde jo på seg anklager før de begynte å prate sammen. Og når du har googlet... Altså, jeg vet jo det med meg selv også. Jeg hadde kuttet kontakt med noen lenge før. Jeg hadde måttet gjøre et Google-søk for å se om du var et bra menneske.
0: Ja.
1: Det på en måte noe med det også.
0: Ja.
1: Og så blir det jo litt ekstra betent kanskje nå, med tanke på den rettssaken også da. Og for å ta litt om det også, jeg vet at vi får mye spørsmål om å dekke Marius Borg Høiby-saken. Og vi har jo snakket om tidligere at vi har valgt å ikke gjøre det I den grad jeg tror at folk har lyst til. Og det mye fordi at det en for det første veldig stor sak, den fortsatt pågående. Rettssaken begynner nå 3. februar, så tirsdag I morgen. Det betyr at den begynte I går, når denne episoden kommer ut. det faktisk noen plasser, jeg lurer på om det 50 plasser som de har til kall det offentligheten i rettssaken,
5: ja.
1: Som jeg synes interessant. Og så kan du tydeligvis få bot hvis du bryter reglene og litt sånn ja. Diverse.
5: Mm.
1: Men Marius Borg Høyby, han står jo nå tiltalt for vold, veldig mye materiale på telefonen hans, eller på enhetene hans, og han har jo brukt sånne her krypterte apper
5: ja.
1: For å skjule innhold da, og det jo, kan jo på en måte tilsvare mapper på kamerarull på iPhone for eksempel,
5: ja.
1: Hvor du må låse det med, du får ikke åpne det hvis ikke du bruker Face ID, eller at du taster inn en kode.
5: Ja.
1: Og før det kom, og før man hadde låsninger på iCloud og på, på Snapchat, så har man jo et sånt privat bibliotek også, så hadde man de her appene da, som krypterte, hvor du må ha kode og alt mulig sånn. Her har han lagret mye bilder, videoer, og så videre, som viser det politiet mener at det overgrepsmateriale.
5: Mm.
1: Noe duplikater og sånn, men de har i hvert fall funnet veldig mye innhold da, som de, hvor de har identifisert flere av personene. En av disse har vært Linni Meister, som har blitt offentliggjort.
5: Mm.
1: Og det ja, veldig, en veldig stygg sak.
5: Ja.
1: Og når du står tiltalt for altså, mange voldtekter. Nå jeg litt usikker på spesifikt antall, men det i hvert fall flere voldtekter.
5: Mm.
1: Det veldig mye stygt.
5: Mm.
1: Ubehagelig. Jeg tror det blir en helt forferdelig rettsak.
5: Ja.
1: For der det vittner jo gjerne fornærmede
5: ja.
1: I mange tilfeller. Og jeg kjenner at jeg liksom går litt rundt med en sånn klump i magen over at det den rettssaken starter og det kommer til å bli så mye greier nå fremover jeg synes det helt helt fælt jeg så også at Stortinget skal stemme over om vi skal ha monarki eller ikke samme dag som rettssaken starter og det visste ikke kronprinsen jeg så et klipp av det hvor han ble spurt av nettavisen eller hva det var for noe
5: han visste ikke det
1: han bare, for da var det spørsmål da hva tenker du om det? At Stortinget skal stemme over hvorvidt vi skal ha monarki eller ikke på samme dag som rettssaken begynner mot Marius nei du det visste jeg ikke før du sa det nå
5: nei.
1: Det også helt sykt
5: ja.
1: Det, jo, det handler jo om fremtiden hans gjør ikke det da?
5: Jo.
1: Det helt vanvittig
5: ja
1: men nå har vi i hvert fall snakket litt om det her da, og jeg føler at vi har på en måte tatt for oss i hvert fall de viktigste punktene i det om vi kommer til å snakke mer om det vet ikke, vi tar det litt som det kommer tenker jeg
5: ja, vi kan ta det litt sånn stikkordsform kanskje neste bonus, vi får se litt
1: ja,
5: og så er det jo dere som interessert i denne saken får jo med dere en del av denne informasjonen, så vi liksom ikke Vi kan ikke kalle oss det der hvor vi kommer med all informasjonen da.
1: Nei, og vi har aldri vært en nyhetskanal på en måte. Vi, det ikke oss du får nyhetene fra først.
5: Nei.
1: Sånn har vi aldri vært og kommer heller ikke til å være, men Nei. Vi har jo lyst til å snakke om aktuelle ting når vi kan også.
5: Mm.
1: Jeg tenker også at hvis det noe som interessant, så kan jeg også oppdatere litt på Instagram-profilen vår, Forsvinningsfredag.
5: Mm.
1: Så hvis det hvis dere har lyst til å følge den, gjerne gjør det. Jeg tenker det en fin løsning, og så hvis vi snakker om det, så blir det en bonusepisode.
5: Ja. Om en sak om en mann og en familie, en litt sånn en litt spesiell familiesituasjon.
1: Okay.
5: Skal vi snakke om en som heter Gary Plochet. Han var en amerikansk familiefar, og det var en sak rundt han på begynnelsen av 80-tallet som fikk veldig mye medieoppmerksomhet. Før han fikk denne medieoppmerksomheten, så må vi ha litt backstory. Han var jo en familiefar, gift med kona si, og hadde noen barn, om det var ett eller flere. Det jeg ikke helt sikker på, men vi skal I hvert fall snakke om sønnen til Gary, Jody. Så Gary var veldig sånn, det her I Baton Rouge I Louisiana, et navn jeg har hørt mange ganger, men ikke helt visst hva Baton Rouge I hvert fall et sted I Louisiana.
1: Det en by liksom?
5: Det en by, ja. Okay. Det en by. Og Gary var veldig involvert I nærmiljøet, jeg tror han var en slags sånn traveling salesman av noe slag. Og var liksom aktiv I nærmiljøet, han var fotballtrener og opptatt at ungene skulle være I aktivitet og så litt sånne ting. Så Jody ville etter hvert begynne med karate da, når han var ganske ung. Var vel rundt 9-10 år eller noe sånt. Så da tar Gary med sønnen sin Jody til en sånn karate dojo, eller hva det heter. Og da blir de sendt kjent med en som heter Jeffrey Ducey, som var en karatetrener, en 25 år gammel mann rundt denne tiden her, eller sånn 1982-1983-ish. Og han lever kun av å drive den karate-dojoen. Men han veldig flink med barna, veldig involvert med barna og hvordan de holder på. Lærer dem karate. Men så får Gary vite at Jeffrey, da, han karate-treneren, han liksom, han bor på den karate-dojoen, for han har ikke råd til å bo noe annet sted, og det liksom en størselig situasjon da. Så etter hvert så blir Gary liksom involvert med å faktisk ta med han hjem, og gi han mat, og la han låne dusjen, og til og med en episode der hvor... Jeffrey blir med på familiemiddagene, de har hver søndag. Han får til og med litt reine klær og sånne ting, så han blir en slags sånn, en del av den Plouchet-familien da.
1: Ja.
5: Så og da, han kjenner jo sønnen godt, Jody, de driver karate sammen og holder på med dette en stund. Det som viser seg da at han, karate-treneren, Jeffrey, han begynner å teste litt grenser.
1: Okay.
5: På en ganske sånn ekkel måte. Blant annet med når Jody og Jeffrey ute og øvelseskjører en gang, så blir en hånd lagt på låret til unge Jody, som vel 13-14 rundt dette tidspunktet. Og dette veldig vanlig for pedofile overgrepsmenn, at de tester grenser. Som for eksempel med å ta med barna ut, kjøre en tur, eller dra på Disneyland, lignende.
1: Ja, typisk grooming egentlig da.
5: Grooming egentlig.
1: Bare for å ha bekreftet her nå, Gary, det karatefyren.
5: Nei, Gary familiefar.
1: Gary familiefar, Jeffrey karateinstruktør,
5: ja, og Jody
1: barnet.
5: Ja, det disse tre viktigste personene.
1: Ja.
5: Så dette vanlig. Som skjer I sånne situasjoner på grunn av noen pedofile overgrepsmenn folk man kjenner dessverre og dette blir dette blir drøyere og drøyere det jo blant annet noen sånne karate-eventer utenfor byen der de reiser og der kommer det jo frem senere at Jody har blitt misbrukt av Jeffrey
1: ja
5: Så det ganske drøyt, men Jody tør ikke å si noe, han livredd, og han ganske ung, så han vet ikke hva som altså man vet ikke. Og det for å liksom skippe litt frem med tid, Jody jobber nå med dette, med forebygging, og liksom, så det derfor jeg sier navnet til offeret, han jobber med det, og forebygger akkurat sånn tilfelle for å se etter faresignal.
1: Hvor gammel var Jody når det her skjedde?
5: Det litt vanskelig å si på alder, men jeg tror han var rundt 14-15.
1: Ja, ikke sant.
5: Så han var I hvert fall relativt, han var en ung tenåring.
1: Ja.
5: Ja. Så dette pågår I cirka 6 måneder, og det en del sånne røde flagg. Men det vanskelig å catche på grunn av Jeffrey en slags del av familien på dette tidspunktet.
0: Men en dag så går det så langt at Jeffrey spør da mor I huset til Plochet-familien om han kan låne bilen for å ta med Jody ut en tur.
1: Mm.
0: Og da det rett og slett en kidnapping. Og da stikker han av gårde med Jody. Så det går jo en del timer før mor og far skjønner at oi, han kommer jo ikke tilbake. Så de kjører da fra Louisiana til California.
1: Mm.
0: Og det starter da en 10 dagers manhunt for å få tilbake sønnen Jody da.
1: Mm.
0: Så det ganske nasty. Foreldrene helt forskrekka, åpenbart. Så de, men til slutt så får de en telefon av sønnen Jody, som har mast på Jeffrey til å få ringe hjem.
1: Mm.
0: Da svarer moren, og hun veldig pratsom med disse to. Hun prater med sønnen sin, sørger for at han har det bra. Går det bra med deg, gutt min? Ikke sant? Liksom, ja, snakker for oppdatert. Hvor du? Ikke sant? Men får ikke vite det, siden Jeffrey står jo rett ved siden av.
1: Ja.
0: Men moren vil også snakke med Jeffrey, og Jeffrey svarer.
1: Mm.
0: Og hun veldig sånn, å ja, nei, men jeg håper vi kan finne en måte å løse opp I det her. Veldig sympatisk da,
1: ja.
0: Med Jeffrey. Det litt sånn, man kan jo tenke at det på grunn av han var en slags sånn onkel, han var en slags sånn del av familien.
1: Ja, klart det.
0: Men det var ikke grunn. For hun I samme rom som mor sitter, så det også en hava FBI-agenter.
1: Ja.
0: Så hun har fått beskjed om å holde linja. Så hun driver med skuespill. Det liksom the performance of her lifetime. Hun holder linja så lenge at hun kan høre at politiet slår ned døra.
1: Og
0: får arrestert Jeffrey.
1: For en helt rå dame?
0: Helt rå dame. Og du kommer til å like henne enda bedre etter hvert, skal jeg si
1: deg.
0: Ok. Ja. Dette her på dette tidspunktet så det liksom worldwide news, altså det en enorm sak, det har vært en kidnapping liksom in real time.
1: Mm.
0: Dessverre så blir det veldig mye oppmerksomhet rundt familien og offret Jody, så det jo de blir liksom dratt fram I media på grunn av rundt denne tiden så var liksom dette var litt nytt, altså det var liksom Stranger Danger var litt nytt og liksom folk, og da levde man under en tid der hvor informasjonen ikke fløt like bra som gjør. Man var ikke like forebyggende på det, man rett og slett måtte få disse erfaringene.
1: Mm.
0: Så liksom identiteten på de pårørende, og spesielt Jody, ble liksom ikke dekket til. Så det flere intervjuer med far liksom rett etter at dette har skjedd, der hvor Gary... Liksom fortvilet, men han sier bare at han blir spurt hva har du lært av dette, så sier han bare hvor glad I barna mine.
1: Ja.
0: Gary jo veldig involvert I nærmiljøet, blant annet med, alle liker han er liksom, han en fyr som alle glad I, så han blant annet drinking buddies med mye av folka I politiet.
1: Ja.
0: Så han litt likende, men Gary får litt informasjon, om Jeffrey. Siden Jeffrey blir arrestert I California, skal utleveres til Louisiana igjen.
1: Mm.
0: Så da lander Jeffrey og politiet da, I Baton Rouge.
1: Mm.
0: Og de går av flyet, og media på plass, og de går forbi en slags sånn phone booth, der hvor det var masse sånne phone booths, rett og slett.
1: Ja.
0: Så her står media, og ved disse telefonene så står det mann.
1: Ok.
0: Mm. Og han snur seg mens Jeffrey går forbi. Han har på seg caps og solbriller.
1: Mm.
0: Snur seg, revolveren under armen. Mm. Bang! Jeffrey blir skutt I hodet av Gary. Foran hele mediaverdenen, liksom.
1: Oi, han ga faen han.
0: Ja, ja.
1: Han brydde seg ikke om han ble tatt for det.
0: Nei, han skulle skyte han som voldtok sønnen hans.
1: Fy faen!
0: Jeffrey blir skutt I huet av faren til
1: en av ofrene.
0: Ja.
1: I helsike!
0: Det viser seg at Jeffrey har han under et av avhørene så forteller han at han har mistet tellingen over hvor mange barn han har misbrukt.
1: Hva?
0: Ja. Så dette har skjedd med mange andre barn. Han har misbrukt veldig mange barn.
1: Så Gary satt jo da, for det første så fikk han jo sin personlige hevn. Ja. Men han fikk på en måte også gitt rettferdighet på en måte da.
5: Ja.
1: Til, og sikkert gjort det alle de andre hadde lyst til å gjøre også.
5: Ja.
1: Det der en litt sånn der etisk dilemma.
5: Ja, det er det. Og det klippet dette her. Jeg hadde veldig lyst til å spille av lydklippet, men jeg fant ikke. Jeg ble rickrollet flere ganger når jeg skulle finne det klippet. Men du kan høre politiet, siden de kjenner jo Gary. Ja. De roper, why Gary, why? Og de skyter jo ikke ned Gary med en gang.
1: Nei.
5: På grunn av han kjenner jo alle i politiet, ikke sant?
1: Men ikke med en gang?
5: Nei, ikke med en gang. Altså, de gjør ikke det? Nei, de gjør ikke det.
1: Ok.
5: De får lagt han I bakken og tatt fra revolveren. De vet jo hvem han
1: ja.
5: Og de vet jo hva som har skjedd.
1: Å, fy faen.
5: Så da blir jo Gary arrestert. Og Jeffrey dør på sykehuset dagen etterpå.
1: Ja.
5: Dessverre, I gåsetegn.
1: Ja, uff da.
5: Ja. Uff da, uffa meg.
1: Det var leit.
5: Det var kjempeleit. Ja, så da blir jo Gary arrestert, og alle jo litt sånn, ja, du har drept en fyr.
1: Mm.
5: Men
1: ja, for det noe med det da.
5: Det noe med det.
1: Hvem det du egentlig har drept her?
5: Ja, så Gary får en slags dom. Han får dommen redusert I manslaughter og får 7 års. Hva heter det? Det betinget eller hva heter det når du ikke må være I zone I fengsel?
1: Betinget fengsel.
5: Betinget. Han får 7 års betinget fengsel og 5 års probation.
1: Så han, så det betyr, han får han, manslaughter, det mener jeg at det second degree murder, det ikke det?
5: Ja, det kan være, ja.
1: Ja, i så fall så det jo forsettlig drap, da.
5: Ja.
1: At du har gjort det med forsett, du har planlagt det.
5: Ja.
1: Og med intensjon. Men, så han får da, hva var det du sa? 5 år ubetinget, nei, 5 år.
5: 7 år betinget fengsel.
1: Ja, 7 år.
5: Og 5 års
1: prøvetid. Å, fy faen,
5: det er
1: en ganske mild dom da.
5: Ja, han sonet totalt 3 dager I fengsel, og det var bare når han var I arresten når han, etter at han hadde skutt Jeffrey.
1: Ja, fordi det det også da. Det her var jo sikkert også en rettsak som måtte på plass etter hvert og sånn. Den gikk jo sikkert veldig effektivt, men man får jo også strafferabatt for den tiden du sitter varetektsfengslet.
5: Ja, så han ble betalt bail, og så var han ute. Og han var frimann, basically. Ja. Så han lever resten av livet sitt I fred og ro. Og for å sitere han hva lærte du av dette? Nei, hvor glad jeg var I barna mine. Og han levde resten av sitt liv I fred og ro. Han fikk et slag I 2011, mener jeg, som reduserte helsen hans veldig, og han døde I 2013.
1: Ja.
5: Ganske gammel, altså han levde et ganske fullt liv, tror jeg. Mm. Men han gjorde et siste intervju, der han ble spurt, angrer du på det du gjorde? Nei, på ingen måte. Overhovedet ikke.
1: Mm.
5: Og til og med mor, hun var jo ikke involvert I dette her, I dette drapet I det hele tatt, noe som hun var litt irritert over.
1: Oi!
5: Ja, så hun sa at du kunne I hvert fall latt meg kjøre deg til flyplassen.
1: For da hadde hun blitt dømt for medvirkning.
5: Nei, for hun hadde også lyst til å hjelpe din for knert av Jeffrey da.
1: Å fy faen, men altså her snakker vi foreldre som kun har barnet sitt I fokus da.
5: Ja, ja.
1: Og det jo bra, men jeg også glad for at på den måten, så jeg også glad for at morra ikke var involvert på den måten og heller kunne være irritert over dette på.
5: Mm.
1: Fordi vi har jo også et barn her som trenger foreldrene sine.
5: Mm.
1: Sånn at det jo det som kanskje gjør det til et litt sånn etisk dilemma på en måte da. Det jo en sånn her, hva hadde du gjort hvis barnet ditt opplevde det liksom, og du visste hvem den skyldige var.
5: Ja.
1: For det jo mange som kanskje har sitt etiske eller moralske kompass der at hvis jeg skyter han så jeg like ille.
5: Mm.
1: Men så det jo litt som hva du definerer det som da.
5: Folk kan konkludere med det selv, hva som var riktig og galt, men Gary har I hvert fall blitt hedret som en helt.
1: Mm.
5: Det en veldig, veldig kul illustrasjon.
1: Ok.
5: Det en veldig kul t-skjort jeg har lyst på. der hvor det står How to catch a predator. Og så det dette bildet her, dette skal vi få lagt ut. Det en litt sånn, der ser vi Gary da, det tegnet.
1: Oi, at Gary, I alle dager.
5: Gary skyter Jeffrey I hodet, og så står det How to catch a predator.
1: Ja, det her jo faktisk en ganske sånn visuelt, visuell illustrasjon da.
5: Ja.
1: Åpenbart det visuelt, men det jo veldig sånn, altså, når jeg ser på det her nå, så det jo en fyr som ser ganske sånn tøff ut ved telefonkiosken, og hele hodet til denne andre personen jo sprengt.
5: Ja.
1: Rett og slett.
5: Ja, det, jeg har sett klippet, og det var ikke så ille, men du ser at...
1: ja, det jo overdrevet.
5: Ja, men du ser at han blir skutt I huet, liksom.
1: Ja, fy fader.
5: Så en detalj jeg ikke tok med, som jeg glemte litt, var jo at grunnen til at Jody... lot dette skjedde, var på grunn av at Gary og kona skilte seg, liksom underveis med dette skjedde, så, så Jody følte at han var litt sånn avhengig av... av Jeffrey, så, som vanlig. Og nå lever Jody, han jobber faktisk med forebygging, som jeg nevnte tidligere. Han har skrevet bøker om dette, og driver med kurs, og på en måte, ja, rett og slett forebygging, hvordan man kan se signaler på at dette skjer. Da. Så det synes han har brukt en veldig traumatisk, urettferdig, grotesk opplevelse til å på en måte snu det da. Til å hjelpe andre, som jeg synes veldig, veldig vakkert, og synes det veldig kult. Så,
1: ja.
5: Kult av Jody å gjøre det.
1: 100%.
5: Stå frem som et offer, og faktisk, ja, for mange så det jo bare, de vil jo leve livet sitt, ikke sant?
1: Ja.
5: Men han har faktisk tatt på seg den, og hjelpe andre.
1: Ja, og jeg synes det det man også sier, vi har jo snakket om det tidligere saker også, med forsvinningssaker, hvor forskjellige folk har blitt utsatt for masse overgrep og sånn og at de bruker det til noe bra etterpå og at det skikkelig, skikkelig kult og beundringsverdig for det ikke gitt at man har kapasiteten til
5: nei,
1: det
5: nei.
1: For man blir, altså det jo ikke noe tvil om at man syken får jo kjørt seg kraftig
5: ja, man et offer
1: ja, og det man jo så det jo på en måte sånn man har jo lov til å føle på det
5: ja, og ønske bare å leve livet som dette ikke skulle skje det ja. Liksom, det allerede rivruskende feil at no, ting som dette skal skje og at noen opplever det
1: ja.
5: Så det veldig sterkt og veldig modig og imponerende at folk klarer å stå frem og være offre men å jobbe med forebygging og hjelpe andre.
1: Og så synes jeg det ekstra kan man si kult jeg synes det ekstra modig gjort og på en måte bra at han som mann kan gjøre det også fordi det jo overgrepsstatistikk og alt dette her det jo, det skjer jo mest med jenter og kvinner og derfor så det så viktig også at når det skjer, for det skjer mye med menn og unge gutter også, og da det så viktig at man har også noen av de som står frem og kan være, det så fælt å si, gode forbilder for det, men sånn at de kan hjelpe til med den forebyggingen da.
5: Ja.
1: Så det dritkult at, at han faktisk gjør det, for jeg kan tenke meg at det krever sitt også å være den personen da, rett og slett.
5: Så det var Dad of the Year 1984, Gary Plouchet. Så hvil I fred, Gary, du en helt.
1: Herregud. Ja, det her var for det første veldig interessant, Sondres utvalgte. Jeg likte den saken der.
5: Ja.
1: Og så sier jeg det en gang til. Hvis det kommer noen oppdateringer I disse norske forholdene,
5: Ja.
1: Som vi har I mediebildet om dagen, så kommer det eventuelt I bonus. Vi finner litt ut av det etter hvert som dagene går og utviklingene skjer.
5: Ja.
1: Og hvis ikke, så kommer det eventuelt på Instagram, der vi heter Forsvinningsfredag.
5: Ja.
1: Så husk at selv om verden ser helt forferdelig ut om dagen, og at det utrygt, så det lurt å logge litt av, som vi sa. Det prøver jeg på å gjøre selv også. Mm. Det ikke noe vits å ha på varsel på VG.
5: Nei, du går ikke glipp av noe.
1: Nei, du I et state of mind at nå har jeg lyst til å opplyse litt, så det flott. Det viktig å være opplyst også.
5: Ja.
1: Men ikke la det konsumere dagen eller uka di. Ja. Og ta vare på deg selv.
5: Ja, gjør det altså.
1: Rett og slett. Det også viktig, selv om man også bør ha informasjon om ting.
5: Mm. Tips, hvis du ligger på sofaen, legg telefonen på spisbordet.
1: Mm.
5: La den ligge der.
1: Ja.
5: Og så bare nyter du å være... oblivious til hva som skjer rundt deg.
1: Mm.
5: Se på fuglene, de begynner å kvittre mer og mer.
1: Ja.
5: Ja.
1: Gå deg en tur uten AirPods.
5: Ja.
1: Det anbefaler jeg faktisk. Det er veldig ordentlig.
5: Ja.
1: Ok, men med det så takker vi for oss for denne ukas bonus.
5: Ja.
1: Vi veldig spent på utviklingene.
5: Ja.
1: Det må jeg virkelig si. Og så håper jeg at dere har en ordentlig start på februar.
5: Ja.
1: Og hvis det noe dere lurer på, noen spørsmål, ønsker om saker vi skal ta for oss, eller forslag til Sondres utvalgte, forslag til hovedepisode, hva enn, skriv det til oss på Instagram, så skal vi nok få til det, vet du.
5: Ja.
1: Utover våren her.
5: Ja.
1: Ok, vi prates.
5: Ha det på ballet.
1: Adjø.
5: Adjø.

0: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og bratwurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Det er vanskelig å finne en bil, altså.
2: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.

0: Kanskje jeg kan hjelpe?
1: Oi, en stemme fra oven!
2: Er det ikke?
0: Det meg, voiceoveren!
3: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
0: 269.900 kroner!
3: Prøvekjør MG4 nå! Se våre fantastiske tilbud på
0: mgmotors.no.
4: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Norwegian er i gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
6: Norwegian.
7: Hva er likheten mellom et
8: sykkelverksted
7: og en
9: hundeskole?
7: Jo, foruten
8: og så har du helt nedslittet
9: dekk. Bra, Balder. Bli flink hund. Hent ball.
7: Så er begge næringsdrivende og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
10: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
11: Nei, du. Changan Depan S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
12: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depan S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
13: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
14: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
15: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ute i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
16: Vet du hva jeg hører?
15: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
16: Ja, det også. Biltema!
17: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
18: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
19: Åh, det her var innmari god lunsj.
14: Det er First Price.
3: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
14: First Price. Åh, det er First Price.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
13: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
1: Nei, det er jo bare Daniel, hva i helst?
13: Huff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
6: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det er jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi er nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
4: Med oss har vi Oda.
8: Ja, hei.
4: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
8: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
4: I deres naturlige habitat til og med. Dagens hjelp er litt presenteres av IF, som hjelper mye.
7: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
5: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
7: Ja, på tide med dagslys som bonus da.
20: Bo ti nette med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte I møte kan du ligge ved bassenget.
21: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
20: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo ti netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.

0: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
1: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
2: Consider it done, Jorunn.
1: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
2: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
3: Hva?
2: 40 000.
3: Hva er det, hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
1: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
4: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
5: Det er smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
6: smart
5: du
6: smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta 2 minutter, 10 000 kroner! Bam!
5: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
6: Hele livet! Bam!
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
8: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
9: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå er det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
10: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
11: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
12: whoa,
11: help.
12: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
11: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
12: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
11: And that's all I need to do?
12: That's all you need to do.
13: Take it cheesy.
14: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
15: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
16: Vi gratulerer kunde 143.312!
15: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
17: Radio Norge.

0: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
1: Det lett å tenke at TV2 Play bare
2: Rekrutter! Jeg har en lang dag foran dere.
3: Du kan ikke stole på noen.
1: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama. TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
4: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
6: Hei hei, luften din.
7: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
6: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
8: Steinsprut. Prisbilglass.
9: Hei, det Tone Kroken.
10: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
9: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
10: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
9: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
10: Og de har også innvendig solskjerming.
9: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
10: Så gå inn på kjellsmarkiser.no. Og bestill gratis befaring I dag.
11: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleire.
15: Og advokater.
16: Og alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
20: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
21: Take it cheesy.
22: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
23: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
24: Nei, nå legger vi bort mobilen.
25: Chill out, bro.
24: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
25: Du så ønk, ass.
23: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
2: IKEA Kunderadio.
3: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Det så mange biler å velge I.
5: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
6: Familiesuven MG SX EV fasit.
7: Oi, var det...
6: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
8: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
9: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
10: Nekonomen, vær så god.
11: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
12: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
11: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
10: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
13: Vi gjør ditt liv enklere.
14: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: KLP. Ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
16: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
17: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
16: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
17: Nei. Ring Andreas.
16: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
17: Huff da, nå må du ringe Andreas.
18: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
19: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help me.
20: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
19: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
20: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
19: And that's all I need to do?
20: That's all you need to do.
21: Take it cheesy.
22: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
23: Og søvebønder.
24: Og kiropraktere.
25: Og maskinutleire.
26: Og advokater.
25: Og alarmselskaper.
26: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
27: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
25: Og selvfølgelig elektriker.
22: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex. TrippelTex.

0: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, er nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
1: Hei, det er Tone Kroken.
2: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du er opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
1: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
2: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
1: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
2: Og de har også innvendig solskjerming.
1: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
2: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
3: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
4: Ja, hallo?
5: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
4: Ja.
5: Passer det at jeg ringer, eller?
4: Det går fint.
5: Ja.
4: Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
7: Med oss har vi Jonas. Du er snekker.
8: Ja.
7: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
8: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
7: Et tjuvskremsel, den er ny. Dagens hjelper litt presenteres av If, som hjelper mye.
9: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
10: Komplett Bedrift presenterer «Når du plutselig trenger ny elektronikk».
11: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen er helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
12: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
11: Når?
12: Ja.
11: Når?
12: Nei, vet du hva? Du, den kommer etter lunsj i dag.
10: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift er nå.
13: Storebrand presenterer et bekreftende...
14: Ja.
15: Er det sant?
14: Mm.
15: Pappa kommer til å overleve.
14: Ja, det har gått bra.
13: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
16: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
17: Consider it done, Jorunn.
16: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
17: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
15: Hva?
17: 40 000.
15: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
16: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia. Det er trygt for bedriften og trygt for Frikk.

0: skikkelig god frokost.
1: Det
0: First
1: Price. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
2: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
3: Nå skal du nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
0: Det så mange biler å velge I.
4: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
5: Familiesuven MG S6 EV fasit.
4: Oi, var det...
5: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
6: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
9: Okay, time out.
8: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
10: Oppdatering fra Telenor-bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
11: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
12: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
13: Du halvveis I arbeidslivet? Har du halvparten igjen? Gjør siste del til beste del. Med videreutdanning fra BI.
14: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleiere.
18: Og advokater.
19: Og alarmselskaper.
20: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
21: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
22: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

0: vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, er nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
1: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
3: Du vet, når det noe i lufta, noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
4: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede! Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen. Mm.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
12: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
13: Ingenting.
14: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig. Hos Ekstra.
15: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
16: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
15: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
16: Nei. Ring Andreas.
15: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
16: Huff da. Nå må du ringe Andreas.
17: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
18: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
19: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
20: Consider it done, Jorunn.
19: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
20: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
13: Hva?
20: 40 000.
13: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
19: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
21: Hos oss i Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere, også til sommer- og grillmaten. Disse tydelig merket i butikk, som for eksempel god og magrere grillpølser fra Gilde til 29,90 skal alltid være billigere enn vanlige grillpølser. Eller 8 grove pølsebrød fra bakehuset til 20,90 skal alltid være billigere enn fine pølsebrød. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.

0: Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio Topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza I appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.
1: Radio Norge mer av musikken du liker.

0: Van Morrison i morgenklubben på Radio Norge. Van the man.
1: Husker du vaner i gamle dagen?
2: Ja.
1: Ja, da folk skulle kjøre van.
2: Ja.
1: Amerikanske vaner. Og det så jeg her om dagen, var, tror jeg, en sånn vanklubb som var ute på tur. Det er jo masse av bilklubber som er ute. Så blir det litt sånn nostalgisk.
2: Ja.
1: Se en sånn svær varebil med...
0: Og vennene, de skulle jo være da pene inni. Det var jo ofte litt lyssetting, og det var plysj og velur og tepper og...
1: Det var dynga ned.
0: Ja.
3: Og hvordan er det regler for det nå, etter russebussreglene, at du ikke kan ha sidestilte setter, gjelder det i van også?
0: Nei, det vet du, det kan jeg ingenting om, men at jeg tror det er forskjell på
3: van. For russebuss og van?
0: Van er jo privat bil og sånn ofte, går som det.
1: Det kan jeg ingenting om. Nei, jeg tror du må sitte i kjøreretning.
0: Ja.
1: Og være med sikkerhetsseler og alt.
0: Alt sammen.
3: En god van.
1: En god van i nøden.
0: Jeg være en god van.
3: Den beste van.
0: Nå er det nyheter her på Radio Norge. Klokken er 6. God morgen.
4: Her er VG-nyhetene. Sjefen for Ukrainas droneforsvar advarer Belarus sin president Alexander Lukasjenko direkte. Han sier Ukraina har plukket ut 500 dronemål i landet.
5: Her er et gratis og praktisk råd. Ikke stå i veien for Ukraina, skriver Robert Magyar Brovdi på Facebook. Han viser til at Ukraina allerede har påført russiske oljeraffinerier store skader. Uttalelsene ser ut til å være et direkte svar på trusler fra russisk hold. Utenriksminister Sergei Lavrov sier de planlegger systematiske angrep på mål i Kyiv.
4: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Fagforbundet truer med en streik på fredag dersom kommunene ikke gir opp et krav om mer innflytelse over arbeidstiden. Streiken kan ramme kommunal drift, administrasjon og kultur og senere skoler og barnehager. Også Unio kan streike fra fredag med 2500 medlemmer. En mann ble drept og to andre såret da det amerikanske militæret gjennomførte et målrettet angrep mot en antatt narkobåt i det østlige Stillehavet. Den amerikanske kystvakten startet søk etter overlevende etter angrepet ifølge nyhetsbyrået Reuters. Norge endte på andre plass i ishockey-VMs gruppe B etter at Tjekkia tapte for Kanada i siste kamp. Dermed møtte Norge Latvia i kvartfinalen i morgen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
6: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
5: Vadsø får 6 grader og skyet vær i dag. I Tromsø blir det delvis skyet og 11. Bodø får 10 og skyet. Trondheim nord regn, ellers 10 og skyet. Bergen delvis skyet og 13. Stavanger 14 og lett skyet. Kristiansand sol og 22. Gjøvik 18 og lett skyet. Og Oslo får stort sett sol og 21 grader i dag.
7: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: God morgen og god lille lørdag.
1: Ai, der kom den gitt.
0: Der kom den gitt.
1: Plutselig var det vi ante.
0: Ja, midt i uken, arbeidsuken da, for de aller, aller fleste. Vi er i hvert fall klare for en ny hverdag, og synes det er koselig at du hører på Radio Norge. God morgen.

0: Morgenklubben på Radio Norge. Vi har quiz hver eneste dag hvor Kim og Geir konkurrerer mot hverandre, og veldig mange som hører på synes det er morsomt å svare de også, men bare for seg selv og de som er til stede. I dag er det en egen oterdag, så da kan dere jo bare gjette hva slags quiz det blir da.
1: Det blir i hvert fall ikke oterquiz.
2: Kan det ha noe med oter å gjøre?
0: Det blir oterquiz.
2: Ja.
0: Ja. Så da kan dere glede dere til oterquiz, som kommer litt senere i sendingen vår.
3: Trafikkoppdatering.
4: Ferjesambandet Skarberget-Bognes på E6. Der er det innstilt på grunn av mannskapsmangel. Ruta gjenopptas klokka 7.20 fra Skarberget.
5: Dette var skikkelig god frokost.
6: Det er First Price.
7: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
6: First Price. Og det er First Price.
8: Gode nyheter. Nå er appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
6: 1881.
9: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktorer.
12: Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
14: Og alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
18: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus på jula.no.
19: Hei, det er Tone Kroken.
20: Og Benedikte Veslås fra Interiørrådet. Tone, du er opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
19: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
20: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
19: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
20: Og de har også innvendig solskjerming.
19: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
20: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
21: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
22: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå er det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
23: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP-forsikring.
24: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
25: Hva er likheten mellom et
26: sykkelverksted
25: og en
27: hundeskole?
25: Jo, foruten...
26: Og så har du helt nedslittet
27: dekk.
28: Bra, Balder! Bli flink.
27: Hent ball.
25: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
29: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
30: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play er det enda mer å se på samme sted.
31: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
32: Morgenklubben med Loven og Co.
33: Start dagen med mer.

0: Against All Odds, Phil Collins i morgenklubben på Radio Norge. Ja, Kim og Geir, er dere klare for quiz?
1: Ja.
0: I dag er det Oter-quiz.
2: Ja, det også, den har jeg ventet på. Altså. Ja,
0: det er en egen dag for det i dag, så det er derfor jeg har Oter-quiz. Altså. Så jeg ser at knappene er i orden på skjermen her, så da setter vi i gang. Hvilke av disse påstandene om oteren er ikke, og jeg sier ikke sant, trykket du nå allerede?
1: Jeg kom
0: borti.
2: du kan nulle deg ut.
0: Hvilke av disse påstandene om oteren er ikke sant? Oteren har den tykkeste pelsen i dyrerike, eller skuespiller Charlie Sheen hadde en oter som kjæledyr under covid, eller oteren spiser mat tilsvarende 25% av kroppsvekten hver dag. Vær så god, Kim.
1: Se
0: at oteren spiser mat tilsvarende 25%. Det er ikke riktig.
2: Nei, det er eneren.
0: Det er eneren. Oteren har tykkeste pelsen i dyrerike.
2: Ja.
0: No!
2: Har den, men, har den det?
0: Nei, den har ikke det.
2: Og jeg synes, jeg trodde du
0: nei, skulle... den har det. Altså, fordi at det som er ikke riktig, sant, det er skuespiller Charlie Sheen hadde en oter som kjeldyr under
1: han
0: covid.
1: Han hadde bever.
0: Nei. Det var morsomt. Oter som jakter i saltvann, de svinger gjerne innom ferskvann iblant. Hvorfor gjør de det? Her er tre alternativer.
1: For å rense pelsen.
0: De, du har ikke trykket, nei. De trenger variert kosthold og spesielt glad i ferskvannskreps. Eller saltvannet svir i øynene, så de skyller hodet for å kunne se klart. Eller de vasker salt ut av pelsen, så det ikke skal bli flokete. Kim?
1: Ja, de vasker pelsen.
0: Ja, de vasker pelsen. Ja. Ja, riktig. Var det du sa med en gang, det?
1: Jeg sa det med en gang.
0: Hadde du ikke trengt alternativ?
2: Du kan alt om oter.
0: En av de tidligste virale videoene på YouTube har blitt sett over 22 millioner ganger, og den ble lagt ut i 2007. Hva heter denne otervideoen? Det er Oter Big... Bit my finger, eller otters holding hands, eller sneezing otter. Vær så god, Kim.
1: Holding hands.
0: Holding hands er ikke... Sneezing. Jo, det er riktig. Det er, unnskyld, det er riktig. Ja. Det er riktig.
1: Jeg har sett den.
0: Du har sett den?
1: Jeg har ikke det, jeg har sett den.
0: Nei.
1: Jo.
2: Da ligger du fold i hender.
1: Ja.
0: Store norske leksikon har flest artikler med titlen otter, og bare en av dem handler om dyret. Hvilke av disse er ikke? En beskrivelse av oter i leksikonet, en skulptur utstilt utenfor kjøpesenteret Kvadrat i Sandnes, eller et fiskeredskap som hovedsakelig brukes i ørretfiske, eller en rapper og låtskriver fra Tromsø, tror du, Kim?
1: En rapper og låtskriver fra Tromsø.
0: Det er ikke riktig.
2: Det er den første.
0: Det er den første, skulptur utstilt.
2: Ja.
0: I LHBT-miljøet brukes ofte dyr som slang for å beskrive ulike kroppstyper. Alle vet menn som er bears, ikke sant?
1: Ja.
0: Kraftig og hårete, det er greit. Men hva er en oter? Er det lang og glatt, tynn og hårete, eller en god svømmer med skarpe tenner, tror du, Geir?
2: En god svømmer med skarpe tenner.
0: En god svømmer med skarpe tenner. Det tror jeg er en beskrivelse. Ja. Ja. Nei, er det ikke riktig?
1: Det er lang og tynn, da.
0: Tynn og...
2: Hårete.
0: Tynn og hårete, ja. Det er det som er riktig.
1: Ja. Ja.
0: Og det er Kim som vinner Oter-quizen i dag.
2: Oter-quiz.
0: Så da er det vel bare å gratulere deg, Kim.
1: Tusen hjertelig.
0: Med seier i Oter-quiz. Dette er Radio Norge. God morgen.
3: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
4: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona, som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
5: Det er vanskelig å finne bil, altså.
6: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
7: Kanskje jeg kan hjelpe.
8: Oi, en stemme fra oven.
5: Er det ikke?
7: Det er meg, voiceoveren.
9: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
7: 269 900 kroner.
9: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
7: mgmotors.no.
10: Hei hei, luften er din.
11: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
10: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
12: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
13: Would you look at that? That's amazing.
12: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
9: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
13: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på... Mamma mia!
14: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt. Fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
15: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
16: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
17: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
18: Her VG-nyhetene. Ken Paxton vant primærvalget I Texas etter støtte fra president Donald Trump. Nå han klar for kampen mot demokraternes James Tallarico.
19: I sin seierstale takket Paxton Trump og gikk til angrep på sin demokratiske motpart. Han sier at Gud ikke binær, han sier han elsker transbarn, og så han veganer, sier Paxton om James Tallarico. Begge kampanjer ber umiddelbart sine tilhengere om pengestøtte I det som kan bli et rådyrt rotteres mot november.
18: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Iran truer med gjengjeldelse etter nye amerikanske angrep I nærheten av Hormuzstredet. Iranske og amerikanske representanter forhandler fortsatt I Qatar om en mulig fredsavtale, men Trump-administrasjonen sier en avtale kan ta noen dager til. Kanada innfører et 90-dagers innreiseforbud for borgere fra Kongo, Uganda og Sør-Sudan på grunn av Ebola-utbruddet. Kanadiske statsborgere og andre som har besøkt de berørte områdene må I 21-dagers karantene fra 30. mai. Flere russebusser ble bortvist etter at rundt 50 busser samlet seg I langgangen mellom Larvik og Porsgrunn I natt. Politiet fikk inn flere meldinger om støy og bråk, og det skal ha vært trusler og slagsmål på stedet. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
20: Været presenteres av gressklippere og hagemaskiner fra Biltema.
19: Vadsø får 6 grader og skyet vær I dag. I Tromsø blir det delvis skyet og 11. Bodø får 10 og skyet. Trondheim nord regn, ellers 10 og skyet. Bergen delvis skyet og 13. Stavanger 14 og lett skyet. Kristiansand sol og 22. Gjøvik 18 og lett skyet. Og Oslo får stort sett sol og 21 grader I dag.
20: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
21: Dette

0: Morgenklubben på Radio Norge, Adele, hello. Det sier vi til deg som kanskje akkurat har stått opp. Klokken er 6.34. Vi skal til Tønsberg og høre om Jan Egil, som er en voksen kar, nærmer seg 80, og han jobber frivillig for kommunen, klipper gress.
1: Ja, det er koselig.
0: Ja, visst er det koselig. Det er fint at
2: han holder seg i aktivitet, og så blir det fint rundt den da.
0: Ja. Jeg leser den saken, det så vi, han er blid som en lerke da, og holder på. Det er flere som jobber med frivillig arbeid i Tønsberg. Det er faktisk en egen koordinator i kommunen som driver dette her. De får ikke penger, men de løser en del av kommunens oppgaver. Jeg leser saken, og så driver jeg og tenker sånn her. Ja, det er veldig fint og i det hele tatt, men kommunen som begynner å lene seg på frivillig arbeid.
1: Ja,
0: det
1: er
0: enig. Ja. Jeg synes det er liksom sånn, og de får ikke noen ting. Jeg tenker sånn, de kan ikke spare opp til at de liksom får en tur, et par turer i år med et eller annet eller noe sånt noe. Og så er det selvfølgelig da en eller annen koordinator som tjener masse penger på dette her, og så er det liksom sånn, noe kunne man jo, noe fordeler skal du ha, og så begynner kommunen sånn å bare begynne å ansette, neste blir barn. Og så blir det pensjonister.
2: Ja, barn er jo, det er jo en lov mot det, loven.
0: Ja, det er en lov mot det.
2: Barnearbeid.
1: Men det er jo selv en lov mot pensjonister også. Altså, hvis du har nådd en viss alder, så får du ikke lov til å tjene penger. Du må til slutt slutte.
2: Nei, det er derfor det er gratis.
1: Ja, da er det lov. Men det er jo helt sinnssykt, egentlig.
0: Ja. Ja. Er,
1: tenk alle altså, småbarnsforeldre som har kjøpt seg hus med hager som aldri har tid til å klippe gresset. Kan ikke de pensjonistene i hvert fall jobbe for dem, da? Altså, kan kommunen betale det selv?
0: Mm. Jeg tenker også det at det er to sider av denne saken her. Ja, ja. Det er kjempekoselig.
1: For dårlig sysselsetting av kommunene, rett og slett, for eldre.
0: Ja, og kommunene som da, rundt omkring da, så er det sykehus da, de har ikke lov til å gi kaffe til pårørende, ikke sant?
1: Og da får de en frivillig pensjonist som tar med seg kaffe hjemmefra og serverer, ikke sant?
0: Ja,
1: det er det neste.
0: Men det utgjør ganske mye dette her, altså. Det er snakk om 56.400 årsverk til sammen på en verdi av 40 milliarder kroner årlig. Ja,
2: det er mye penger å spare i kommunene.
0: Ja.
2: Jeg har kjørt rundt i byen her nå og ser at vi mangler noe av den frivilligheten på en del sånne rundkjøringer og midtrabatter og sånn som ikke blir klippt jevnlig her.
0: Mm. Men gleden er å se denne karen da, på 79 år som koser seg og holdt på i 14 år.
1: Ja, han har det jo nydelig.
0: Og så er det sånn, savner du penger? Nei, det skulle ikke holdt seg ut.
1: Men du vet de som er pensjonister nå, de har masse penger, det blir verre med oss.
0: Ja, du går til å lage sånn der organisasjon i mer penger til frivillighet.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja, helt klart. Det er Radio Norge du hører på. Og så sier vi god morgen og god lille lørdag.

0: Bryan Adams, Summer of 69 I morgenklubben på Radio Norge 10:30
1: Natt til I dag Så har det blitt forsøkt stjålet En Kim Frielestein fra Walk of Fame I Bergen
0: ja.
1: En mann I 60-årene skal ha altså, Jeg har ikke helt skjønt saken Men han skal ha plukket opp den steinen Det var noen slagsmål og noen greier Og så sa han sånn, nei, men det helt tilfeldig at det denne steinen Og så ble politiet med han fyren hjem Og så fant de 14 andre steiner Fra det stedet Så han har vært og nasket I seg litt
2: Rappa Kim Frielestein Men Walk of Fame I Bergen Jeg visste ikke at det var det
1: Nei, det visste ikke heller Men det det altså Jeg ser bilder av det her sånn
0: Du må jo være klar at Bergen en helt egen verden I Norge Så de har selvfølgelig det En egen Walk of Fame God stemning det, men han, Da har han liksom For dette, dette jo tegnet Har han et mål? Skal han ha en liten platting? Eller hva er det han skal drive med? Liksom?
1: Altså, I følge 60-åringen selv Så det helt tilfeldig
0: ja.
1: Han har vært ute og plukket steiner Så det har ingenting med det å gjøre
2: ja, men Det ikke sånn du står ingravert Kim Friele på
0: Jo, jo, jo Det jo ingraveringer på
1: ja.
0: Så da
2: Nei
0: Jo
2: Ja, ja, ja, ja det, jeg tviler jo ikke på det Men da, da det vel ikke helt tilfeldig at han har rappet Var tatt med seg sånn
0: Nei, men jeg tenkte at han har rappet den til Kim Friele Som tross alt var en forkjemper for ja. Homofile og lesbiske Og den kampen hun har gjort Så det kunne ha liksom vært sånn at, Nei, det helt tilfeldig For han har bare alle mulige
2: Han skulle ha en stein ja, Han hadde stjert ja, ja. Der Så det kunne vært Helge Jordahl Og ja. Alan Walker Eller hvem som helst
0: Ja, ja
1: Det, Kygo-stein
0: Men det levende eller døde litt her?
2: Det jo både Alan Walker og Kygo Og ja. Alle Det jo der
1: så. Det så bergensk å gjøre
0: ja, det
1: At det Walk of Fame
0: Ja, Walk of Fame Værlig gud God stemning til hele landet Fra Oslo til Bergen Til Tromsø til Trondheim Elton John It's a

0: Erkebritiske Elton John, Your Song i morgenklubben på Radio Norge. Litt morsomt hvis vi går tilbake i tid. Husker dere at Big Ben stoppet opp ja. I London? Hvilket år?
1: 2007.
0: Ja, nesten.
2: 2005.
0: Ja, det er helt riktig.
1: Har du manus oppe, eller?
2: Nei, jeg har ikke det altså.
1: Du husker det som om det var i går.
2: Jeg husker det som om det var i går.
0: Som om det var i
2: det
0: går.
2: Nei, det var krise, det vet du.
0: Ja, ja, det var kjempekrise. Og så skulle det bygges og ordnes og fikses. Og så tok det noen år før den begynte å...
1: Var det ikke bare sånn lite A-batteri bak der, da?
0: Nei.
2: Hadde jeg fått fiksa det der, hadde jeg fiksa med et urverk med A-batteri.
0: Det hadde du vel gjort, ja. Du er på tide med litt trafikkmeldinger.
3: Trafikkoppdatering.
4: Ferjesambandet Skarberget-Bognes på E6, der er det innstilt på grunn av mannskapsmangel. Ruta gjenopptas klokka 7.20 fra Skarberget.
3: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør i dag.
6: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
8: Vi skal ikke bare...
9: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk Angus-burger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Steinsprut. Grisbilglass. 0909. Hva er likheten mellom en...
11: privat etterforsker.
10: Og et...
12: konditori.
10: Jo, foruten...
11: Og jaså, her lukter det...
12: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
10: Så er begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
3: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse, og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
13: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play er det enda mer å se på samme sted.
14: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleiere.
18: Og advokater.
19: Og alarmselskaper.
20: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
21: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
22: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
23: Åh, det her var innmari god lunsj.
24: Det er First Price.
25: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
24: First Price. Åh, det er First Price.
26: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr for de beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
27: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
28: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det er vanskelig å nektarine for at det er godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
29: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Eurythmics Sweet Dreams I morgenklubben på Radio Norge. Kanskje du på badet og trekker ned, og det funker jo som en kule, men det ikke overalt det gjør.
1: Det jo ikke alltid du gjør det her. Kåret til verdens flotteste toalett, står det her. Altså i Vestland, så det da denne dassen som øverst på Stegastein. Det Stegastein, det flott. Kåret til verdens flotteste, der det glassvegger. Du kan sitte på ramma og se ut over fjorden.
2: Så deilig.
1: Ja, men det jo fint å ha noe å se på, ja, ja. I stedet for rett inn I en dogover.
2: Ja, men der da, med turister over skal være så fint, da, Gitt, så blir det bare lengre og lengre kø. Ja. Du skal jo være sånn rask og effektiv når du på do. Ja.
1: Men folk som gleder seg kanskje, som går Stegastein opp og gleder seg til å få satt seg på potta.
3: Ja.
1: Nei, de får ikke gjort det, vet du.
3: Nei.
1: Nei, for der virker ikke dassene. Så nå går folk og lårer kabelen i skaven rundt og tisser. Nei. Og... Jo, for dassen virker ikke.
2: Ja, hvorfor funker den ikke?
1: Nei, for det ikke vann.
2: Det ikke
1: de, har
2: vann.
1: Ikke de har ikke vann der. Der har brandvesenet og frivillige da kjørt tanker opp med vann.
3: Ja, men så bra da.
1: Ja, ja, ikke det fint da? Nei, nei, nei, det ikke der problemet ligger.
3: Hva det da?
1: Der pumpe som ikke tar unna. Det pumpe som ikke tar unna vannet. Ja. Dette jo da fylkeskommunen.
3: Det noe galt med pumpen?
1: Ja, det noe galt med pumpen eller pumpen. Nei, og dette jo fylkeskommunen. De har da, dette en NRK-sak, de omsider da fått tak I ansvarshavene.
3: Ja.
1: Og teknisk ansvarlig som skal fikse pumpa, rørleggeren.
2: Ja,
1: ja, hvordan det når dere ringer? Jeg kan komme til Alex torsdag.
3: Ja.
1: Så han kan ikke han har for mye å gjøre, så han kan komme muligens på torsdag og fikse, se om han kan fikse pumpa.
3: Ja. Men altså denne,
1: den skulle vært åpnet for en måned siden.
3: Ja,
1: men de skylder jo også da på lite snesmelting i fjellet.
3: Nei, jo, det der også, ikke sant? Selvfølgelig det det, så det jo helt natta på mange måter.
1: Det så det gikk den I dass.
3: Toalett som har blitt kåret og fått en kjempefin, en skikkelig fin dopris.
2: Ja.
3: Og funker ikke det helt tatt, altså.
2: Men man kan jo gå inn der og se.
3: Ja, det stengt med nøkkel.
2: Ja, ja.
3: Du,
1: her det låst, det her ikke.
3: Tenk deg der, litt nøden, og så bare liksom løpe inn, og så bare, nei, den stengt.
1: Ja.
3: Da må du gjøre et eller annet annet, da. Ja, må du det. Det ikke noe skav der, tror jeg.
1: Jo,
3: det litt skav, det litt, det noe kratt. Ja, det noe kratt. Her kommer The Cure, Friday, I'm in love på en onsdag.

0: Friday, I'm in love with the cure. I morgenklubben på Radio Norge så vakte vi til nyheter om at strømmen skal bli dyrere, liksom. Vi kommer til å snakke litt om det senere der, men det er jo liksom bare, hva er det nå på midt på sommeren? Så skal liksom da, nei, det er ikke mer vann i magasinet. Nei, nå er det kjempemye vann i magasinet. Nei, nå er det ikke mer vann i magasinet. Det er jo, man blir jo bare pisslei.
1: Ja,
0: det er
1: fordi de bruker opp vann i magasinene.
0: Ja, enkelt og greit.
2: Slutt å bruke så mye vann.
0: Slutt å bruke. Vi skal her i morgenklubben og Radio Norge gi deg nyheter. Og klokken er 7.
3: Her er VG-nyhetene. Fagforbundet truer med streik fredag dersom kommunene ikke gir opp et krav om mer innflytelse over arbeidstiden. Streiken kan ramme kommunal drift, administrasjon og kultur og senere skoler og barnehager. Også Unio kan streike fra fredag med 2500 medlemmer. Sjefen for Ukrainas droneforsvar advarer Belarus sin president Aleksandr Lukasjenko direkte. Han sier Ukraina har plukket ut 500 dronemål i landet.
4: Her er et gratis og praktisk råd. Ikke stå i veien for Ukraina, skriver Robert Magyar Brovdi på Facebook. Han viser til at Ukraina allerede har påført russiske oljeraffinerier store skader. Uttalelsene ser ut til å være et direkte svar på trusler fra russisk hold. Utenriksminister Sergei Lavrov sier de planlegger systematiske angrep på mål i Kyiv.
3: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En mann i 60-årene ble pågrepet da han forsøkte å stjele en stein med navnet til Kim Friele fra Walk of Fame i Bergen sentrum i natt. Da politiet senere ransaket boligen hans, fant de 14 andre steiner som var tatt fra samme sted. Norge endte på andre plass i ishockey-VMs gruppe B etter at Tjekkia tapte for Kanada i siste kamp. Dermed møter Norge Latvia i kvartfinalen i morgen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
4: Vadsø får 6 grader og skyet vær i dag. I Tromsø blir det delvis skyet og 11. Bodø får 10 og skyet. Trondheim nordregn, ellers 10 og skyet. Bergen delvis skyet og 13. Stavanger 14 og lett skyet. Kristiansand sol og 22. Gjøvik 18 og lett skyet. Og Oslo får stort sett sol og 21 grader i dag.
6: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: God morgen, og vi sier god onsdag også. Og snakker litt her om reisemål og ferier. Når det er liksom fint vær, så tenker jeg, hvor skal man reise?
1: Ja, hvor skal man reise?
0: Og hvor er det man ikke har lyst til å reise tilbake til? Den der stedet du var sånn, å fy faen.
1: Nei, der gidder jeg ikke å reise tilbake.
0: Der skal jeg i hvert fall ikke tilbake. Kan vi ta en prat om det, eller?
1: Gjerne.
0: Ja, vi gjør det. Dette er Radio Norge.

0: Toto, hold the line. 6 minutter over 7. Vi snakker litt i dag om liksom mimre litt om ferier og det hele tatt. Og så er det sånn, steder man ikke skal reise tilbake til.
1: Ja.
0: Altså, der skal jeg i hvert fall ikke tilbake.
1: Nei.
0: Og Kim, du sa jo sånn, litt sånn, forlåse det, Leos Lekeland akkurat.
2: Leos
0: Lekeland?
2: Det er vel ikke sted? Jo, det er et sted,
0: ja, ja, sånn,
2: men,
0: ja.
2: Men hvis du først har vært der, så er du jo nødt til å brenne sokkene dine etterpå. Fordi ja, du, de klistrer seg fast i gulvet.
0: Ja, ja,
2: og det er så ekkelt.
0: Og den lukten og det, ja, klistret, ja, ja.
2: Men man kan kanskje reise, altså et sted man har reist, ja, der.
1: Det er ingen som drar på ferie til Leos Lekeland.
0: Nei, det var egentlig
2: spøk. Nei, det var litt flåset da.
0: Ja, det var en spøk.
2: Men jeg har jo vært i Manila en gang, i Filippinene.
0: Ja.
2: Og det var en ganske sånn traumatisk reise for min del. Nå var vel jeg kanskje bare 8 år da jeg var der. Men da skjedde det så mye drit på den turen. Og det, ja, så mye ting man på en måte, som var veldig nytt for en 8-åring fra Norge.
0: Ja.
2: Så jeg har ikke noe sånn...
1: Som har festet seg, ja.
2: Ja, så jeg har ikke sånn umiddelbart lyst til å reise til Manila igjen. Men altså for all del, det kan hende at det er litt fett i Manila nå. Mm. Det er jo, begynner å bli noen år siden.
1: Ja, da ringer det sikkert noen inn og sier, åh, det er jo så fint i Manila, gitt. Altså, ja, men, da har du ikke vært der, og da har du ikke vært der, og da, ja, har du ikke vært der.
0: Du kan jo ha vært maks uheldig, ja.
1: Ja, du må jo ha vært det. Og så er det jo som en liten 8-åring, så er det jo, fester jo ting seg som, mm, som ikke er, altså du legger jo veldig fort merke til ting,
2: ja,
1: og så setter det seg på hjernen.
0: Og kan ikke folk ringe oss om det, da?
1: Jo.
0: Og så fortelle...
2: Steder man har vært, ja.
1: Ja, som du ikke vil tilbake, ja, til.
0: Steder du har vært, som absolutt ikke skal tilbake til. Det,
2: det
0: er gøy.
2: Det må være mange spørsmål, for jeg leste den undersøkelse.
0: 082-82, skal vi se hva det dukker opp med en gang.
1: Ja, gjør det.
0: Ja, ja. Men Manila, hvor lenge var du der da?
2: Jeg var der i 3 dager, for vi skulle videre til Boracay, som er en helt fantastisk øy på, i Filippinene, som måtte ta en ferge. Men det er jo den turen hvor jeg kom fram til Manila, var på et hotell, gikk ut i bakgården der, spilte litt fotball mens mamma hadde drevet å ordne og fikk sjekket inn og bagasje og sånn.
0: Mm.
2: Og da så jeg en dame skjære øret til babyen sin.
1: Nei, fytte grisen.
0: Nei, nei, nei.
2: Jo.
1: Nei, nei,
2: og så tigget hun på gata etterpå.
0: Nei.
2: Så det har liksom festet seg veldig.
0: Å,
2: akkurat den opplevelsen der.
1: Nei, nei, da vil du ikke tilbake sånn sted.
0: Fy flate,
2: ja.
0: Så
2: men det er mye fattigdom. Var mye fattigdom, er sikkert mye fattigdom. Så det er jo en del sånne ting du opplever som barn, hvor du er sånn, wow, da skjønner du på en måte at verden er litt annerledes enn det man kommer fra da.
0: Mm.
2: Så det er jo fint også at man får oppleve det,
0: men kanskje du kommer på et sted hvor du absolutt ikke har lyst til å reise tilbake til.
1: Det ikke så, trenger ikke være så dramatisk som Kim sin historie her, altså.
0: Nei, nei, nei.
1: Det er bare at det var kjipe folk og...
0: Ja, det kan jo være Leos Lekeland også.
1: Det kan jo selvfølgelig være det.
2: Bare se du ikke vil reise tilbake til, ja.
1: Vond mat.
0: 08282
1: 08282.
0: Det er telefonnummeret som du skal ringe. Så venter vi på deg da. Her kommer Bangles.

0: Bangles, Eternal Flame i morgenklubben på Radio Norge. Vi snakker om steder du absolutt ikke vil reise tilbake til. Det er jo litt rart å snakke om, kanskje, i stedet for å reise til man
1: Det kan være gøy til. Jo da.
0: Ja, det, jeg synes det er litt morsomt. Vi får telefoner her. Det er bare å ringe oss på 08282. Hvilke steder vil du ikke dra tilbake til? Morten fra Kristiansand, god morgen til deg.
2: God morgen.
0: God morgen. Ja, nå er jeg spent.
2: Paris.
0: Paris? Paris? Nei, men i alle dager.
3: Hva har skjedd?
2: Nei, just for et høl.
0: Nei, hva er det som skjer? Hvorfor synes du det?
2: Sosiale utfordringer. Søppel. Drit overalt. Frekke mennesker. Ja. Alt mulig. Nei, vet du hva?
0: Vet du
1: hva? Det var en dårlig opplevelse. Hvor lenge var du der?
2: Vi var der i, nei, det var i onsdag til søndag.
0: Oi.
2: Det var i drøy lang helg.
0: Men hvilken bydel var du da? For altså, Paris er jo så mye. Det er jo kunstnerkvarteret.
2: Det var fint å se Place de la Concorde, Champs-Élysées, alt det der var fint. Resten, bare drit. Nei. De penger kan jeg bruke på alt mulig annet. Strømstall.
3: Strømstall, ja.
0: Veldig, veldig. Men du synes de var sure også, da? Var det det du mente?
2: Nei, det er fransk, men jeg er jo sure.
1: Ja, det er
0: det. Nei, ja, ja, det er jo helt riktig. De er jo kjempesure.
1: Prøv å si noe til engelsk på det, da. Nei, de er kjempesure.
0: Og det er ikke det samme. Da skjønner jeg når du er fra Kristiansand, og så kommer til Paris. Det er jo himmel og helvete.
2: Ja, vet du hva.
0: Ja, vet du hva.
1: Jeg hadde ikke trodd at det var Paris som skulle være først.
0: Nei, ikke ærlig.
3: Det finnes jo verre steder enn Paris jeg har vært i hvert fall.
0: Ja.
3: Ja, jeg synes det.
0: Men har du noen planer for hvor du skal reise da?
2: Nei.
0: Strømstad.
2: Strømstad, kanskje.
0: Ja. Der er det fint, vet du.
2: Der er det fint.
0: Ja.
2: Det lukter skilsmisse og hele greia.
0: Ja, hva? At?
2: Nei, det lukter skilsmisse og hele greia.
0: Ja.
1: Av hvilken greie? Hva sa du nå?
2: Det lukter skilsmisse og hele greia. Dafter og Strømstad og...
1: Ja, av de greiene der.
0: Åja, sånn, ja. Nå begynte vi å skjønne deg. Morten, det var kjempekoselig at du var med. Ha en fin dag videre. Takk for å ringe deg. Ha det.
3: Ha det.
0: Hvilket sted vil du ikke reise tilbake til? 08282.
3: 08282.
0: Så kommer det litt trafikkmeldinger der i mellomtiden.
4: Trafikkoppdatering.
5: På Riksvei 159 i Lillestrøm, der det er åpent for trafikk i Rælingstunnelen etter at en varebil hadde stans.
6: Hos oss i Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere, også til sommer- og grillmaten. Disse er tydelig merket i butikk, som for eksempel god og magrere grillpølser fra Gilde til 29,90 skal alltid være billigere enn vanlige grillpølser. Eller 8 grove pølsebrød fra Bakehuset til 20,90 skal alltid være billigere enn fine pølsebrød. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
7: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
8: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
13: Og alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
17: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
18: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
19: Nei, men...
17: Hva med Volt?
20: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
21: Du har en ny beskjed.
22: Hei, Trude. Katrine fra Joko Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
9: Joker, den gode naboen.
10: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
12: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
13: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
23: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
24: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
25: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil, en nettløsning for salg av bil.
26: Dette morgenklubben med Loven og Co.

0: Abel, hodet over vann. Deilig å spille denne her igjen. Vi snakker om steder du ikke vil reise tilbake til, og folk ringer oss på 08282.
1: Mm, 08282 er og, bare å ringe.
0: Ja, det er det. Og Trym er med på telefonen fra Stange. Hei, Trym!
2: Hei! Hei, hvor vil ikke du tilbake til?
3: Roma!
4: Roma? Hva sier du det?
2: Først Paris og så Roma? Hva skjedde i Roma?
3: Nei, jeg synes det var... Veldig mye uteliggere og tiggere, og på disse her trev i fontenen og spanske trappen, faen, det var så mye folk, så du så det jo ikke om
2: det. Det er mye folk der,
1: det
2: er sant det.
1: Det er mye folk.
3: Nei, så det var en... Ja, det eneste positive, det var inne i at det er det Sixtinske kapell. Men ellers så var det ikke mye å dra etter.
4: Du fant roen i kjerka, du altså.
3: Det er helt riktig.
0: Ja. Ja, men fikk du liksom bare vært på de der store turiststedene, eller fikk du sett litt utenom også?
3: Nei, vi var litt utenom også, og der var det, jeg synes det var semmert, så ja. Å si det på godt norsk.
0: Ja, det var semmert.
2: Det var semmert, ja. Men hvilket år på året var du der?
3: Nei, det var på våren, vi tok en sånn helg ned, bare for jeg hadde hørt så mye fint om Roma.
0: Ja.
3: Men jeg ble skuffet, så jeg ble lynforbannet på et par sånne tiggere som var helt oppi, stod og strøk meg på ryggen, og ja, nei, sånne...
0: Ja, det skal man ikke gjøre med en fyr fra, som heter Trym fra Stange i hvert fall.
3: Nei, det er helt riktig. Og så, da ble jeg irritert.
0: Ja,
2: da ble du irritert.
0: Men da er du rett inne i den italienske... Hvis du bare hadde fektet litt med armen og gjort noen ting da, så hadde du sett italiensk ut.
3: Ja, jeg måtte bli litt høy og mørk.
0: Ja, ja. Og bra beskrivelse der, Trym, som ikke skal tilbake til Roma. Tusen takk for at du var med. Ha det.
3: Jo, bare hyggelig.
2: Ha det.
0: Det er jo bare å ringe oss da på 08282.
2: Ja, hvor er det du ikke vil reise tilbake til? Ring oss.
0: Ikke tilbake til, altså. Dette er Radio Norge. God morgen.
5: Hva er likheten mellom et
6: sykkelverksted
5: og en
2: hundeskole?
5: Jo, foruten...
6: Og så har du helt nedslittet
2: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
5: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
2: Åh, det her var innmari god lunsj.
7: Det er First Prize.
8: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
7: First Price, og det er First Price!
9: Storebrand presenterer et høyligt og entusiastisk...
2: Ja!
10: Fikk vi den?
2: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
10: Ja, det er gul. Det er gul.
2: Kan du være litt stille?
10: Ja, ja, ja.
2: Ja, men kjempe.
9: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand... I møte med ny bolig, i møte med livet.
11: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag blir en dag for evigheten.
9: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
12: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
13: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
14: Nei, nå legger vi bort mobilen.
15: Chill out, bro.
14: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
15: Så ønk, ass.
13: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke Zoom-sperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
16: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
17: Jentene mine, skål!
18: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
19: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
18: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
16: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
1: Hæ?
15: Nei, det her fikser jeg selv.
20: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
15: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
20: Huff da, nå må du ringe Andreas.
21: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
22: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
23: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pack brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pack toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
24: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
25: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
24: Og en optimistisk sjåfør i dag.
25: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
24: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
26: Her VG-nyhetene. Det ble en knusende seier for Ken Paxton i primærvalget i Texas. I sin tale takket han Donald Trump for støtten og gikk til angrep på sin demokratiske motstander, James Tallarico.
27: He's a threat to our very way of life and our values. I mean, he's a vegan who thinks God is non-binary and that there's actually six biological sexes. It's hard to imagine someone more radical than that.
26: Kanada innfører et 90-dagers innreiseforbud for borgere fra Kongo, Uganda og Sør-Sudan på grunn av Ebola-utbruddet. Kanadiske statsborgere og andre som har besøkt de berørte områdene må i 21-dagers karantene fra 30. mai. En mann ble drept og to andre såret da det amerikanske militæret gjennomførte et målrettet angrep mot en antatt narkobåt i det østlige Stillehavet. Den amerikanske kystvakten startet søk etter overlevende etter angrepet ifølge nyhetsbyrået Reuters. Flere russebusser ble bortvist etter at rundt 50 busser samlet seg i landgangen mellom Larvik og Porsgrunn i natt. Politiet fikk inn flere meldinger om støy og bråk, og det skal ha vært trusler og slagsmål på stedet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
28: Været presenteres av gressklipper og hagemaskiner fra Biltema.
29: Vadsø får 6 grader og skyet vær i dag. I Tromsø blir det delvis skyet og 11. Bodø får 10 og skyet. Trondheim nord regn, ellers 10 og skyet. Bergen delvis skyet og 13. Stavanger 14 og lett skyet. Kristiansand sol og 22. Gjøvik 18 og lett skyet. Og Oslo får stort sett sol og 21 grader i dag.
28: Morgenklubben med Loven & Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Anden og Robbie Williams. God morgen, god lille lørdag allerede. Den kommer liksom sånn, oi, nå var det onsdag allerede hit.
1: Ja. Mm.
0: Og ikke så brått på, for vi vet at vi hver dag har bløffmakerne, og det er jo litt moro da.
1: Det er moro, vi forteller hver vår historie. To av oss ljuger, en snakker sant, og så er jo jobben å finne ut av hvem som snakker sant, og det gjør du ved å ringe 08282.
2: Som alltid, 08282.
0: Morgenklubbens eksklusive kaffekopp, det er premie, og i tillegg til det et fint verktøysett fra Vyrt, det får du selv om du tar feil. Så det er en fin premie, synes jeg, som vi deler ut, og folk blir veldig glad av å få den premien også. Hvem har blitt kvitt italieneren?
1: Det har jeg.
0: Det har jeg.
2: Det har jeg.
0: Og det er nå du ringer 08282.
3: Trafikkoppdatering.
4: På Riksvei 159 i Lillestrøm, der det åpent for trafikk i Rælingstunnelen, etter at en varebil hadde stans.
3: Komplett bedrift presenterer når behovet for ny jobb-PC melder seg.
5: Petter, hallo, sjef. Jeg må ha en ny PC, dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
6: Nei.
5: Får du bestilt en ny?
6: Ja. Sånn.
3: Hos Komplett bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben, med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift er nå.
7: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
8: Talkmore. Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
9: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
10: Mekonomen, vær så god.
11: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
12: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
11: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
13: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
14: Vi gjør ditt liv enklere.
15: Gode nyheter. Nå er appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
16: 1881.
17: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
18: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
19: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
20: Og søvebønder.
21: Og kiropraktere.
22: Og maskinutleiere.
23: Og advokater.
24: Og alarmselskaper.
25: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
26: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
27: Og selvfølgelig elektriker.
19: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
28: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
29: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
0: Dette Morgenklubben med Loven og Co.

0: Valkyrie og Mr. Mister i Morgenklubben på Radio Norge. Nå skal vi over til bløffmakerne her i Morgenklubben, og det er jo tre historier, kun en av historiene er sann. Og med på telefonen fra Strømmen er Morten med oss. God morgen, Morten.
1: God morgen.
2: God morgen. God
0: morgen. Morgen. Strømmen, har du alltid bodd her, eller er du innflytter?
1: Nei, jeg tør nesten ikke å si det, men jeg er lillestrømling.
0: Oi. Oi!
3: Ja, du er det.
1: Ja.
3: Hvorfor tør du ikke å si det?
0: Jo, for det er jo kamp mellom Lillestrøm og Strømmen, vet du.
3: Ja, sånn.
1: Ja, det er en nedtur som Lillestrøm blir flyttet til Strømmen.
0: Blir du mobba av kompiser og venner?
1: Nei, litt grann. Det kunne ha vært verre. Det kunne ha vært verre. Det kunne ha vært sjetten.
0: Var det sikkert noen lyttere som rykker til her? Du, Morten, vi tar en pause i nabofeidene der, og så skal du få høre på våre historier, og så skal du finne ut hvem av oss som snakker sant.
4: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har blitt kvitt italieneren? Hvem har blitt kvitt italieneren?
3: Å, det har jeg blitt.
0: Det har jeg blitt.
3: Endelig. En fyr som heter Loreto, som har drevet og sendt meg meldinger på sosiale medier i et års tid, og så klarte jeg til slutt å blokke han, og så har jeg begynt å få telefoner fra Italia. Jeg vet ikke om det er Loreto, men det eneste jeg tar telefonen, så er det sånn, og så er det sånn pust på italiensk, og så er det italiensk kode, så jeg bare føler at det er Loreto som driver og ringer. Men nå har jeg fått blokket det nummeret, så nå er jeg helt, jeg har blitt kvitt italiener.
0: Har du gjort det?
3: Ja, ja. Nei.
0: Dette er en Borgoletti som jeg da fikk. Det er en knivsliper på linje med de der gamle brødskjærerne som du måtte snurre og sette brød på.
5: Sjekke de.
0: Men dette var en litt mindre, ikke mye, men til en knivsliper. Så hadde jeg fått en av en tante.
3: Og, tante fra Italia?
0: Nei, som hadde kjøpt det til meg, for hun vet at jeg liker kjøkkenutstyr. Og så var det en sånn fake-greie, så den har jeg hatt aldri hatt hjerte til å kaste den, men nå røyken gitt til loppmarked.
3: Hva heter tante?
0: Hva? Tante Kari?
5: Nei, da, tante, du ljuger deg, du har ikke noe tante Kari. Nei, dette her, for et par år siden så var det da en liten italiener som tok bolig i mitt aller helligste, altså garasjen. Det var en liten Fiat, som jeg kjøpte i ren affekt og fikk vel aldri noe særlig greie på. Nå i helgen som var, ble jeg kvitten. Da kom det noen og kjøpte og hentet denne lille italieneren.
0: Ja, du kjøpte ikke spontant, men i affekt altså.
5: I affekt.
0: Just, det var sjelden. Hva tenker du om dette her, Morten? Hvem har blitt kvitt italieneren?
1: Jeg synes alle var litt usannsynlig, men ja. Geir er veldig interessert bil, men italiensk. Nei, jeg tar gjette på Geir.
0: Du gjetter på Geir, du gjør det, ja. Og det er riktig.
5: Ja, Fiat 1100 Lusso, den fikk et nytt hjem i Ålesund.
0: Ja, hadde du hjerte til det da?
5: Jeg hadde
0: Morgenklubbens eksklusive kaffekopp og et fint verktøysett. Det går til deg, Morten, og Strømmen. Jeg bare legger merke til at Morten bor i Strømmen. Så må du ha en fin dag videre. Ha det godt da.
1: Jo, takk for det.
0: Dette er Radio Norge. God morgen.

0: Celine Dion i morgenklubben på Radio Norge. It's all coming back to me now. Dette er Radio Norge, og her er Kim Dahl, Geir Skau, og jeg heter Øyvind Loven. Og vi vekker folk opp til en ny dag hver morgen, mandag til fredag. Nå er det nyheter.
1: Her er VG-nyhetene. I USA vant Ken Paxton primærvalget i Texas etter støtte fra president Donald Trump. Paxton nå klar for kampen mot demokraternes James Tallarico.
2: I sin seierstale takket Paxton Trump og gikk til angrep på sin demokratiske motpart. Han sier at Gud ikke binær, han sier han elsker transbarn, og så han veganer, sier Paxton om James Tallarico. Begge kampanjer ber umiddelbart sine tilhengere om pengestøtte i det som kan bli et rådyrt rotteres mot november.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Iran truer med gjengjeldelse etter nye amerikanske angrep i nærheten av Hormuzstredet. Iranske og amerikanske representanter forhandler fortsatt i Qatar om en mulig fredsavtale, men Trump-administrasjonen sier en avtale kan ta noen dager til. Nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold, det viser integreringsbarometeret for 2026 som legges frem i dag. Over 100 000 innvandrere har kommet til Norge siden 2020, og arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier hun forstår at det en viss slitasje. Den avdøde forfatteren Roy Jacobsen etterlot seg en ny ferdigskrevet roman. Forlaget Cappelen Damm var uvitende om at boka var fullført før de fikk manuset fra kona hans. Boka som heter Delirium kommer allerede 27. august. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
2: Vadsø får 6 grader og skyet vær i dag. I Tromsø blir det delvis skyet og 11. Bodø får 10 og skyet. Trondheim nord regn, ellers 10 og skyet. Bergen delvis skyet og 13. Stavanger 14 og lett skyet. Kristiansand sol og 22. Gjøvik 18 og lett skyet. Og Oslo får stort sett sol og 21 grader i dag.
4: Det Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: God morgen og god lille lørdag. Det blir hedring av en mesterkokk i dag.
5: Ja, Jamie Oliver, vet du, han med stekepannene ja. I tilbud.
0: Ja, det noe mer enn det, kanskje. Ja,
6: han restaurant på Gardermoen.
5: Ja, han restaurant på Gardermoen. Han 51 år. Ja. Han var jo bare unge gutten da han entret scenen, men nå han altså 51 år. Topp 10 tegn på at du mesterkokk.
0: Den gleder oss til, den listen der i hvert fall. God morgen og takk for at du hører på Radio Norge.

0: Hosier, Take Me to Church i morgenklubben på Radio Norge. God morgen. Jeg ser i USA i dag, så har de en egen flip-flop-dag.
1: Og nå er snart sesongen for flip-flop. For dere er gnagsår i midten av tærne
0: absolutt.
1: Og så blir man sånn, for man har hud der, så går det fint.
0: Da, ja, men du må trenes opp.
1: Ja, ja.
0: Nå er det trafikkmeldingen her på Radio Norge.
2: Trafikkoppdatering.
3: I Operatunnelen på E18 i Oslo, der pågår det veiarbeid, og det er toveistrafikk i ett løp på fartsgrense 50 km i timen.
4: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
5: Her, Ore!
6: Pappa, slutt! Jeg mener det, det er dritflaut!
5: Hva er det som er flaut, da? Det er den kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
6: Ja, jeg ser den.
5: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
6: Nei.
5: 6-7!
6: Å, herregud! Kan vi kjøre nå?
5: Er det ingen som skal sitte på?
6: Nei.
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Elektroimportøren.
8: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
9: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
10: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
11: Skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand,
13: steinsprut,
14: glass.
13: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt. Fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
15: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
16: Ja!
17: Fikk vi den?
16: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
17: Ja, det er gul. Det er gul.
16: Kan du være litt stille?
17: Ja.
16: Men kjempe.
15: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
16: Det er vanskelig å finne en bil, altså.
18: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
19: Kanskje jeg kan hjelpe.
20: Oi, en stemme fra oven.
16: Er det?
19: Det er meg, voiceoveren.
21: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
19: 269.900 kroner.
21: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
19: mgmotors.no.
22: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det er vanskelig å nektarine for at det er godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
23: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
24: Would you look at that? That's amazing.
23: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
25: Livet er kort. Arbeidslivet er langt. Ta videreutdanning på BI.
4: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Morgenklubben på Radio Norge. God morgen. Av alle mulige merkelige merkedager så er det en egen flip-flop-dag i USA.
1: Ja, det fikk meg flip-flop. Til å tenke på Hawaiianas.
0: Klikk-klakker.
1: De klassiske flip-flopsene. Eller klikk... Jeg sier klikk-klakker.
0: Ja, ja, gjør du også, ja.
1: Ja, jeg gjør det. Ja, ja, klikk-klakker. Jeg heter klikk-klakker.
0: Ja.
1: Men... Hva er greia med Hawaiianas?
0: Hva er greia?
1: Sånn helt seriøst, fordi hvis du har tenkt over det, så er det den støpekanten ja, på den på bitte den, lille som på... skal mellom tærne.
0: Ja.
1: Den er vendt innover mot tåa. Og det er derfor du får gnagsår, derfor den er vond å gå med.
0: Ja, den lille skjøten på en måte.
1: Den lille skjøten ja. Er jo inn mot tåa når du, når du har drevet med sko ja. I alle herrens år mm. og lager Hawaiianas, det er det du driver med. Hvorfor snur du ikke skjøtekanten?
0: Sånn at den her peker,
1: peker ut.
2: Ja, for her har jeg bildet av en Hawaiianas her nå. Og der er den jo myk og fin på forsiden, og så er det den inni der, ja.
1: Mm. Ja, hvorfor er ikke skjøtekanten på andre siden? Det er jo helt håpløst.
0: Ja, og der, du får jo gnagsår av de der greiene, og så ja, er de jo helt flate. Det finnes jo noen som har litt grann...
1: Og det var voksen til deg. Ja, det finnes jo noen med sånn...
0: Nei, men jeg har et par uks, jeg har et par Cole Haan, jeg har litt forskjellige.
1: I
0: men de ser jo fremdeles, ja, de ser fremdeles veldig flip-flop ut. Veldig sånn der surfe-dude-fyr.
1: Ja, men litt mykere såle, ja.
0: Litt mykere såle.
1: Ja, man begynner å tenke over det når man blir litt eldre.
0: Nei.
1: Så kan få flat.
0: Det er ikke... Tenk over eldre, men det...
1: Jo, det er veldig...
0: Nei, det er, jeg har ikke sånn tekniske sandaler.
2: Har du noe med eldre å gjøre det? Jeg synes de kan være for flatte, jeg også.
0: Ja, du gjør ikke sånn. Det kan du se, Geir.
1: Tenk at Geir 66 skulle synes det.
0: Men hvis det er noen som ser meg med noen sånne tekniske sandaler en dag, da får du ta meg bak i kjul og ta kjapp avslutning der altså.
1: Ja, jeg tror vi gjør det.
0: Her er Radio Norge, du hører på. God morgen.
3: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag blir en dag for evigheten.
4: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
5: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
6: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt ren. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør. En fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
7: Komplett Bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
8: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen er helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med.
9: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
8: Når?
9: Ja.
8: Når?
9: Nei, vet du hva? Gud, den kommer, etter lunsj i dag.
7: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen, med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift er nå.
10: Ja, sola er herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
11: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
12: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
13: Nei, men...
11: Hva med Volt?
14: Hei, hei. Luften er din.
15: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
14: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
16: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
17: Du har en ny beskjed.
18: Hei, Trude. Katrine fra Jokerholvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
19: Joker. Den gode naboen.
20: Her VG-nyhetene. Militæret I Israel hevder å ha drept den nye lederen for Hamas sin militære fløy. De hevder at han hadde en sentral rolle I planleggingen og koordineringen av Hamas-angrepet 7. oktober. Det ikke kommet noen opplysninger fra palestinske myndigheter om angrepet. Det ble en knusende seier for Ken Paxton I primærvalget I Texas. I sin tale takket han Donald Trump for støtten og gikk til angrep på sin demokratiske motstander James Tallarico.
21: He's a threat to our very way of life and our values. I mean, he's a vegan who thinks God is non-binary and that there's actually six biological sexes. It's hard to imagine someone more radical than that.
20: En mann I 60-årene ble pågrepet da han forsøkte å stjele en stein med navnet til Kim Friele fra Walk of Fame I Bergen sentrum I natt. Da politiet senere ransaket boligen hans, fant de 14 andre steiner som var tatt fra samme sted. Flere russebusser ble bortvist etter at rundt 50 busser samlet seg I landgangen mellom Larvik og Porsgrunn I natt. Politiet fikk inn flere meldinger om støy og bråk, og det skal ha vært trusler og slagsmål på stedet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
22: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
23: Vadsø får 6 grader og skyet vær I dag. I Tromsø blir det delvis skyet og 11. Bodø får 10 og skyet. Trondheim nord regn, ellers 10 og skyet. Bergen delvis skyet og 13. Stavanger 14 og lett skyet. Kristiansand sol og 22. Gjøvik 18 og lett skyet. Og Oslo får stort sett sol og 21 grader I dag.
22: Morgenklubben med loven og ko presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Bee Gees, You Will Again i morgenklubben på Radio Norge. Rundt 400 000 passasjerer er det med T-banen i Oslo hver eneste dag. Det er mye folk.
1: Det er mye folk, ja. Og nå er det ikke bare folk på T-banen, det er også Smalahove, ja. Som har blitt observert på T-banesetet, satt der helt alene da, dette Smalahove, og hun, stakkars dama som filmet, ble jo livredd, hylte og skreik og løp bakover, og det var ikke måte på. Og så lurer man jo på, hvorfor er det et Smalahove på T-banen?
0: Ja,
1: det er jo kjempebra.
0: Vi har spekulert litt i hva dette kan være. Altså, Smalahove, da har det enten vært noen vossinger som har glemt igjen. Det er jo litt rart på sesongen, for ja, det skal ikke spises nå. Gjemmer du den ikke
1: under bunaden, så datt den ut.
0: Ja, så datt den ut. Restet fra 17. mai. Men så var det ikke kløyvet i to. De fleste liksom,
2: skal jo
0: deles i to og, i det hele tatt. Men et helt Smalahove på...
1: Er det derfor heter Smalahove? For det er smalt, for det er delt i to?
0: Ja, akkurat derfor ikke.
1: Er det det?
2: Smalahove, det er sem, det
1: vet jeg. Åja, det visste jeg ikke. Men det kan også være, for det er jo Eid al-Adha nå.
0: Hva er det for noe?
1: Det er, altså det er den store høytiden, eller offerfesten, som det blir kalt da.
0: Ja.
1: Og da har de tradisjoner, og det er jo noe med å
0: offre. Hvem
1: er
0: de, siden du sier de?
2: Det er muslims.
1: Ja, muslimene, det er jo id.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, men det er ikke id nå.
1: Jo, det er id adhalla.
0: Åja, er det nå?
1: Al-adha, unnskyld. Id al-adha er det nå. Og det man gjør da, tradisjonelt, så slakter man et dyr, og det er ofte et lam. Og så deler man dette her i tre. Så den første delen gir du til familie,
0: ja.
1: Og den andre til venner, og så gir du den siste til trengende.
0: Oh, ja.
1: Så det kan jo være at man har rett og slett slaktet et dyr, offret et lam i dette tilfellet, satt fra seg hodet på T-banen, tilfelle noen trengende skulle få behov for å ta med seg Smalahove hjem.
2: Ja, behovet på T-banen for Smalahove om morgenen er vel sånn begrenset.
1: Kommer en som var blakk da og ikke hadde råd til mat den dagen.
0: Ja, så tar du det også... Ja.
1: Det kan være, det vet vi ikke.
0: Nei. I hvert fall så ble det funnet et helt Smalahove på T-banen i Oslo, så vet vi det. Det er jo greit.
2: Tenk da han som skulle på sånn spleiselag og så skulle ta med seg det Smalahove. Det var eneste han skulle gjøre. You had one job.
0: Her kommer Shania Twain på Radio Norge. You're still...

0: Shania Twain, Still the One i morgenklubben på Radio Norge. Så koselig at du hører på oss, og det flere og flere som gjør det, og da blir vi hoppende, sprettende glad.
1: Trafikkoppdatering.
2: I Operatunnelen på E18 i Oslo, der pågår det veiarbeid, og det toveis trafikk I ett løp på fartsgrense 50 km I timen.
3: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
5: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag, ja.
6: Oi, ok, hva gjør vi da?
5: En idé jo...
7: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg og jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
8: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
9: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
8: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
9: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
8: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
10: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt. Fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
11: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
12: Ja!
13: Fikk vi den?
12: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
13: Ja, det gul. Det gul.
12: Kan du være litt stille?
13: Ja, ja, ja.
12: Ja, men kjempe.
11: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass. Og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
14: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Mariell til Ibiza, og nå står de utenfor.
15: Hotel El Amor Grande Premium.
16: Klart det, baby. Glenn spenn, han.
14: Men da de ankommer resepsjonen.
17: You have no reservations here.
16: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
14: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn Jeanette? Niks, for Glenn ikke Telia. Og dermed ikke en nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
18: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
19: Hei, hei.
18: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
19: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke være sur lenger.
18: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
20: Steinsprut.
21: Rispilglass. 09090.
22: Morgenklubben med loven og ko presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
23: Morgenklubben med loven og ko.
24: Start dagen med mer.

0: Morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge. Og tidlig morgen så er det rundt omkring i hele landet så flasher folk, eller har i hvert fall da et månedskort på det ene og det andre, ikke sant? For å komme seg til jobb og det ene og det andre.
1: Ja, det er lurt.
0: I Sverige så hørte vi jo tidligere med Sverige at de tok bøk avgiftene på diesel og drivstoff, ikke sant?
1: Ja. De tar jo bort avgiftene om dagen.
0: Og matmoms i det hele tatt.
1: Ja.
0: Og så ble det stemt nå. I går kom nyheten at de tar og halverer prisen på månedskort.
1: Ja, og den summen de bruker på det er den samme summen Norge brukte på avgiftskutt på drivstoff.
0: Ja.
1: Så det kan du se.
0: Det har de gjort i tillegg i Sverige. Så hva er det som gjør...
1: Er det noe vi ønsker oss svenske tilstander?
0: Ja,
2: vi vil gjerne ha det. Nå gjør vi det på enkelte punkter, så synes jeg det hadde passet bra nå, ja.
0: Dette er en tiltak som de skal ha frem mot jul, tror jeg. Ganske sikker på at det blir mot desember, og gjeldende fra juni, ikke sant? Og det er jo ganske bra opplegg, for at da tenker de sånn, nei, nå skal vi liksom gi tilbake litt her. Vi må fikse at ikke folk har det, så må være så sparsommelige.
2: I Sverige, hvor mange er det som bor, er det omtrent dobbelt så mange som her?
0: Ja, omtrent
2: det.
0: Ja.
2: 6,7 milliarder har de brukt på det. I Sverige kan de gjøre her også, da er vi nede på 3 milliarder da, det er vi bare en litt sånn steinhelle utenfor...
0: Men det som skjedde i Sverige når de tok ned diesel, det gikk jo greit i Norge, og Stoltenberg sier, det er ulovlig. Altså vi kan ikke, det å skylde for at det var regelverket. Hva er det som gjør at svenskene kan gjøre dette her uten noe omtrent penger i det hele tatt?
1: Og er det
0: så,
1: flere i arbeid der, eller hva?
0: Jeg blir ta fader,
1: altså. Det er jo flere mennesker, men jeg synes det er kjemperart at vi har så forskjellig syn på økonomi i et samfunn.
0: Ja, kjemperart. Men i Sverige, halv pris på månedskort fra 1. juni. Hei, Sverige.

0: Det var svenske tilstandere i morgenklubben med litt ABBA, og før det fikk vi da snakke litt om at svenskene gir halv pris på månedskort i hele Sverige. Dette er Radio Norge. God tur, og uansett hvor du skal reise.
1: Her er VG-nyhetene. Militære i Israel hevder å ha drept den nye lederen for Hamas sin militære fløy i det hevder at han hadde en sentral rolle i planleggingen og koordineringen av Hamas-angrepet 7. oktober. Det har ikke kommet noen opplysninger fra palestinske myndigheter om angrepet. Nordmenn har blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Reporter er Andreas Hagen Håkonsen.
2: Det viser integreringsbarometret for 2026 som legges fram i dag. Over 100 000 innvandrere har kommet til Norge siden 2020, og arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier hun forstår at det er en viss slitasje.
1: Den norske fjellklatreren Kristin Hariland nådde i dag toppen av Mount Everest uten medbrakt oksygen. Dette var hennes andre forsøk uten oksygentank. Hun fullførte dermed det som kalles Triple Crown, som går ut på å bestige tre av Nepals høyeste topper. Den avdøde forfatteren Roy Jacobsen etterlot seg en ny ferdigskrevet roman. Forlaget Cappelen Damm var uvitende om at romanen var fullført før de fikk manuset fra kona hans. Boka som heter Delirium kommer allerede 27. august. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av gressklipper og hagemaskiner fra Biltema.
2: Vadsø får 6 grader og skyet vær i dag. I Tromsø blir det delvis skyet og 11. Bodø får 10 og skyet. Trondheim nord regn, ellers 10 og skyet. Bergen delvis skyet og 13. Stavanger 14 og lett skyet. Kristiansand sol og 22. Gjøvik 18 og lett skyet. Og Oslo får stort sett sol og 21 grader i dag.
4: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: God morgen og god lille lørdag. Hump day, eller på tysk
5: Mittwoch.
0: Ja, det er mange navn på denne dagen her. Det blir fun fact om ikke alt for lenge.
6: Ja, det skal handle litt om nordmenns reisevaner.
0: Oi, Er det morsomt? Er det interessant?
6: Ja, jeg synes det.
0: Ja, men da gleder jeg meg. Skikkelig god morgen.

0: Starship i morgenklubben på Radio Norge.
1: Tenk å bygge en by på rock'n'roll da.
0: Vi built this city on rock'n'roll.
2: Trønderall,
0: ja. Det er veldig spesielt her. Veldig spesielt. Da det på tide med dagens fun fact.
1: 57% av befolkningen foretrekker å reise til en ny destinasjon når de skal på ferie utenlands.
2: Oi. Ikke et større man har vært før?
1: Nei, ikke det veldig fascinerende?
0: Det var veldig fascinerende.
1: Og hver gang du har vært et sted I utlandet, så sånn, nei, nei, neste år, da tar vi et nytt sted.
0: Du jo der, du jo aldri, det Granka liksom.
1: Ja, det Granka. Ja. Og så det Hellas, det samme sted I Hellas.
0: Samme.
1: Ja, ja. Alltid
0: samme sted. Før, og kjenner du ikke han borti her?
1: Jo, men det et eller annet med det. Hvis du har vært et sted som helt fantastisk, da, sånn som Parga, som jeg føler I Hellas, ja. Som sånn, den har alt familien trenger, og alle familievennene som vi har reist sammen med trenger. Ikke sant? Den har by, så det masse gøy for de ungdommene som der. De kan gå ut på bar og kose seg. Det strand I middelbar nærhet, masse gode restauranger. Det liksom, og så koster den turen 100 000 kroner. Ikke sant? Det det dyreste du gjør noen gang. Det sånn man har ikke råd til å dra dit hvert år. Hvorfor skal man prøve noe annet? Når du har absolutt, for det masse fine steder I Hellas, for all del. Men tenk hvis du kommer til å ha brukt 100 000 kroner.
0: Ja.
1: Og så kommer
0: det
1: litt sånn...
0: Det mye penger.
1: Det var ikke helt det samme.
0: Nei,
2: det var ikke det.
0: Men hvor den undersøkelsen som sier du motsatte?
1: At ja, folk, det det de gjør. De sier de motsatte. Sted? Over halvparten av befolkningen, de velger å reise et nytt sted og løpe ferie, sånn, så velger de dårlige destinasjoner.
0: Ja.
1: Eller så de bare eventyrlysten og bare, nei, de må oppleve noe nytt. Og ja, det kan jeg jo forstå også.
0: Vi forskjellige, vet du, Kim. Det noen som, nei, det blir spennende å oppdage, kanskje det enda morsommere, mer interessant, lære noe nytt.
1: Ja.
0: Ikke sånn bare ned på stranda, bare sånn, her jeg vært, ja, halla, kjenner jeg for deg I går.
1: Ja, men du vet, så hvis du kommer til sånn, dette helt fantastisk, hvorfor vil man ikke tilbake da?
0: Jo, man
1: jeg vil det.
0: Ja, noen ganger.
1: Du også litt sånn som reiser de samme stedene.
0: Ja, det jo båt og sånn, da skal jeg innom samme stedene.
1: Ja, du gjør det samme hele sommeren, men du drar også til Nis og spiser på den samme restauranten på den samme stranden og gjør de samme tingene, ikke sant? Det jeg mener, du jo helt lik som meg.
0: Jeg bare synes det så rart å si at det skal være helt lik deg, men akkurat...
1: Og du også, Geir, også drar til Kroatia, leier den samme leiligheten på Airbnb, drar på de samme stedene.
2: Samme stranden, og blir litt sur hvis noen har tatt plassen på stranden
0: og
2: sånn, ja.
0: Og det utsolgt for favoritretten min her, og oi, oi, oi.
2: Nei, vi drar ned dit, for der en bra hummer.
0: Men det jo ganske mange da, som ønsker å da et annet sted, lærte vi fun facten I dag. Prosentandelen var?
1: 57,
0: altså. Dette Radio Norge.
2: God her blir det Kroatia, jeg vet.
0: Det gjør vel det. Her kommer Maria McKee på Radio Norge, Show Me Heaven. God morgen.

0: Liker denne sangen er veldig godt, altså. Det synes den er fin. Maria McKee og Show Me Heaven på Radio Norge. Det er bløffmakertid om ikke alt for lenge. Ja, hva er det? Tre historier, kun en historie er sann.
1: Og vi trenger en deltaker som kan være med og gjette på telefon. Da ringer du 08282.
2: Da ringer du 08282. Bella Panorama. Fin utstikk betyr det på italiensk.
0: Bella Panorama.
2: Bella Panorama. Mamma mia, Bella Panorama.
0: Vi skal i hvert fall ha historien i dag. Hvem har blitt kvitt italieneren?
1: Ah, det har jeg endelig.
0: Det har jeg endelig,
2: altså. Endelig.
0: Så er det da morgenklubbens eksklusive kaffekopp og et fint verktøysett fra Vyrt som er premien. Selv om du tar feil, så får du det som et minne på at du har vært med her på Radio Norge.
3: Trafikkoppdatering.
4: I Operatunnelen på E18 i Oslo, der pågår det veiarbeid, og det er toveis trafikk i ett løp på fartsgrense 50 km i timen.
5: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
7: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå er det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
8: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
9: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen er helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med.
10: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
9: Når?
10: Ja.
9: Når?
10: Nei, vet du hva? Du, den kommer... Det kommer etter lunsj i dag.
8: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift er nå.
11: Har lufta gått litt ut av deg?
12: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Ta en bit og la den smelte på tungen. Oi, oi, nå snakker vi.
13: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Og kjør er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
14: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
15: Would you look at that? That's amazing!
14: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
16: Hei, det er Tone Kroken.
17: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du er opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
16: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
17: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
16: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
17: Og de har også innvendig solskjerming.
16: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
17: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
18: Thomas, hva blir det til middag?
19: Big Mac.
18: Hva sa du nå?
19: Big Mac.
18: Du må snakke litt høyere.
19: Big Mac.
18: Big Mac?
19: Ja, Big Mac.
18: Big Mac?
19: Ja, Big Mac.
18: Big Mac?
19: Big Mac, litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
4: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Oh, ikke bra. Uvørn.
3: Og en uheldig parkering i dag.
4: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
8: Det er så mange biler å velge i.
1: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
9: Familiesuven MG SX EV er fasit.
1: Oi, hva er det?
9: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
14: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
15: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Gyllene tider når vi to blir én. Det er tre historier i Bløffmakerne, kun én er sann. Og dagens deltaker til å finne ut hvem av oss som snakker sant, så har vi Morten fra Strømmen. God morgen, Morten.
1: God morgen.
2: God morgen. God
0: morgen. God morgen. Strømmen, har du alltid bodd her, eller er du innflytter?
1: Nei, jeg tør nesten ikke å si det, men jeg er lillestrømling.
0: Oi. Oi!
3: Ja, du er det.
1: Ja.
3: Hvorfor tør du ikke å si det?
0: Jo, for det er jo kamp mellom Lillestrøm og Strømmen, vet du.
3: Ja, sånn.
1: Ja, det er nedtur som gir til å bli flyttet til Strømmen.
0: Blir du mobba av kompiser og venner?
1: Nei, litt grann. Det kunne ha vært verre. Det kunne ha vært sjetten.
0: Da er det sikkert noen lyttere som rykker til her. Du, Morten, vi tar en pause i nabofeidene der, og så skal du få høre på våre historier, og så skal du finne ut hvem av oss som snakker sant.
4: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har blitt kvitt italieneren? Hvem har blitt kvitt italieneren?
3: Å, det har jeg blitt.
0: Det har jeg blitt.
3: Endelig. En fyr som heter Loreto, som har drevet og sendt meg meldinger på sosiale medier i et års tid, og så klarte jeg til slutt å blokke han, og så har jeg begynt å få telefoner fra Italia. Jeg vet ikke om det er Loreto, men det eneste jeg tar telefonen, så er det sånn, og så er det sånn pust på italiensk, og så er det italiensk kode, så jeg bare føler at det er Loreto som driver og ringer. Men nå har jeg fått blokket det nummeret, så nå er jeg helt, jeg har blitt kvitt italiener.
0: Har du gjort det?
3: Ja, ja.
0: Nei. Dette er en Borgoletti, som jeg da fikk. Det er en knivsliper på linje med de der gamle brødskjærerne som du måtte snurre og sette brød på.
2: Sjekke de.
0: Men dette var en litt mindre, ikke mye, men til en knivsliper. Så hadde jeg fått en av en tante.
3: Og, tante fra Italia?
0: Nei, som hadde kjøpt det til meg, for hun vet at jeg liker kjøkkenutstyr. Og så var det en sånn fake-greie, så den har jeg hatt aldri hatt hjerte til å kaste den, men nå røyken gitt til loppmarked.
3: Hva heter tante?
0: Hva? Tante Kari?
2: Nei, da, tante, du ljuger deg, du har ikke noe tante Kari. Nei, dette her, for et par år siden så var det da en liten italiener som tok bolig i mitt aller helligste, altså garasjen. Det var en liten Fiat, som jeg kjøpte i ren affekt og fikk vel aldri noe særlig greie på. Nå i helgen som var, ble jeg kvitten. Da kom det noen og kjøpte og hentet denne lille italieneren.
0: Ja, du kjøpte ikke spontant, men i affekt altså.
2: I affekt.
0: Just, det var sjelden. Hva tenker du om dette her, Morten? Hvem har blitt kvitt italieneren?
1: Jeg synes alle var litt usannsynlig, men ja. Geir er veldig interessert bil, men italiensk. Nei, jeg tror vi gjetter på Geir.
0: Du gjetter på Geir, du gjør det, ja. Og det er riktig.
2: Ja, Fiat 1100 Lusso, den fikk et nytt hjem i Ålesund.
0: Ja, hadde du hjerte til det da?
2: Jeg hadde
0: Morgenklubbens eksklusive kaffekopp og et fint verktøysett. Det går til deg, Morten, og Strømmen. Jeg bare legger merke til at Morten bor i Strømmen. Så må du ha en fin dag videre. Ha det godt da.
1: Jo, takk for det.
0: Dette er Radio Norge. God morgen.

0: Coldplay og Fix You i morgenklubben på Radio Norge. Tre uker før fotball-VM starter, så er det priskrig i butikkene. Sammen for Norge og fotballsanger er det til og med konkurranse. Det er til og med konkurranse, falsken, om fotballsangene. Men vi skal til butikkene, de store matvarekjedene. Der er det full priskrig, og spesielt da på brus, 10-pakninger med Coca-Cola.
1: Ja, det er brus og pizza da som går igjen, så selvfølgelig er det du skal...
0: Det går som fem om dagen.
1: Ja, det er det du skal ha i deg når det først er fotball-VM.
0: Ja, ja, ja.
1: Men er det så rart da? Jeg føler det alltid er det før en eller annen ting. Er det påskekrig, og så er det julekrig, og så er det det ene og det andre?
0: Ja, det er jo nå,
1: nå er det VM, det er stort da.
0: Ja, visst er det stort, ja. Men nå er det nedi varer vi fant
2: 9 kroner og 5 øre for, pluss panten da selvfølgelig, for en halvannen liter cola.
0: Ja, og så er det 10 pakninger, helt nedi 49,90.
1: Jeg liker det tilbudet, det er sånn, det er 2 for 10 på bokser,
0: ja.
1: Den er bra,
0: ja. Er. Men også er det masse sånne lure ting, for folk blir jo lurt. Det er det samme som når jeg, han...
1: Ja, men 2 for 10 blir du ikke lurt på.
0: Nei,
1: det er bra,
0: den er jo grei. Men ja. Ellers så koster det 30, ellers så er det 3 for 100. Ikke sant? Hvis du tenker litt på den.
1: Ja, sånn, ja.
0: Mm, da blir det 100 kroner dyrere. Nei, 10 kroner dyrere, mener
1: jeg. Er du helt sikker på
2: hvor du sikker på det skal...
0: 1 for 30, 3 for 100, da betaler du 10 kroner mer enn det du skal.
1: Ja.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Det var priskrig og fotball-VM, 3 uker igjen, altså.
3: Gutta! Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan. Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
5: Komplett Bedrift presenterer når behovet for ny jobb-PC melder seg.
6: Petter,
7: halla, sjef.
6: Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
7: Nei.
6: Får du bestilt en ny?
7: Ja. Sånn.
5: Hos Komplett Bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben, med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift er nå. Hva er likheten mellom et
8: sykkelverksted
5: og en
9: hundeskole?
5: Jo, foruten...
8: Og så har du helt nedslittet
9: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hund. Hent ball.
5: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
10: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
11: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
13: Herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
14: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
15: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
16: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
17: Og søvebønder.
18: Og kiropraktorer.
19: Og maskinutleiere.
20: Og advokater.
21: Og alarmselskaper.
22: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
23: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
24: Og selvfølgelig elektriker.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
25: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil. Dette er

0: Lage Fossheim og Eivind Rølles, som utgjorde da The Monroes, store, store, store på 80-tallet. Og musikken lever videre. Nå skal vi over til litt trafikkmeldinger.
1: Trafikkoppdatering.
2: I Operatunnelen på E18 i Oslo, der pågår det veiarbeid, og det toveis trafikk i ett løp på fartsgrense 50 km I timen.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo, og 400 gram champignon for kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Hva likheten mellom en
5: privat etterforsker
4: og et
6: konditori?
4: Jo, foruten
5: Og jaså, her lukter det
6: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
4: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
7: Det lett å tenke at TV2 Play bare
8: Rekrutter! Jeg har en lang dag foran dere.
9: Du kan ikke stole på noen.
7: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama. TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
10: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleire.
14: Og advokater.
15: Og alarmselskaper.
16: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
17: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
18: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
19: Storebrand presenterer et bekreftende...
20: Ja.
21: Er det sant?
20: Mm.
21: Pappa kommer til å overleve.
20: Ja, det har gått bra.
21: Takk.
19: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
22: Hei, hei. Luften din.
23: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seien I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
22: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
24: Du, ja. Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
25: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
26: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Og kjør? Det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
27: Du halvveis I arbeidslivet? Har du halvparten igjen? Gjør siste del til beste del med videreutdanning fra BI.
28: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kjemien god, praten flyter.
29: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
30: Å skape resultater sammen med andre.
29: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
30: Jo.
28: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
31: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
32: Har lufta gått litt ut av deg?
33: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
34: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio Topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza I appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.

0: Madonna og Frozen, og det var alt annet enn det på Dagsrevyen i går, så jeg. De badet i Themsen, det var 30-35 varmegrader i London.
1: Ja, det er krisevarmt, vet du.
0: El Nino driver og skal herje. Og
2: kan ikke El Nino komme bort til også?
0: El Nino?
2: Vi har litt El Ninos i Norge.
0: Ja, ute i Nærsnes.
2: Ja.
0: Åh, man ble El Nino.
2: El Nino
0: er
2: velkommen ja, på Nærsnes.
0: Det er helt klart. Kjapt, noen som skal gjøre noe gøy? 1, 2, 3.
2: Skoleavslutning.
0: Ja. Allerede nå, Kim?
2: Ja, eller det er kanskje ikke avslutning. Det er mer en sånn lekedag, sånn sommeraktivitetsdag for barn og foreldre.
0: Ja, det, men det er ikke det sånn litt sånn koselig ting da?
2: Ja, det var det. Ja. Du spurte om noe gøy, så sa jeg, svarte
0: ja,
2: jeg det
0: da. Da får du den i dag. Vi er på plass igjen i morgen fra 05:59. Radio Norge fortsetter utover hele dagen. Jeg er Loven. God lille lørdag.
3: Her er VG-nyhetene. Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter toglykken der en lokfører omkom på Nordlandsbanen i 2024.
4: De peker på en rekke faktorer som bidro til ulykken, blant annet at det hadde regnet mye forkant og at skredet over jernbanen ikke ble oppdaget før toget kom. Havarikommisjonen konkluderer med at tidligere sikring av fjellveggen ikke har vært utført i henhold til tekniske krav. De mener også flere organisatoriske forhold i Bane NOR gjorde at tilgjengelig informasjon ikke ble benyttet i forebyggende sikringsarbeid.
3: Reporter var Andreas Sagna og Konsen. Det er meldt om en kraftig brann ved Gilje Vindusfabrikk i Dirdal i Rogaland, og rundt 170 ansatte er evakuert. Brannvesenet har sendt store ressurser til stedet og har foreløpig ikke kontroll på brannen. Det var 22 år gamle Sander Dahlberg fra Øvrebø i Vennesla som omkom i trafikkulykken på Riksvei 9 søndag kveld. Den andre involverte, en mann i slutten av tenårene, ble fraktet til sykehus etter ulykken, men er nå utskrevet. Den danske keeper-profilen Kasper Schmeichel gir seg som aktiv fotballspiller når kontrakten med Celtic utløper i juni, det bekrefter han til dansk TV 2. Schmeichel har ikke vært på banen siden februar som følge av en skulderskade. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
4: Vadsø får 6 grader og skyet vær i dag. I Tromsø blir det delvis skyet og 11. Bodø får 10 og skyet. Trondheim nord regn, ellers 10 og skyet. Bergen delvis skyet og 13. Stavanger 14 og lett skyet. Kristiansand sol og 22. Gjøvik 18 og lett skyet. Og Oslo får stort sett sol og 21 grader i dag.
6: Dette er Radio Norge.
7: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
2: Håper du har en strålende onsdag. Kim Dahl heter jeg og skal henge med deg i en hel time. Og det gleder meg til. Vi skal høre litt fra The Beatles. Det er Rasmus. Den er det sikkert lenge siden du har hørt. Den er veldig kul. In the Shadows. Og så er det Whitney Houston aller først ut her med I Wanna Dance.

In the Shadows. Det Rasmus. De danske? Nå skal vi til The Beatles. Dette jo en klassiker av en låt, og vel også den låta du skal synge på hvis du har en annen låt på hjernen. Så hvis du lei av å ha In the Shadows som surrer og går i bakhodet, så kan du heller kose deg med Let It Be og The Beatles på Radio Norge.

0: rart hvordan den musikken bare lever videre år etter år. The Beatles og Let It Be på Radio Norge. Mer musikk kommer straks.
1: Hei, det Tone Kroken.
2: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
1: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
2: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
1: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
2: Og de har også innvendig solskjerming.
1: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
2: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
4: Når bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør i dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleire.
10: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
15: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy? Eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 ganger 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Du, dette funker ikke lenger.
17: Hæ?
16: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
17: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
16: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
17: Åh, ja, firehjulstrekk, ja.
18: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
19: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
20: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
21: Med oss har vi Oda.
22: Ja, hei.
21: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
22: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjert på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, vi så noen ekorn.
21: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens Hjelper Litt presenteres av IF, som hjelper mye.
23: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus på jula.no.

Chicago synes det vanskelig å si sorry. Hard to say I'm sorry. Jeg leser at U2 snart tilbake med et nytt album, og så skal de også på en verdensomspennende turné I 2027. I hvert fall skal ryktene ha det til det, så mens vi varmer opp og gleder oss til nytt album selvfølgelig av U2, skal du få den her, I still haven't found what I'm looking for.

0: leser at det har blitt satt ny norsk Everest-rekord. Det fjellklatreren Kristin Harila på 40 år, som nå den første nordmann noensinne som har kommet seg til toppen av Mount Everest uten nedbrakt oksygen. Liten hurra til Kristin.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleire.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Sa hun det?
9: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa cardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
10: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
11: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
12: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
14: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
15: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
16: Ja!
17: Fikk vi den?
16: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
17: Ja, det gull. Det gull.
16: Kan du være litt stille?
17: Ja, ja, ja.
16: Ja, men kjempe.
15: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
18: Hei, hei. Luften din.
19: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seien I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
18: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
20: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
21: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnen og jag vekk av tyskerne her!
20: Så finnes det Danmarks ferie. Hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
22: Steinsprut. Risbilglass.
23: 0909. Jeg tok jegerprøven, men kom aldri helt ut, så jeg dro på introjakt. Dit bålet knittra, hunden pusta og hjarta banka. Introjakt fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Kom det ut, eventyret venta.
24: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: I dag har jeg rett og slett gravd litt i Topp 1000-arkivet for å finne en låt av dagens bursdagsbarn som Andre 3000. Og kanskje sier ikke det deg noe særlig, men det han mest kjente fra Outkast. Outkast har hatt to låter inne på lista. Den aller mest populære, det Hey Ya. Så la oss feire bursdagen til Andre 3000 med Hey Ya, som foreløpig har ligget 2 år på Topp 1000-lista, og høyeste plassering 928. plass, og ikke den mest populære der. Dette her jo en superhit.

0: Sofia fra Norge, Unstoppable. Dette min tidligere treningslåt, så jeg får dårlig samvittighet hver gang jeg hører den, for det ja, godt over et år siden jeg var på trening sist. Mer musikk rett rundt hjørnet.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Trude. Katrine fra Jokerholvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
3: Joker, den gode naboen.
4: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpybom Byggmakker.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktorer.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
14: Med oss har vi Oda.
15: Ja, hei.
14: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
15: Ja, så det ble jo litt hivorslørt på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk I hvert fall sett, vi så noen ekorn.
14: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.
16: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
17: Hei, hei. Luften din.
18: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
17: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
19: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
20: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
19: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
20: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
19: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
21: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
22: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
23: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
24: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
25: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
24: Når? Ja. Når?
25: Nei, vet du hva? Gud, den kommer etter lunsj I dag.
23: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift.no

Billy Joel, My Life. I dag leste jeg en undersøkelse som viser at 57% av nordmenn ønsker å reise til en ny destinasjon når de skal på utenlandsreise. Altså, de liker ikke å reise på samme stedet. Og tidlig i dag så har vi snakket med lytterne våre om steder de aldri ville reise tilbake til. Og to av lytterne som ringte inn sa Paris og Roma. Det må jo ha noe med at du har store forventninger til disse store, fine byene, og så blir det kanskje ikke helt som man så for seg. Nå skal vi til Joan Jett and the Blackhearts her på Radio Norge. I love rock and roll. God onsdag.

0: Put another dime in the jukebox, baby. Joan Jett and the Blackhearts. Per Rustad, han straks på plass I studio. Aller først tar vi en liten titt på nyhetene. Og være, mitt navn Kim Dahl, og jeg tilbake igjen I morgen med resenhengen I morgenklubben.
1: Her VG-nyhetene. Rundt 170 ansatte ved Gilje Vindusfabrikk I Dirdal I Rogaland evakuert på grunn av en kraftig brann. Brannvesenet beskriver røyken fra bygget som giftig og helseskadelig, og et nødvarsel sendt ut til folk I området. Nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold.
2: Det viser integreringsbarometret for 2026 som legges fram I dag. Over 100 000 innvandrere har kommet til Norge siden 2020, og arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier hun forstår at det en viss slitasje.
1: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Den norske fjellklatreren Kristin Harla ble I dag første nordmann som har nådd toppen av Mount Everest uten medbrakt oksygen. Det var hennes andre forsøk uten oksygentank, melder NTB. Med bragden fullførte Harla også det som kalles Triple Crown, som å bestige tre av Nepals høyeste topper. Drakes nye låt Jenny's STFU debuterer på førsteplass på Billboard Hot 100. Han setter dermed en ny rekord med 14 listetopper og slår Michael Jacksons 13. Han setter også ny ukerekord ved å ha hele 42 låter samtidig på Hot 100-listen. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
2: Vadsø får 6 grader og skyet vær I dag. I Tromsø blir det delvis skyet og 11. Bodø får 10 og skyet. Trondheim nord regn, ellers 10 og skyet. Bergen delvis skyet og 13. Stavanger 14 og lett skyet. Kristiansand sol og 22. Gjøvik 18 og lett skyet. Og Oslo får stort sett sol og 21 grader I dag.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
4: Radio Norge. Radio Norge.
6: Hei på deg, Per heter jeg. Hjertelig takk til Kim Dahl og til hele målklubben med lovende ko for en deilig start på dagen. Og ja, Øyvind, kan ikke du bare gi oss et kort referat av hva dere har snakket om nå I morges?
7: Jeg vet ikke,
6: Ja, men...
7: Ja, det,
6: ja, ok. Ja, der har det I hvert fall vært veldig god stemning. Det det alltid, nemlig på målklubben med lovende ko her på Rad Norge. Og uansett hva som skjer, så det alltid mer av musikken du liker snart. Tina Turner og Bill Lovelady. Aller først, aha, Crying in...

husker magiske Tina Turner I filmen Mad Max Beyond Thunderdome. Ja, for hun sang jo ikke bare temamusikken. Hun spilte jo I filmen også. Husker du henne som Auntie Entity, som hersket over Bartertown I den filmen? Jeg tror det var veldig mye fjulet av en vanvittig parrykk. Nei, Tina Turner var magisk på alle tenkelige vis. Ganske nøyaktig 2 år siden vi mistet henne. Vanskelig å forstå hvor det ble av de 2 årene. Nå til en brittisk reggae-hit fra Bill Lovelady fra tidlig 80-tall, som først og fremst var en stor hit I vår del av verden, det vil si Sverige og Norge. One More Reggae for the Road handler om savnet etter en dame den nå, naturligvis. Jeg lurer på om hun var spansk, hun dame der.

0: One More, Reggae for the Road og Bill Lovelady her på Radio Norge. Nå melding til deg som befinner deg I nærheten av Dirdal. Det inn mot Høgsfjorden, litt inn fra Stavanger I Vestland fylke. Der kom det inn meldinger I morges om full overtenning I en vindusfabrikk og røykutviklingen har bare blitt verre. Og dermed det nå sendt ut et nødvarsel til alle som oppholder seg I nærheten av Dirdal. Hold deg inndørs, hold dører og vinduer igjen og unngå eksponering for den røyken som kan være både giftig og helseskadelig. Det gjelder alle som I nærheten av Dirdal ved Høgsfjorden I Vestland fylke.
1: Radio Norge. Mer av musikken du liker.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleire.
6: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. Mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
11: Det finnes ferie med pågående innkastere.
12: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
11: here. Så finnes det Danmarks ferie.
13: Hei, velkommen til.
11: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
14: Hva likheten mellom et
15: sykkelverksted
14: og en
13: hundeskole?
14: Jo, foruten.
15: Og så har du helt nedslittet
13: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
14: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. Mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
1: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
16: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
17: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
18: smart
17: du
18: smart å tenke pensjon? Herregud, du dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta to minutter, 10 000 kroner! Bam!
17: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
18: Hele livet! Bam!
19: Du, hvorfor reiser du deg og går nå? Hæ? Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
20: Ja, det jo det.
19: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
20: Men skal vi ikke til biltema?
14: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
21: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
22: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona, som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
23: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
24: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
25: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
26: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
25: Og en optimistisk sjåfør I dag.
26: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
25: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.

En ting er sikkert når det gjelder Brian Adams, han klager aldri. Han I himmelen, heaven. Det vel også antagelig Drake, som denne gangen slo en 35 år gammel rekord, og nå med 14 noteringer den som har hatt flest nummer 1 I USA blant mannlige soloartister, altså med 14. Hvem var det han slo denne uka, tror du? Selvsagt var det Michael Jackson. Med sin låt Janis STFU gikk Drake forbi Michael Jackson.

0: Den latteren til Kim Dahl, altså. Den kan du høre hver eneste dag her på Radio Ørgen og Morgenklubben med Loven og Co. Og da er det den starten på dagen du egentlig trenger. Snart mer av musikken du liker, Nick Kershaw og Guns N' Roses. Og ABBA er på vei i din retning om utrolig kort tid.
1: Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
2: Petter, halla, sjef. Jeg må ha en ny PC, dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
3: Nei.
2: Får du bestilt en ny?
3: Ja. Sånn.
1: Hos Komplett bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no.
4: Hei hei, luften er din.
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
4: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
6: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
7: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
6: Ja.
7: Ja.
6: Ja, det var en god deal.
7: Ja.
6: Winning.
8: Hei, det er Tone Kroken.
9: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du er opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
8: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
9: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
8: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
9: Og de har også innvendig solskjerming.
8: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
9: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
10: Elektroimportøren.
11: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
12: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
13: Ja!
14: Fikk vi den?
13: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder.
14: Ja, det er gull. Det er gull.
13: Kan du være litt stille?
14: Ja, ja, ja.
13: Ja, men kjempe.
12: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass. Og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
15: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, oi, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
16: Consider it done, Jorunn.
15: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
16: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
13: Hva?
16: 40 000.
13: Hva er du snakker om? Hvilke gavekort?
15: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften og trygt for Frikk.
17: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
18: Og søvebønder.
19: Og kiropraktere.
20: Og maskinutleiere.
21: Og advokater.
22: Og alarmselskaper.
23: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
24: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
25: Og selvfølgelig elektriker.
17: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
26: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
27: Norwegian.
28: Det er så mange biler å velge.
29: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
30: Familiesuven MG SX EV er fasit.
31: Oi, hva er det?
30: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
32: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Velkommen tilbake til Radio Norges Topp 1000-arkiv, og vi skal til en av de virkelig evige klassikerne I rockhistorien, og det Knocking on Heaven's Door. Og før vi slipper til Guns N' Roses med deres versjon, la oss gå tilbake til originalen, som Bob Dylan skrev på en flight på vei til et filmsett for filmen Pat Garrett and Billy the Kid I 1973. Han hadde fått I oppdrag å skrive en gripende låt, og som skulle da spilles I filmen akkurat I det sheriff hadde blitt skutt, og kona sitter fortvilet og holder rundt sin mann hvor livet I ferd med å ebbe ut og da kommer altså denne Knocking on Heaven's Door en annen ting at Bob Dylan spilte selv I cowboyfilmen, og han ser ikke akkurat ut som noen cowboy helt, men han hadde I hvert fall hatt som nesten passet opp på det der krøllete håret hans uansett, låten en evig klassiker, og Guns N' Roses sin versjon har slått ekstra godt an her I Norge vært med hvert år foran Norges topp 1000-liste Knocking on Heaven's Door

0: Nick Kershaw, The Nippy Good. En låt som bra å høre på hvis du ikke har det så veldig bra. Tenk på det Geir Skau pleier å si, at det ingenting som så ille at det ikke blir verre med trekspill. Det det for øvrig ingen fare for her på Radio Norge. Snart Bon Jovi og Lale her hos meg, hvor du alltid får mer av musikken du liker.
1: Radio Norge. Very Sure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Very Sure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verysure.no.
2: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
3: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
2: Ja, på tide med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
3: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
2: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
4: Livet kort. Arbeidslivet langt. Ta videreutdanning på BI.
5: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på Sand.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Hva likheten mellom en
8: privatetterforsker
7: og et
9: konditori?
7: Jo, foruten
8: Og jaså, her lukter det
9: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
7: Så begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
10: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
11: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
12: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
11: Så finnes det Danmarksferie.
13: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånne. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
11: Pakk bilen full. Bestill ferien I dag på Kolovan.no og ta superspill til Danmark.
14: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
15: Steinsprut
16: Risbilglass
17: 0909
18: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
19: Ja, til slutt Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
20: Å skape resultater sammen med andre.
19: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
20: Jo.
18: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
21: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
22: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
21: Og en uheldig parkering I dag.
22: Du har masse plass. Så kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
21: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.

0: Lale på Radio Norge, Some Die Young. Det urovekkende nyheter fra USA, det det I og for seg hele tiden da. Men nå det tallfestbart at I 2025 så var det en nedgang I besøkende, det vil si turister til USA, for første gang på 20 år. Vi vil ikke dit lenger. Ja, men jeg elsker jo fremdeles USA, det bare noe ved det som litt off for tida, eller det vil si hver eneste dag. Nå I dag for eksempel så kommer nyheten om at USA, eller det vil si Donald Trump, vil trekke tilbake 50% av flyene I NATO-styrker, og vi ikke venner med det lenger, og det helt sånn tuppen og lillemor, og jeg håper at de har en god plan for dette her.
1: We're going to bring them back to the Stone Ages, where they belong.
0: Ja, eller kanskje neste mann har en bedre plan da. This Romeo's bleed.

0: Bon Jovi og Always. Her på Radio Norge hvor du alltid får mer av musikken du liker. Nå etter nyheter og vær blir det Creedence Clearwater Revival, Dasha og Survivor. Men aller først altså nyheter og et værvarsel det bare å glede seg til.
1: Her VG-nyhetene. Det sendt ut nødvarsel, og det advares mot giftig røyk i området i forbindelse med brannen i Gilje Vindusfabrikk i Dirdal i Rogaland. Rundt 170 ansatte evakuert. Politiet opplyser at det ble gjennomført arbeid på taket like før brannen startet. NRK felt i PFU for brudd på god presseskikk da en journalist sendte private meldinger til en venninne av en fornærmet i Høyby-saken. I klagen kritiseres NRK for å ha opptrådt klanderverdig ved å røpe fornærmedes navn og for uprofesjonell kildekontakt. Havarikommisjonen kritiserer Bane Nor etter togulykken der en lokfører omkom på Nordlandsbanen i 2024.
2: De peker på en rekke faktorer som bidro til ulykken, blant annet at det hadde regnet mye forkant og at skredet over jernbanen ikke ble oppdaget før toget kom. Havarikommisjonen konkluderer med at tidligere sikring av fjellveggen ikke har vært utført i henhold til tekniske krav. De mener også flere organisatoriske forhold i Bane Nor gjorde at tilgjengelig informasjon ikke ble benyttet i forebyggende sikringsarbeid.
1: Reporter var Andreas Agne Håkonsen. Alarmen gikk i Argentina da Lionel Messi måtte ut med hamstringskade for Inter Miami på søndag. De første nyhetene at det ikke så ille, sier landslagssjef Lionel Scaloni til D-Sports. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
2: Vadsø får 6 grader og skyet vær i dag. I Tromsø blir det delvis skyet og 11. Bodø får 10 og skyet. Trondheim nord regn, ellers 10 og skyet. Bergen delvis skyet og 13. Stavanger 14 og lett skyet. Kristiansand sol og 22. Gjøvik 18 og lett skyet. Og Oslo får stort sett sol og 21 grader i dag.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Radio Norge!
0: Heisan og hoppsan, dette Per på Radio Norge på en herlig onsdag. Klokka sånn cirka 12, og det den beste tida hele uka her på Radio Norge.
7: Det onsdag, så det pølsemor og klokka 12. Som alt rette som skal alltid være.
0: Radio Norge, verdens beste arbeidsplass med verdens beste musikk. Snart Creedence, Clearwater Revival og Dasha aller først Survivor her hos oss.

Austin og Dasha her på Radio Norge. Det sånn, salut, nei, og rutta, teita, rettata, teita, allsang. Ja da, nei, sånn det. Som gammel DJ spilt mange steder rundt omkring I landet, og det et band som går igjen, som ligger manges hjerte nært. Det Creedence Clearwater Revival, for nesten uansett hvor jeg vært, så det alltid noen som kommer opp og sier Sett på noe Creedence! Da blir det god stemning. Ja, men det gjør jo det. Have you ever seen the rain? Nei, vi ikke se noe til det heller.

0: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Steinsprut. Risbilglass. 09909. Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Tall og revisor, vær så god.
3: Hallo, det sjefen som ringer her.
2: Miriam?
3: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
2: Jeg hører at du ikke Miriam.
3: Ja.
2: Ja, så legger på.
3: Ja, gjør det, du.
2: Ja, ha det.
3: Ha det.
1: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
4: Talkmore.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
6: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag blir en dag for evigheten.
7: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
8: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
9: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
10: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
11: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med.
12: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
11: Når?
12: Ja,
11: når?
12: Nei, vet du hva? Gud, den kommer... Det kommer etter lunsj i dag.
10: Hos Komplett bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift .no.
13: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2x180 gram Big Beef eller Big Juicy? Eller 2x150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2x150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2x130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Hei, det Tone Kroken.
15: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
14: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
15: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
14: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
15: Og de har også innvendig solskjerming.
14: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
15: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.

It's My Life og Talk Talk her på Radio Norge, Per heter jeg. Ja, apropos det med ordentlig liv, ja. Det var det virkelig på Winter End-festivalen på Trysil her for noen uker tilbake der Radio Norge var veldig tilstedeværende. Men det var en låt som lagde mer liv enn noen andre, og det skjer med jevne mellomrom at den blir spilt da, I forbindelse med en sånn fest, og nordmenn klarer ikke å ikke stille på dansegulvet armene I været og synge med på en bestemt sang. Har du gjettet hvilken det?

0: Jahn Teigen og Optimist. Det en låt som får i gang nordmenn uansett hvor i verden der kommer den på. Da det en nasjonal plikt å strekke armen i været, synge med og vise hvilket land du fra. Dette Rann Norge med 12,4% bedre værvarsel, vesentlig bedre nyheter og alltid mer av musikken du liker. Snart Anastasia, Mark Ronson og Bruno Mars og ikke minst Alana Miles om veldig kort tid.
1: Du ikke akkurat nyutdannet lenger. Så bli det. Med videreutdanning på BI.
2: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt. Fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
3: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
4: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
6: Da det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn.
5: Og en uheldig parkering i dag.
6: Du har masse plass. Så kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
7: Det vanskelig å finne bil, altså.
8: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
9: Kanskje jeg kan hjelpe.
10: Oi, en stemme fra oven.
9: Det meg, voiceoveren.
11: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
9: 269.900 kroner.
11: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
9: mgmotors.no.
12: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
13: whoa,
12: help.
13: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
12: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
13: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
12: And that's all I need to do?
13: That's all you need to do.
14: Take it cheesy.
15: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.
16: Nei, nå legger vi bort mobilen.
17: Chill out, bro.
16: Nei, men vi jo naturen. Vi skal jo bonde.
17: Du så ønk, ass.
15: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
18: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
19: Og søvebønder.
20: Og kiropraktere.
21: Og maskinutleire.
22: Og advokater.
23: Og alarmselskaper.
24: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
25: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
26: Og selvfølgelig elektriker.
18: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
27: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
28: Radio Norge.

tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet. Det lille lørdag, også her inne i Topp 1000-arkivet til Radio Norge. Og da det litt høyere partyfaktor enn ellers. La oss gå for en låt som har vært fem ganger på Radio Norges Topp 1000-liste siden 2018. Den opprinnelig fra 2014, men setter i gang danseendorfinene på alle dansegulv over hele verden. Mark Ronson og Bruno Mars fra Radio Norges Topp 1000-arkiv. Uptown Funk.

I'm out of love, synger han også. Altså, her jeg tom for kjærlighet, men det høres virkelig ikke sånn ut. Jeg er i hvert fall helt sikkert at hadde jeg møtt henne litt tidligere, så hadde den situasjonen aldri oppstått. Det jeg ganske sikker på. Jeg hadde veldig crush på Anastasia en stund. Jeg skjønner du skal være så ærlig og innrømme det. Dette Radio Norge, snart med Heart og The Weather Girls.

0: herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
1: Komplett bedrift presenterer når behovet for ny jobb-PC melder seg.
2: Petter, Halla, sjef. Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
3: Nei.
2: Får du bestilt en ny igjen?
3: Ja. Sånn.
1: Hos Komplett bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift .no.
4: Oppdatering fra Telenor bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
5: Storebrand presenterer et bekreftende...
6: Ja.
7: Er det sant?
6: Mm.
7: Pappa kommer til å overleve.
6: Ja, det har gått bra.
7: Takk.
5: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
8: Steinsprut.
9: Rispilglass.
10: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
11: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Hei, det Tone Kroken.
13: Og Benedikte Veslås fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
12: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
13: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
12: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
13: Og de har også innvendig solskjerming.
12: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
13: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
14: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen I dag blir en dag for evigheten.
15: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
16: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
17: Og søvebønder.
18: Og kiropraktere.
19: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
5: Og selvfølgelig elektriker.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.

0: I Wanna Do Is Make Love To You og Heart her på Radio Norge. En låt som tilsynelatende handler liksom veldig nært og fint og varmt om kjærlighet og sånn. Men det gjør det jo, ja det gjør for så vidt det, men ikke helt. Det en skamfull historie om utroskap og effekten av det. Så egentlig det ganske dramatisk. Akkurat som I denne låta, her regner det mannfolk. The weather girls, it's raining men. Ja damer, hvordan går det? Dere klare?
1: Hi, we're your weather girl. And have we got

0: Aldri hørt maken til begeistring rundt nedbør. The weather girls, it's raining men. Det regner mannfolk. Det gjør det også her på Radio Norge, hvor vi byr på Frode Sti med de siste nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. I snart 30 år har Jonny Johansen fått medisin mot en sjelden sykdom. Det får ikke nye pasienter med samme diagnose.
2: 68-åringene fra Oslo medisineres for pumpesykdom som gradvis svekker muskulaturene. Tre andre i 50- og 60-årene og en 23-åring får ikke medisin etter at sykehusene overtok kostnaden i 2019. Mediciner til en patient på rundt 80 kilo koster snett 3,7 millioner kroner i året, mens et godt leveår beregnes til 25 millioner.
1: Du kan lese hele saken på vg.no, reporter var Frode Sti. NRK felt I PFU for brudd på god presseskikk da en journalist sendte private meldinger til en venninne av en fornærmet I Høyby-saken. I klagen kritiseres NRK for å ha opptrådt klanderverdig ved å røpe fornærmedes navn og for uprofesjonell kildekontakt. 31 personer drept I israelske angrep I Libanon, blant dem minst 4 barn. I tillegg 40 mennesker såret. En kanadisk veldedig organisasjon som hjelper folk med ryggmargskader måtte avlyse et lotteri med 2 VM-billetter som premie. Årsaken var ifølge The Athletic at de mottok et trusselbrev fra FIFAs advokater. Billettene til New Zealand Egypt I Vancouver skal ha brutt med FIFAs regler om varemerker og billettsalg. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
3: Været presenteres av gressklipper og hagemaskiner fra Biltema.
4: Vadsø får 6 grader og skyet vær I dag. I Tromsø blir det delvis skyet og 11. Bodø får 10 og skyet. Trondheim nord regn, ellers 10 og skyet. Bergen delvis skyet og 13. Stavanger 14 og lett skyet. Kristiansand sol og 22. Gjøvik 18 og lett skyet. Og Oslo får stort sett sol og 21 grader I dag.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Ja, vi kaller onsdagene for lille lørdag, men hvorfor gjør vi det egentlig? Det noe som går tilbake til den tiden det var vanlig å ha tjenerskap for de aller rikeste blant oss. For tjenerskapet kunne jo ikke få fri I helgen, for da skulle du servere snitter og sherry, og det var gjestebud og alt sånt. Så I helgen måtte de jobbe, men de kunne få fri en dag midt I uka for å gå på dans og more seg. Så da ble det onsdagen, og det ble tjenerskapets lille lørdag. Derfor kaller vi det lille lørdag, selv om vi som ikke tjenere, eller noen ganger føler jeg meg litt sånn det faktisk, så feirer vi da en lørdag midt I uka, lille lørdag. Det synes jeg bare rett og rimelig.

0: Simon & Garfunkel og Cecilia her på Radio Norge, alltid med mer av musikken du liker. Og så må vi snakke litt om penger da, innimellom. For det har jo blitt sånn at renta på vei oppover igjen, og samtidig så får vi også høre at for eksempel DNB har tjent over 15 milliarder bare I første kvartal på renteinntekter. Så helt vanlige folk, sånn som jeg for eksempel, som bare har en helt medium mattekarakter, skjønner jo ikke helt hvorfor vi skal betale så mye renter, og at banken, som eid av det norske folk, skal stikke over med enorme overskudd. Det her fikk Kjerstin Bråten, som sjef I DNB, spørsmål om fra E24, og hadde dette svaret.
1: Altså, jeg skjønner veldig godt at folk synes det kjedelig når rentene blir høyere. Det jo den største utgiften for veldig mange å betale renter på boliglånet. Og så det det som viktig jo at det god konkurranse I markedet, god mulighet til å velge mellom ulike aktører, og at det velfungerende markeder, og det
0: Jeg skjønte egentlig ikke noe av det der, annet enn at hun skjønte at det var kjedelig å betale masse penger, men at det var veldig bra at bankene hadde konkurranse. Jeg vet ikke, jeg skjønner ingenting av det. Det eneste jeg vet om penger, så har de aller fleste den samme innstillingen til fenomenet penger, og det omtrent sånn som Queen synger om.

0: først vil ha noe, så er det greit å bare si fra ganske tydelig, det synes jeg. Og hvis du vil, så får du mer av musikken du liker her. Status Quo, Dire Straits og Kurt Nielsen er klare om veldig kort tid.
1: Dette er Radio Norge.
2: Elektroimportøren.
3: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
4: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
5: Med oss har vi Oda.
6: Ja, hei.
5: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
6: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs gaten der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
5: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens Hjelp er litt presenteres av If, som hjelper mye.
7: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det er vanskelig å nektarine for at det er godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: IKEA Kunderadio.
11: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
12: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
13: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
14: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
15: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
14: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
16: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Ja, vi malte med Butinox Futura med 16-års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
17: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16-års garanti på farge og glans.
18: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.

meget stemningsfullt fra Dire Straits, Brothers in Arms. Ja, for å bare holde litt til dette med forsvaret og avtjening av verneplikt og sånn, visste du at bare cirka 15% av dagens unge avtjener verneplikt? Altså av 60 000 ungdommer da, som vi har I hvert årskull I Norge. 9 eller 10 000 blir tatt inn I tjeneste. Nå det visst nok sånn at man skal prøve å øke det der til 30%, men I hvert fall de som kommer inn og avtjener verneplikt, de vil bli eksponert for denne sangen fra Status Quo. Helt sikkert.

0: Dette Radio Norge med Status Quo in the Army Now. Som alle vet, Marius Borg Høyby sine mobiltelefoner ble inndratt I forbindelse med straffesaken, men her et eksempel på et utfall som var noe uventet, vil jeg si, referert I nettavisen I dag. Ser ut til at Marius har filmet sin venn Olav Tvenge, en mangemillionær fra Oslo, I ferd med å kjøre I 163 kilometer I timen I 80-sonen, altså filmet speedometret da. Dette har ført til påtale og dom I Oslo tingrett, men mangemillionær Tvenge synes at det var urettferdig å få bli dømt til samfunnsstraff, så han har nå anket. Så det fremdeles ingen rettskraftige dommer I sakskomplekset rundt Marius Borg Høyby. Men beviset foreligger 163 kilometer I 80-sonen. Ja, det freskt.
1: Mer av musikken du liker.
2: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo. Klart du kan.
4: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
5: Oppdatering fra Telenor bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
6: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
15: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
16: Nei, hva skjedde nå?
15: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
17: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
18: Hei, hei.
17: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
18: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
17: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens hjelpelitt presenteres av IF, som hjelper mye.
19: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur. Sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
4: Norwegian.
0: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
3: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
0: Og en uheldig parkering I dag.
3: Du har masse plass. Så kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
7: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke.
2: Disse pølseprisene like lave hele sommeren.
7: For vi I Kiwi gir oss

0: glipp av morgenklubben i dag.
1: I dag har vi snakket med lytterne våre hvor de absolutt ikke vil reise tilbake til. Og vi fikk noe overraskende svar, altså.
2: Paris.
1: Nei, men i alle dager.
2: Just for a hell.
1: Hvorfor synes du det?
2: Sosiale utfordringer. Søtte. Drit overalt.
1: Og vi på plass igjen i morgen fra 05:59 her på Radio Norge.

0: Material Girl og Madonna som skal spille i pausen I finalen I fotball-VM I sommer sammen med et par andre artister og de skal utvide pausen til å vare helt sikkert mer enn et kvarter for det rekker mye med et kvarter med all reklamen og alt sammen og fotballpurister jo hardist det går jo ikke an å ha det sånn pausen skal være bare 15 minutter men det kommer til å bli lenger og kanskje dette den forbrødringen mellom Europa og USA når det gjelder den eneste ekte fotballsporten som vår snart R.E.M. og Ina Vrolsen her på Radio Norge
1: Mer av musikken du liker Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt ren Så du kommer til å se som en fjott en tosk, en amatør en fersking første dag på jobb Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
2: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. Mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: Du halvveis I arbeidslivet? Har du halvparten igjen? Gjør siste del til beste del. Med videreutdanning fra BI.
11: Steinsprut. Prisbilglass.
12: 0909. Du har en ny beskjed.
13: Hei, Trude. Katrine fra Joko Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle friser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg grandiosa og Big One pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
14: Joker, den gode naboen.
15: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
16: Talkmore. Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
17: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si, «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
18: Nei, nå legger vi bort mobilen.
19: Chill out, bro.
18: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
19: Så ønk, ass.
17: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
20: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus på jula.no.
21: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
22: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
23: Skinny burger,
24: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos

Strongest og Ina Wroldsen. Og hvis du føler deg sterk I dag, så vil jeg anbefale deg å melde deg på sangutfordringen hos Kim Nygaard, som dukker opp her om ikke så lenge. Da sender du bare Norge til 2033 for å melde deg på. Du kan vinne 1000 spenn som du kan bruke på akkurat hva du vil. Jeg anbefaler Softies. Nå til R.E.M., som både jeg og andre har anklaget for å være litt sånn sutret og melankolske, men innmellom så det en helt annen type.

0: Shiny Happy People og R.E.M. på Radio Norge. Den ble opprinnelig vurdert som vignettmusikk til Friends. Ja, den Friends-serien, men så ble jo det den I'll Be There For You I stedet for. Hvis du vet mye om musikk, meld deg på sangutfordringen. Send Norge til 2033. Per heter jeg, tilbake igjen I morgen, men nå Kim Nygaard sin tur, rett etter nyheter og vær.
1: Her VG-nyhetene. Enda en russ har fått øyeskader av laser, denne gangen I Oslo. Kvinnen fikk skadene under et russetreff natt til I går, skriver Dagbladet. Natt til 17. mai ble en mannlig russ fra Kristiansand blind på det ene øyet etter en russefest I Arendal. Stortinget vil gi vindkraftkommune penger tidligere enn I dag. Viktig at kommunene I større grad ser hva de får igjen, mener MDG.
2: Et flertall vil nemlig utrede en ordning der kommuner får produksjonsavgift allerede ved investeringsbeslutning eller byggestart. Målet å gi raskere økonomisk motivasjon for å få fart på utbyggingen av fornybar energi. Politikerne mener dette kan bidra til flere vindkraftprosjekter og til å løse lokale utfordringer.
1: Reporter Frode Sti. Det var 22 år gamle Sander Dahlberg fra Øvrebø I Vennesla som omkom I trafikkulykken på Riksvei 9 søndag kveld. En mann I slutten av 10-årene ble fraktet til sykehus etter ulykken, men nå utskrevet. Drakes nye låt Jenny's STFU debuterer på førsteplass på Billboard Hot 100. Han setter dermed ny rekord med 14 listetopper og slår Michael Jacksons 13. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
3: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
2: I Vadsø I morgen blir det 6 grader skyet og noe regn, Tromsø regn og 9, Bodø 8 og regn, Trondheim 11 skyet og regn mot kvelden, Bergen lett skyet og 15, Stavanger 14 og mye sol, Kristiansand delvis skyet og 14, mens Gjøvik og Oslo får 18 grader og delvis skyet I morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Hallo, det Kim Nygaard. Stort takk til Per forresten. Når det menn føler seg mest macho? Jo, det skal du få høre I ettermiddag. Hva gjør man forresten for å senke stressnivået nå midt I eksamensperioden? Du skal få høre et genialt triks om akkurat det også. Og la oss gjenta suksessen fra I går, da Tone vant sangutfordringen og 1000 kroner I cash. Vi spiller som vanlig 15.20 og 16.20.

Tenk som de an på Radio Norge. Tenk for 5 år siden I dag, så kunne du få fastrente for 1,45. Rekk opp hånda alle som gjorde det. Ja, se der, ja.

0: Rocketman med Elton John på Radio Norge. Og gøy med Tone I sangutfordringen I går. Bare hør her den siste avgjørende sjuende låta.
1: I'm easy.
0: Ja! Og slik vinner man 1000 kroner I cash. Har du lyst til å være med I dag, så skal du få et ekstra hint til den første låta som dukker opp I første runde klokka 15.20. Bli med nå I 10 minutter til, så får du som har på Radio Norge nå et ekstra hint.
2: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
3: Det tida før og etter. Mm.
2: Stor bagasjeplass.
3: Stor frank. Ja,
2: og rekkevidden.
3: Rask lading.
2: Firehjulstrekk.
3: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
2: Til kun 412.900. Hallo.
3: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
4: Storebrand presenterer et bekreftende...
5: Ja.
6: Det sant?
5: Mm.
6: Pappa kommer til å overleve.
5: Ja, det har gått bra.
6: Takk.
4: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
7: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
8: Gjør et kupp I sommer med Julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
9: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk, 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90, eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Du ikke akkurat nyutdannet lenger. Så bli det. Med videreutdanning på BI.
11: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleiere.
15: Og advokater.
16: Og alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
20: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
21: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilket terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt, Her ville jeg kanskje spurt...
22: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
23: Vi Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
24: Norwegian.
25: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
26: Ja,

Radio Norge i jobbinnspurten, og nå kommer et lite hint til den første låta som blir å gjette på i sangutfordringen i dag. Skru opp radioen litt til, så skal du få høre litt av den første låta. Ja, du får ikke mer enn det. Ok, en gang til da. Ja, hva heter den? Hvis du har svaret på det, så har du første i boks når vi spiller klokka 15.20 i runde 1. Påmelding på SMS, skriv Norge, send til 2033.

0: Kiss på Radio Norge, hvor du får mer av musikken du liker til jobbingsbøtten. Den har Sting sine aller fineste snart. Og fra Australia / New Zealand, en som fyller 68 år I dag, har vært med 17 ganger på topp 1000-lista. Kan du gjette hvem det
1: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
2: Her, Ore!
3: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
2: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
3: Ja, jeg ser den.
2: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
3: Nei.
2: 6-7!
3: Å, herregud.
2: Yeah!
3: Kan vi kjøre nå?
2: Det ingen som skal sitte på?
3: Nei.
1: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Det finnes ferie med pågående innkastere.
5: Hey, where are you from? Norway, all right. Aya Holland, Odagor, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
4: here. Så finnes det Danmarks ferie.
6: Hei, velkommen til.
4: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
7: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
8: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
9: Ja!
10: Fikk vi den?
9: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
10: Ja, det er gull.
9: Kan du være litt stille?
10: Ja.
9: Men kjempe.
8: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
12: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
13: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
14: Okay, time out.
13: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
15: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
16: Hotel El Amor Grande Premium.
17: Klart det, baby. Glenn spennende.
15: Men da de ankommer resepsjonen.
18: You have no reservations here.
17: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
15: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
16: Jeg så skuffende
15: opplegg. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
19: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
20: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Den nakne kokk har bursdag i dag. Jamie Oliver blir 51 år. Paul Gascoigne, husker du han? Fotballspiller for Tottenham og England. Fyllik og artist. Ja, fotball og synging, det har han sluttet med da. Men blir 59 år. Og et eller annet mirakuløst vist i dag. Og en av brødrene i denne gruppa, Neil Finn, i Crowded House, 68 år, vært med hele 17 ganger på Topp 1000 med denne Don't Dream It's

0: Matchbox 20 med Unwell. Og hold deg på Radio Norge nå i jobbinnspurten hvis du liker Seal og Peter Cetera. Og det strålende sol i Sør-Norge i dag, litt skyet i innlandet. Og så en del sol igjen i Tromsø. Oslo varmest i går, men i dag så det Lillesand i Agder som Norges varmeste med 21,3 grader.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktorer.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
4: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
8: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i trivet! Husk å ta med panten!
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
9: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
10: Ja.
9: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
10: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
9: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
11: Komplett bedrift presenterer når behovet for ny jobb-PC melder seg.
12: Hetta,
13: halla, sjef.
12: Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
13: Nei.
12: Får du bestilt en ny?
13: Ja. Sånn.
11: Hos Komplett Bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift .no.
14: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag blir en dag for evigheten.
11: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted. Hva likheten mellom et
15: sykkelverksted
11: og en
16: hundeskole?
11: Jo, foruten...
15: Og så har du helt nedslittet
16: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
11: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
17: Hei, det Tone Kroken
18: og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
17: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
18: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
17: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
18: Og de har også innvendig solskjerming.
17: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
18: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
19: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blink i skoene i 3. klasse. Disco-kula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neon-tema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
20: Nei, hva skjedde nå?
19: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
21: Livet kort. Arbeidslivet langt. Ta videreutdanning på BI.
22: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90, eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
23: Steinsprut og ruteskift.
24: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
25: Radio.

0: Husker du hva den låta her het? Jeg bare øver nå til sangutfordringen klokka 15.20. Du vinner 1000 kroner hvis du gjetter 7 sangtitler på 30 sekunder. Det hva sangutfordringen går ut på hver ettermiddag 15.20 og 16.20. Lyst til å prøve? Meld deg på, skriv Norge I en sms og send til 2033. Nå, Ellen Fredriksen.
1: Her VG-nyhetene. Nok en russ har fått øyeskader av laser, denne gangen I Oslo.
2: Til VG forteller 19 år gamle Marianne Hansen at hun ble bekymret for synet etter en natt med rulling der det ble brukt laserlys mellom bussene. Legene fant ifølge henne en blødning på netthinnen I høyre øye. Mariannes svar forteller at de fortsatt ikke vet hvor alvorlig skaden eller om den permanent. Politiet bekrefter at de har mottatt en anmeldelse etter hendelsen.
1: Reporter Frode Sti. 31 personer drept I israelske angrep I Libanon, blant dem 4 barn. I tillegg 40 mennesker såret. Både Israel og Hezbollah har jevnlig anklaget hverandre for brudd på våpenhvilen som ble inngått 16. April. Norges fotballforbund tar grep og flytter også kvinnenes cupfinale til våren fra og med neste sesong. Årets finale spilles derimot I september. NFF håper gunstigere vær skal lokke 5 ganger så mange besøkende på finalekamp. En kanadisk veldedig organisasjon som hjelper folk med ryggmarksskader måtte avlyse et lotteri med 2 VM-billetter som premie. Årsaken var ifølge The Athletic at de mottok et trusselbrev fra FIFAs advokater. Billettene til New Zealand, Egypt I Vancouver skal ha brutt med FIFAs regler om varemerker og billettsalg. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
2: I Vadsø I morgen blir det 6 grader skyet og noe regn, Tromsø regn og 9, Bodø 8 og regn, Trondheim 11 skyet og regn mot kvelden, Bergen lett skyet og 15, Stavanger 14 og mye sol, Kristiansand delvis skyet og 14, mens Gjøvik og Oslo får 18 grader og delvis skyet I morgen.
4: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
5: Radio Norge. Radio Norge.
0: Hei, det Kim Nygaard. Hva gjør man for å senke stressnivået nå midt I eksamensperioden? Det skal du få høre om 4 minutter.

Fugees på Radio Norge. Det eksamenstid. Hva gjør man for å senke stressnivået I denne perioden? Jo, man gamer. Ny undersøkelse fra Nintendo viser at nesten halvparten av foreldre mener gaming faktisk hjelper barna med eksamenslesing. FIFA, Mario Kart, GTA, alle sammen bidrar de til å redusere stress og gir hjernen en pause I en krevende periode. Undersøkelse utført av Nintendo der altså. Og det mellom leseøktene. Ikke I stedet for. Mulig du trenger å presisere akkurat den detaljen for tenåringen.

0: trafikkoppdatering.
1: E39 Utsikten i Høyanger er veien stengt grunnet stanset kjøretøy. Fylkesvei 44-14 fra Fjordtunnelen i Gjesdal kommune er midlertidig stengt grunnet brann i nærliggende næringsbygg.
2: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
3: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
4: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den er alt for stor.
3: Så finnes det Danmarksferie.
5: Du, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånt da. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
3: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Color.no og ta superspeed til Danmark.
4: Du, hagefesten.
6: Ja?
4: Er alt klart, eller?
6: Ja, må bare en liten tur på Biltema.
7: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens vegvesen.
9: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
10: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå er det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
11: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
12: Hotel El Amor Grande Premium.
13: Klart det, baby. Glenn har spennende.
11: Men da de ankommer resepsjonen.
14: You have no reservations here.
13: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
11: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
15: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
16: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
17: Norwegian.
18: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
19: Ja, sola er herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalg solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
20: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
21: Radio Norge.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Kenneth er neste til å prøve seg i sangutfordringen. Hvor er du fra, Kenneth?
2: Bodø.
1: Bodø! Og hvordan er været i Bodø i dag?
2: Dårlig vær.
1: Dårlig vær, ja. Og nå kan du vinne 1000 kroner i cash, Kenneth, hvis du greier å gjette alle 7 låtene riktig i sangutfordringen. Husk, det er ikke så nøye hvem som synger låta, bare hva låta heter. Så la oss nå håpe at vi kan gjenta suksessen fra i går, da Tone klarte alle sammen og vant 1000 kroner. Så lykke til, Kenneth. Er du klar?
2: Ja.
1: Rop ut titlen når du tror du vet svaret. Her er første låt.
2: Aha.
1: Nei, det er ikke aha. Det er ABBA. Men hva heter låta?
2: Mamma Mia.
1: Ikke Mamma Mia. Vet du om du
2: må si
1: 10 sekunder igjen?
2: Jeg sier opp på
1: Hva skjedde da,
2: Kenneth? Jeg sier pass.
1: Tiden ute.
2: Ja.
1: Jeg skal ikke si hva låta heter nå, for nå går denne videre til neste runde om en time. Kenneth, hyggelig å snakke med deg. Velkommen tilbake igjen når som helst skal du være. Og ha en fin dag videre i Bodø.
2: Takk.
3: Hei.
1: Og hvis du tror du vet svaret på den, ja, da har du første i boks. Du vinner 1000 kroner hvis du tar alle 7 i løpet av 30 sekunder. Påmelding på SMS, skriv Norge, send til 2033.

0: Onsdag ettermiddag på Radio Norge, snart litt puddelrock fra Whitesnake og en svenske som aldri forstod seg på damer. Og lagde en sang om det. Hør hvilken fra Top 1000-arkivet snart, og nyhetsoverskriftene denne ettermiddagen om 4 minutter. Elektroimportøren.
1: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
2: Hva likheten mellom en
3: privat etterforsker
2: og et
4: konditori?
2: Jo, foruten
3: og jaså, her lukter det
4: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
2: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
5: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
6: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
12: Storebrand presenterer et bekreftende...
13: Ja.
14: Det sant?
13: Mm.
14: Pappa kommer til å overleve.
13: Ja, det har gått bra.
14: Takk.
12: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
15: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
16: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
17: Du? Mm? Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
18: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta?
17: Mm.
18: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
19: Skinny burger,
7: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
9: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Og kjør det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
12: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg Pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
17: Jeg Ellen Fredriksen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Enda en russ har fått øyeskader av laser, denne gangen i Oslo. Kvinnen fikk skadene under et russetreff natt til i går. Det populære klesmerket Shein skal ha manipulert bilder av 4 norske influensere til bruk i egne reklamer. Manager varsler rettslige skritt hvis reklamen ikke fjernes. Norges fotballforbund tar grep og flytter også kvinnenes cupfinale til våren fra og med neste sesong. Håper gunstigere vær skal lokke 5 ganger så mange besøkende. Neste oppdatering på Radio Norge klokka 16. Nyhetene får du alltid på VG.
0: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
11: Radio Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Fra Topp 1000 arkivet kommer Christer Sandelin, som heller ikke forstod sig på damer. Noen ganger prøver man, men skjønner fortsatt ikke hva hun egentlig vil ha. Høres det kjent ut? Det blir hans største hit etter at han først forlot gruppa Freestyle, så forlot gruppa Style. 13 ganger på lista og 141. Som høyeste plassering for det hun vil ha.

0: glipp av morgenklubben i dag.
1: I dag har vi snakket med lytterne våre hvor de absolutt ikke vil reise tilbake til.
2: Og vi fikk noe overraskende svar, altså.
3: Paris?
1: Nei, men i alle dager.
3: Kjærlighetens
1: by. Hvorfor synes du det?
3: Sosiale utfordringer. Søppel. Drit overalt.
1: Og vi er på plass igjen i morgen fra 05:59 her på Radio Norge.

Eagles, legendariske Hotel California på Radio Norge. Og her kommer kanskje dagens rareste nyhet. Fred Olsen går av som styreleder. Første reaksjon. Hva lever han ennå? Ja visst, vært styreleder I 70 år, Fred Olsen, som nå går av med pensjon I en alder av 97 år. Ja, det får være greit.

0: av Flashdance, Maniac på Radio Norge. Snart kommer også Kygo, Roxette i røsje på vei hjem. Det Sør-Norge som veivinner I dag også. Strålende sol, litt skyet I innlandet, og en del sol også I Tromsø, ellers det litt vått rundt omkring. Oslo varmest I går, men I dag så det Lillesand I Agder som varmest med 21,3 grader.
1: Trafikkoppdatering.
2: Fylkesvei 4414 fra Fjordtunnelen I Gjesdal kommune midlertidig stengt grunnet brann I et nærliggende næringsbygg.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
5: Men herregud, den til meg da?
4: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
6: Jeg allergisk.
4: Eller til verdens beste mamma.
5: Nei, men så nydelig.
4: Eller til han hønken nede I veien.
7: Ja, så?
4: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø I vinter, og som dessverre fikk kink I ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
8: Hei, hei. Luften din.
9: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seien I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
8: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier I Nettavisens pristest.
10: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker, og bom pi bom byggmakker.
11: Steinsprut.
12: Lysbilglass. 0909.
13: Oi, hjemmelaget lasagne.
14: Ja, men det bare Toro altså.
15: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok!
16: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
17: Ja, nå skal det grilles! Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
18: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
19: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus på jula.no.
20: Du har en ny beskjed.
21: Hei, Trude. Katrine fra Joko Holvika her. Nå som Kjell og stua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
22: Joker, den gode naboen.
23: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
24: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskerne her!
23: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Colorline.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
25: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: takk, ganske bra. Håper du også har en strålende onsdag denne fire dagers arbeidsuka. Vi spiller sangutfordringen igjen klokka 16.20. Det 1000 kroner å vinne hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Lyst til å prøve? Så tekster du Norge til 2033. Nå, Ellen Fredriksen.
1: Her VG-nyhetene. Det israelske militæret beordrer evakuering av Libanons fjerde største by, Tyr, i påvente av angrep. Byen anslås å ha over 200 000 innbyggere. Israels statsminister Benjamin Netanyahu varsler store styrker på bakken og kontroll over strategiske områder i Sør-Libanon. Norge hadde vært en solid bedrift, det sier DNBs konsernsjef Kjerstin Bråten i langs E24 med Ina.
2: Hvis Norge hadde vært en bedrift, så hadde det vært en bedrift som hadde vært bunnsolid, men et behov for å øke inntekten, fordi veksten er jo ikke nok til å finansiere utgiftene til velferdssamfunnet vårt fremover.
1: Fred Olsen trekker seg som Bonør-styreleder. 97-åringen har ledet styret i over 70 år. Datter Anette Olsen skal lede selskapet videre. Influencerne Tale Torjussen, Julie Fiala, Lea Ben og Frida Seman har blitt brukt i en falsk Shein-reklame.
3: Reklamen viser influencerne i klær påstått å være fra Shein, men på originalbildet har klærne i midlertid helt andre farger og fasonger. Manager Tone Kristensen har sendt varsel til Shein om rettslige skritt hvis reklamen ikke fjernes. Shein har tidligere fått kritikk for lignende bruk av bilder uten samtykke og skriver nå til VG at bildet avpublisert.
1: Reporter Frode Sti. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
3: I Vadsø i morgen blir det 6 grader skyet og noe regn, Tromsø regn og 9, Bodø 8 og regn, Trondheim 11 skyet og regn mot kvelden, Bergen lett skyet og 15, Stavanger 14 og mye sol, Kristiansand delvis skyet og 14, mens Gjøvik og Oslo får 18 grader og delvis skyet i morgen.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre.

0: variasjon og mer av musikken du liker.
1: Radio Norge!
2: Hei, det Kim Nygaard. Veldig hyggelig at du hører på. Bli med noen minutter til, så skal du få høre hva som får menn til å føle seg mer macho. Radio Norge.

The Cars med Drive i rushet på radiolaget. Når det menn føler seg mest macho? Og en ny undersøkelse viser at en av tre menn føler seg ekstra maskuline når de klarer å utføre en jobb uten å bruke bruksanvisningen. 38% får samme følelse av opppussing og hjemmeprosjekter. Andre ting som også på lista over høy macho-følelse. Bære alle handleposene inn fra bilen på en tur. Ja, blir ikke

0: klar for musikkquiz. 10 minutter igjen til vi spiller sangutfordringen runde 2 I dag. Vi kjørte oss dessverre fast på den første låta I runde 1. Men du vinner 1000 kroner hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder, og du rekker å melde på nå hvis du kjapp. Skriv Norge I en sms, send til nummer 2033. Norge til 2033. Trafikkoppdatering straks, nå ting du bør vite I dag. Det historisk lite strøm på lager, men Norge eksporterer videre, som gjør at strømprisen doblet. 15 dager igjen til fotball-VM nå. Og prognosene for mai til juli viser en varmere sommer enn normalt I Norge. Bare noen ting du bør vite.
1: Trafikkoppdatering.
2: Fylkesvei 38 Drangedal stengt ved Vrålstad grunnet en ulykke. Omkjøring via fylkesvei 358 Gautefall. E16 Sandbakken I Auland det fare for stengt vei grunnet gjenstander I veibanen. E136 Kvellero I Lesja I innlandet et kjørefelt stengt grunnet en trafikkulykke.
3: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
4: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
5: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
6: Det så mange biler å velge I.
7: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
8: Familiesuven MG S6 EV fasit.
7: Oi, var det...
8: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
9: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
10: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
11: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
12: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleire.
18: Og advokater.
17: Og alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex. LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
17: Hvorfor skal Tommy få Miro-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
14: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
17: Jeg trodde vi var familie.
14: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør.
1: Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
15: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
16: Radio Norge. Mye

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Det er musikkquiz-tid hver ettermiddag 15.20 og igjen nå 16.20. 1000 kroner til den som gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Velkommen, Jan Inge.
2: Takk.
1: Har trygt parkert, bilen inn til siden av veien. Høres ut som du har litt hjelp i dag også i kampen om 1000 kroner.
2: Ja, jeg har datteren min på siden, så må vi se da.
1: Ja, så bra. Hvor gammel datter?
2: 22.
1: 22 år, og heter?
2: Caroline.
1: Hei, Caroline.
3: Hallo.
1: Hyggelig. Nå har dere kanskje den perfekte overlappingen her til å ta både nytt og gammelt.
2: Ja, det var det vi tenkte. Det passer kanskje bra, vi får se.
1: Det er 7 låter som ligger klare her. Ikke så nøye hvem som synger, bare hva låta heter. Og hvis dere greier alle 7, i løpet av 30 sekunder vinner dere 1000 kroner i cash. Er dere klare?
2: Ja.
1: Vær så god. Første låt.
2: Dancing Queen.
1: Det var Dancing Queen med ABBA. Rask fin start. Her låt nummer 2.
2: Pass.
1: Ja, du må klare denne for å komme videre.
2: Ja, ja, ok.
1: Jeg tror du kjenner den igjen nå. I feel it in my finger.
2: I feel it in my toe. Love is all around.
1: Oh, jo. Det riktig. Love is all around. Og det hørtes ut som det var Caroline som tok den.
2: Ja, det var det, vet
1: du. Ja, bra jobba. Her må du trolig dele pengepremien hvis du vinner, Jan Inge.
2: Ja.
1: Låt nummer 3, men nå det bare 10 sekunder igjen. Vær så god neste.
2: Å, faen. Jeg har ikke anelse.
1: Det noe kjent med det. Ja, av og til så treffer man på det man kan, av og til ikke, ja. Og i dag var en sånn dag dessverre.
2: Det går fint.
1: Tusen takk for at dere hører på Radio Norge. Velkommen tilbake igjen og ta sangutfordringen igjen, og kos dere videre i dag.
2: Det skal vi gjøre, takk skal du ha.
1: Og har du lyst til å prøve deg i sangutfordringen? Ja, tekster du kodeord Norge til 2033? Eller går inn på nettsiden radionorge.no.

0: Radio Norge med mer av musikken vi liker I rørset på veien denne onsdagen. Queen kommer snart. Og hvilken gruppe var det som fikk jordskjelvalarmen til å gå I Roma da de testet sitt lydanlegg? Jo, du skal få høre snart.
1: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Nå Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
3: Would you look at that? That's amazing.
2: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
4: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. Ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Elektroimportøren.
2: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
6: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
7: smart
6: du ha...
7: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta 2 minutter, 10 000 kroner! Bam!
6: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
7: Hele livet! Bam!
8: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
9: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
10: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
11: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
10: Og en uheldig parkering I dag.
11: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
12: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skap for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
13: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktere.
16: Og maskinutleiere.
17: Og advokater.
18: Og alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
20: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
21: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
22: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
23: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
22: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
23: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
22: Nei, det jo bare... Daniel, hva
23: Huff da, nå må du ringe Andreas.
24: Selvkjøp bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
25: Jeg Ellen Fredriksen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. En person fastklemt etter en alvorlig trafikkulykke I Telemark. Det snakk om en front-mot-front-ulykke ifølge politiet. Det israelske militæret beordrer evakuering av Libanons fjerde største by Tyr I påvente av angrep. Byen har over 200 000 innbyggere. 19 år gamle Marianne Hansen frykter varig øyeskade etter å ha blitt truffet av laserlys på et russetreff. Oslo-russens hovedstyre advarer mot bruk av kraftige lasere. Neste oppdatering på Radio Norge klokka 17. Nyhetene får du alltid på VG.
26: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
27: Variert musikk.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: For 39 år siden I dag gikk jordskjelvalarmen I Roma. Men heldigvis ingen grunn til panikk. Det var bare YouTube som testet sitt nye lydanlegg på stadion. Og det var så kraftig at det slo ut på jordskjelvmålerne. Ja, den har litt trøkk I bånd, den låta her, så forsiktig om du har stor sub I bilen. 17 ganger har den vært med på Radio Norges Topp 1000, 21. Plass som høyeste for With or Without You.

Hjem fra jobb med Radio Norge og det fineste og varmeste været, også I dag til Sør-Norge, selv om det et stykke igjen til hetebølgen som herjer I Europa. London, som satte ny varmerekord I går for mai med 35 grader. Sjukt. Topp tre varmeste landet denne ettermiddagen, Kristiansand 21,3, Larvik 21,4 og varmest Lillesand med 21,7.

0: Adele på Radio Norge. Mer av musikken du liker i køen på veien. Åpningen er for lang da. Michael Jackson, Eagle Eye Cherry og Tina Turner, men nå ut og sjekke trafikk.
1: Trafikkoppdatering. E6 ved Klemetsrud-krysset i Oslo retning sentrum er venstre kjørefelt stengt grunnet trafikkuhell. Fylkesvei 38 Tørdalsveien i Drangedal, Telemark er veien stengt grunnet en trafikkulykke.
2: Åh, det her var innmari god lunsj. Det er First
3: Price. Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First Price. Åh,
4: det er First Price. Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Trude. Katrine fra Joko Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
7: Joker, den gode naboen.
8: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30, og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag, sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
9: Magnus? Hallo? Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
10: Nei, men...
8: Hva med Volt?
11: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
12: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
13: Det var enkelt.
12: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
14: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 ganger 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
16: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med.
17: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
16: Når?
17: Ja.
16: Når?
17: Nei, vet du hva? Gud, den kommer... Den kommer etter lunsj I dag.
15: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no
18: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
19: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt. Fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
20: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: Dette er Radio Norge, hvor du får mer av musikken du liker I køen til matlagingen. Eller til fotballtreningen da, kanskje, onsdag. Både Scorpions, Tanita Tikrum kommer snart. Nå det nyheter. Vær så god, Ellen Fredriksen.
1: Her VG-nyhetene. Kristen Sveaas tapte mot Kjell Inge Røkke I tingretten. Milliardærene har I flere år kranglet om store verdier knyttet til rederiet Solstad Offshore. Saksøkerne mente ledelsen og styret grovt forskjellsbehandlet aksjonærer og la til rette for at Røkke og Aker sikret seg større kontroll over verdier I selskapet. Suell Kasembo utvist etter 20 år I Norge. Kasembo hevder han flyktet fra Burundi etter at familien ble drept og har bodd I kirkeasyl I Herøy I 2,5 år. I dag ble han pågrepet og kjørt bort av politiets utlendingsenhet. Bakgrunnen for at han ikke har fått innvilget asyl tvil om hans identitet og nasjonalitet. Politiet mener det sannsynlig at Ragge Løkkeberg ble drept. For noen uker siden endret de etterforskningen fra savnet til drapsak.
2: Det totale fraværet av bevegelser årsaken opplyser politiet og går dermed mer bort fra at han har blitt utsatt for en ulykke. Løkkeberg har vært savnet siden han ble utskrevet fra sykehus på Lillehammer 16. februar 2024. På tirsdag ble en mann og en kvinne med relasjon til Løkkeberg pågrepet og siktet for drap.
1: Reporter Frode Sti. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av gressklipper og hagemaskiner fra Biltema.
2: I Vadsø I morgen blir det 6 grader skyte og noe regn, Tromsø regn og 9, Bodø 8 og regn, Trondheim 11 skyte og regn mot kvelden, Bergen lett skyte og 15, Stavanger 14 og mye sol, Kristiansand delvis skyte og 14, mens Gjøvik og Oslo får 18 grader og delvis skyte I morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Hallo, det Kim Nygaard, og I god tid før årets sommerferie så skal du snart få en liten advarsel, så du slipper bot om du skal ut og fly. Hør mer om 3,5

Scorpions på Radio Norge. Og viktig beskjed I god tid før ferien. Nå får du bot av tyrkiske myndigheter hvis du for kjapp med å reise deg opp før flyet har parkert. Setebeltet skal være på helt til flyet parkert. Hvis ikke så risikerer du 700 kroner I bot. Kan vi forresten innføre noe lignende på kollektivtransport I Norge? For folk som trenger seg på før folk har gått av. Det hadde vært fint.

0: Anita Tekrem på Radio Norge. Var det vanskelig I sangutfordringen I dag? Ja, vi røyker på den tredje låta. Du kan jo høre om du hadde klart den. Og mål og krefter med Jan Inge straks.
1: Trafikkoppdatering.
2: E6 Bråten I Ullensaker et kjørefelt stengt I retning Gardermoen grunnet berging av kjøretøy. Riksvei 150 Granfoss-tunnelen mellom Oslo og Bærum retning Smestad et kjørefelt stengt grunnet stanset kjøretøy.
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
4: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
3: Og en uheldig parkering I dag.
4: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
5: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
6: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I frivann! Husk å ta med panten!
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
7: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
8: Hvorfor skal Tommy få med råbildet? Han skjønner jo ikke kunst.
7: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
8: Jeg trodde vi var familie.
7: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
9: Du? Mm? Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
10: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
9: Mm.
10: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
11: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
13: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere, også til sommer- og grillmaten. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel god og magrere grillpølser fra Gilde til 29,90 skal alltid være billigere enn vanlige grillpølser. Eller 8 grove pølsebrød fra bakehuset til 20,90 skal alltid være billigere enn fine pølser. Pølsebrød. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
14: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
15: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
14: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
15: Huff da, nå må du ringe Andreas.
16: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
17: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
18: Du halvveis I arbeidslivet? Har du halvparten igjen? Gjør siste del til beste del. Med videreutdanning fra BI.
19: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
20: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
21: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
22: Radio

0: gikk du glipp av morgenklubben i dag?
1: I dag har vi snakket med lytterne våre hvor de absolutt ikke vil reise tilbake til.
2: Og vi fikk noe overraskende svar, altså.
3: Paris?
1: Nei, men i alle dager.
3: Kjærlighetens by. Gjøs for
1: et høl. Hvorfor synes du det?
3: Sosiale utfordringer. Søppel. Drit overalt.
1: Og vi er på plass igjen i morgen fra 05:59 her på Radio Norge.

0: Avril Lavigne, Complicated på Radio Norge. Ja, var det litt vanskelig med sangutfordringen I dag? Du kan jo høre om du hadde tatt låta som Jan Inge og datteren røyk på dessverre. Er du kjent med det?
1: Nei, ja, ja. Var det litt vanskelig, men sånn det.
0: Kom til låt nummer tre, men vi prøver igjen I morgen. Har du lyst til å være med? Du vinner 1000 kroner hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Tekst Norge til 2033, eller klikk deg inn på Radio Norge.no.

0: bedring, Bonnie Tyler, som stadig ligger i kunstig koma etter en operasjon. Dette Radio Norge. Mer av musikken du liker, Midnight Oil, ligger klar, og du skal få høre låta som var mest populær her I Norge for nøyaktig 34 år siden I dag. Kan du gjette hvilken det Kommer snart, men ettermiddagens nyhetsoverskrifter neste om 3 minutter.
1: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
2: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen. Mellomledet faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
3: Nei, hva skjedde nå?
2: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktorer.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
14: Oi, den der til overs?
13: Eller han I nummer 14, som alltid sliter med plenen.
15: Sakken opp for grabselen.
13: Eller den eldre mannen, der på hjørnet.
16: Det kanskje du kan bære disse for meg?
13: Eller kompisen din, Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
17: Jeg bare låner den her, jeg.
13: Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
18: Nå Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
19: Would you look at that? That's amazing.
18: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
20: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
21: Elektroimportøren.
22: Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
23: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.
24: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norgesferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
25: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
26: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
25: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
26: Åh, firehjulstrekk, ja.
27: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
28: Jeg Ellen Fredriksen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. En person livstruende skadet etter en alvorlig trafikkulykke I Telemark. Personen var fastklemt etter ulykken og nå fløyet til sykehus I redningshelikopter. Kristen Sveås tapte mot Kjell Inge Røkke I tingretten. Milliardærene har I flere år kranglet om store verdier knyttet til rederiet Solstad Offshore. Mannen som pågrepet etter tyveriet hos urmaker Bjerke nekter å forklare seg for politiet. Verdien på tjuvgodset anslått til 10 millioner kroner. Neste oppdatering på Radio Norge klokka 18. Nyhetene får du alltid på VG.
29: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Norges mest populære låt denne 27. mai tilbake i 1992. Kan du gjette hvilken det var? Den har vært med 14 ganger på Radio Norges topp 1000-liste siden den gang. Jo, det Mr. Big og To Be With You.

takk for at du hører på Radio Norge. Det altså ikke lett, dette med å sortere avfall riktig. Du tror kanskje at en kvittering papiravfall? Men det det ikke. Papiret varmebehandlet og kan inneholde giftstoffer, og skal derfor ikke i gjenvinningen av nytt papir, melder bymiljøetaten. Kvitteringer skal i restavfall. Ja. Tomat forresten en frukt. Og banan egentlig bær. Ikke lett for en stakk.

0: Dette er Radio Norge.
1: To arbeidsdager i dag og over halvveis i arbeidsuka. Fort vende oss til slike fire dagers uker. Mer av musikken du liker ligger klar. Sinead O'Connor, Train kommer med nå trafikk.
2: Trafikkoppdatering.
3: E6 Bråten I Ullensaker et kjørefelt stengt I retning Gardermoen grunnet berging av kjøretøy. Riksvei 150 Granfoss-tunnelen mellom Oslo og Bærum retning Smestad et kjørefelt stengt grunnet stanset kjøretøy.
2: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Trude. Katrine fra Joker Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeirende ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
5: Joker, den gode naboen.
6: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
7: Nei, alle synger vel I dusjen?
6: Nei.
7: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
6: Biler dusjer ikke.
7: Jo da, kan skal jeg vise deg. Og så synger de biltema.
8: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
9: Petter, Halla, sjef. Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
10: Nei.
9: Får du bestilt en ny?
10: Ja. Sånn.
8: Hos Komplett Bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift .no.
11: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 ganger 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
13: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen I dag ble en dag for evigheten.
8: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
14: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
15: Tall og revisor, vær så god.
16: Ja, hallo, det sjefen som ringer her.
15: Miriam?
16: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
15: Jeg hører at du ikke Miriam.
16: Ja.
15: Ja, så jeg legger på.
16: Ja, gjør det, du.
15: Ja, ha det.
16: Ha det.
14: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
17: Talkmore.
18: Hei, hei. Luften din.
19: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
18: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
20: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
21: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
22: Radio Norge. Mer av musikken du liker.

Train på Radio Norge. Ja, enda en russ truffet av laser og skadet, hører vi I dag. Milliardsøksmålet mellom Kristensen Ve og Kjerring Røke også avgjort I dag. Det litt å få med seg I nyhetene som kommer om 4,5 minutter på Radio Norge. It's

0: Nothing Compares to You. Hold deg på Radio Norge for mer av musikken du liker utover kvelden. Andreas Velle overtar klokka seks. Jeg heter Kim Nygaard. Veldig hyggelig. Håper vi snakkes I morgen. Nå, Ellen Fredriksen.
1: Her VG-nyhetene. Nestsjef I PST Inga Beyer Eng varsler en hardere linje mot dem som truer og hetser politikere på nett. Antallet slike straffesaker har økt. Det skaper bekymring for at trusler skal skremme folk fra politikken og svekke demokratiet. Beyer Eng sier folk som driver med dette kan få PST på døra og straffes. En person livstruende skadet etter en alvorlig trafikkulykke I Telemark. Personen var fastklemt, men nå frigjort og fløyet til sykehus I redningshelikopter. Det israelske militæret har gått I angrep mot en av Libanons største byer, Tyr, etter å ha beordret hele befolkningen til å evakuere. IDF melder at de angriper kommandosenteret tilknyttet Hizbollah I den sørlige libanesiske byen. UD innfører reiseadvarsler for La Paz-regionen I Bolivia grunnet voldsrisiko. Landet inne I sin verste økonomiske krise på 40 år og rammes av omfattende protester. Leder I Unge Venstre Omar Svensen Yagci mener Mette Marit bør miste prinsessetittelen. Han kritiserer håndteringen hennes av Epstein-saken og sønnen Marius Borg Høybys straffesak. Venstre-nestleder Ingvild Torsvik tar avstand og sier politikere ikke bør blande seg I hvem som skal representere kongehuset. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
3: I Vadsø I morgen blir det 6 grader skyet og noe regn, Tromsø regn og 9, Bodø 8 og regn, Trondheim 11 skyet og regn mot kvelden, Bergen lett skyet og 15, Stavanger 14 og mye sol, Kristiansand delvis skyet og 14, mens Gjøvik og Oslo får 18 grader og delvis skyet I morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Hei, god onsdag, velkommen til avslutningen på onsdagen. Nå vi nærmere helgen som kommer enn helgen som var, ikke det deilig? Jeg heter Andreas Velle, Elton John og Kurt Nilsen står på spillelisten I løpet av 10 minutter. Akkurat nå Mike Oldfield sammen med Maggie Riley. Dette Moonlight Shadow.

Hvis du lurer på hvordan topplista så ut her forrige uke, skal vi bare ta en kjapp liten oppsummering av hvordan topp tre var. På tredje hadde vi Delara med Sjelen. Siden forrige uke også var Eurovision-uka, så var Ja, ja, ja med Jonas Love på andre. Og han nevnte Tobias Sten var på førsteplass også denne uka med Hånd i hånd. Hyggelig at du hører topplista på Radio Norge hver eneste fredag kveld mellom 18 og 20. De mest hørte låtene I landet basert på nedlasting, streaming og radiospilling. Nå, Elton John.

0: Goodbye, Yellow Brick Road med Elton John. Dette er Radio Norge. Nå skal vi straks få besøk av Siri Kristiansen, som skal snakke om det alle snakker om. Og så skal vi høre på et band som har 30-årsjubileum i disse dager, med svære konserter rundt om i de største byene. Blant annet med en diger konsert på Bislett stadion i Oslo, hvor både Madcon og Ravi er support. Postturbygget kommer straks med Idyll.
1: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
2: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
3: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort. KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
4: Men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og sauebønder.
7: Og kiropraktorer.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
14: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn. Jentene mine,
15: skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
16: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
15: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
14: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
17: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
18: Hva er likheten mellom en
19: privatetterforsker
18: og et
4: konditori?
18: Jo, foruten
19: Å jaså, her lukter det
4: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
18: Så er begge bedrifter. Og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.

0: Det er en allerede strålende podcast som lages her på huset Som heter Det alle snakker om Det Siri og Kim, de kommer med episoder på fredagen Og så det det snakker om I dag, altså på onsdager
1: Ja, og I dag heter podcasten Det Maren snakker om Og da da Maren hundetrener fra serien Fra Bølle til bestevenn på NRK Som jeg har hatt lyst på som gjest lenge Jeg mast på de som ringer til gjester for oss Kan jeg få Maren? Kan jeg få Maren? Og så fikk jeg Maren
0: Og da sa du Bra!
1: Bra!
0: Bra!
1: Søk, søk Nei, det var veldig hyggelig Jeg prøvde å begrense hundepraten For jeg tipper hun lei Og det stemmer, hun litt grann lei av det Men når man har bysje Og ser på programmet hennes Og nei, da, jeg klarte det Det ble litt bysjeprat, altså
0: Du kan også høre det Maren snakker om Der var det pleier å høre podcast Episoden ligger ute nå Og det helt gratis

0: Stay on these roads med Paul, Morten og Magne. At ikke denne blir brukt til alle trafikksikkerhetskampanjer I hele verden, det fatter jeg ikke. I venten nå på Radio Norge fra Drammen. Det har blitt så fint I Drammen. Donkey Boy kommer med Sometimes. Jeg har vært ute I topp 1000-arkivet og funnet frem Def Leppard med Animal. Og rett rundt hjørnet nå, bare noen svært få minutter. En av verdens mest selgende singler gjennom alle tider. Everything I do. I do it for you. Brian Adams kommer på Radio Norge.
1: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
2: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Dette var skikkelig god frokost.
4: Det First Price.
5: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
4: First Price. Og det First Price.
6: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
7: smart.
6: Du ha...
7: Smart å tenke pensjon. Herregud, du dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta to minutter, 10 000 kroner! Bam!
6: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
7: Hele livet! Bam!
8: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag, ja.
9: Oi, ok, hva gjør vi da?
8: En idé jo...
10: Grille, grille, grille, grille, grille, grille, grille, grille.
11: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
13: Ok, time out.
12: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland... Barna koste seg jo så voldsomt der I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
14: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
16: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.
17: Vi gjør ditt liv enklere.
18: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
19: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Vi skal høre på Def Leppard nå, et band med litt sånn broket fortid. De fleste har vel hørt om trommisen som mistet den ene armen i en bilulykke, men har likevel fortsatt å spille trommer. Så hadde de en gitarrist som døde av alkohol- og dopmisbruk. Men frontfiguren i Def Leppard, Joe Elliott, han starta i 2009 et coverband som spilte gamle Motte Hoppel-låter, som het Down and Outs. Virker jo litt rart, i og med at du har vært frontfigur i et av verdens største band, og så driver du med coverlåter fra Motte Hoppel, som et mye mindre kjent band. Men han fant ut at det var det han trengte for å distansere seg fra gamle Def Leppard. Så jeg tenker, ok, hvis det det du trenger, gjerne for meg. Han kommer helt sikkert til å ha penger nok på resten av livet, bare på royalty. Så nå skal vi fylle på kontoen hans med å spille Animal. En låt som har vært inne på lista vår 17 ganger, og har vært så høyt oppe som en 50. Plass. I fjor var den på plass 396.

0: Donkey Boy fra byen som har gitt oss spiralen Snappis Kebab og Norges eldste bryggeri, nemlig Drammen. Og fra Drammen, Norges egen Per Hustad.
1: Velkommen. Velkommen til Drammen, mente jeg.
0: Ja, takk skal du ha.
1: Østlandets perle.
0: Jeg må bare si det, fordi hver gang man snakker om Drammen, så har man nødt til å si det har blitt så fint i Drammen.
1: Ja, men det har det.
0: Ja,
1: men det
0: jeg vet det.
1: Det har aldri vært det før.
0: Men si en ting som er best med, hva er det som er best med Drammen? En ting.
1: Bråtens pølser.
0: Bråtens pølser?
1: Ja.
0: Åja, oh, det er enda en grunn til å måtte dra dit i tillegg til kebaben og Lysses pizza. Så skal vi prøve det også.
1: Tre sterke kort der.
0: Ja, det er det. Dette er Radio Norge. I vente nå både Bon Jovi og John Travolta sammen med Olivia Newton-John. Det har blitt så fint i Drammen da.
2: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
3: whoa,
2: help me.
3: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
2: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
3: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
2: And that's all I need to do?
3: That's all you need to do.
4: Take it cheesy.
5: Hva er likheten mellom en
6: privatetterforsker
5: og et
7: konditori?
5: Jo, foruten
6: og jaså, her lukter det
7: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
5: Så er begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
8: IKEA Kunderadio.
9: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Du, dette funker ikke lenger.
11: Hæ?
10: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
11: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
10: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
11: Åh, jeg har firehjulstrekk.
12: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
13: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skap for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du? Våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
14: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
15: Er du halvveis i arbeidslivet? Har du halvparten igjen? Gjør siste del til beste del med videreutdanning fra BI.
16: Storebrand presenterer et bekreftende...
17: Ja.
18: Er det sant?
17: Mm.
18: Pappa kommer til å overleve.
17: Ja, det har gått bra.
18: Takk.
16: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte... Med livet.
19: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere. Mm.
5: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere selvfølgelig.
2: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
5: Og selvfølgelig elektriker.
19: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
1: Norwegian.

Summer Nights med John Travolta og Olivia Newton-John. Dette Rad Norge, og til deg som har bursdag I dag, gratulerer så mye med dagen. Du deler bursdag med Jamie Oliver, du vet han som ble kalt The Naked Chef. Han kokken som, han laget ikke mat naken, men han strippa ned maten, så det var bare det nødvendige. Altså helt nakne oppskrifter. Og fotballspiller og bad boy Paul Gascoigne har også bursdag I dag. Og til deg som heter Kato eller Katinka, gratulerer, du har navndag I dag. Det bra navn I motsetning til det Bon Jovi synger om her. Dette You Give Love a Bad Name.

0: You Give Love a Bad Name med Bon Jovi. Takk for at du hører på Radio Norge. Phil Collins kommer om ikke så lenge da med I Wish It Would Rain Down, men aller først nå en titt på nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Norge og Frankrike har signert en ny forsvarsavtale som innebærer at Frankrike skal komme Norge til unnsetning militært ved behov. Det klart etter statsminister Jonas Gahr Støres møte med president Emmanuel Macron I Paris I dag. Norge slutter seg også til atomvåpenalliansen Macron lanserte I mars. Fem personer funnet I live etter 7 dager I en oversvømt grotte I Laos. Redningsarbeid pågår, men krevende på grunn av uvær og vanskelig terreng. 2 andre fortsatt savnet. Norge har få store nye vekstbedrifter som hevder seg og lite innen tech-sektor, forskning og innovasjon. Det sier DNBs konsernsjef Kjerstin Bråten I podcasten langs E24 med Ina.
2: Jeg tror det handler både om rammebetingelser, struktur og kultur. Vi må erkjenne at vi mer avhengig av internasjonal kapital enn de andre nordiske landene, fordi at vi et lite kapitalmiljø, og da må vi være konkurransedyktige for å tiltrekke oss den kapitalen.
1: Tøffere krav I de nye kvalifiseringsreglene til VM I friidrett skaper reaksjoner og uro. På 1500 meter må man nå løpe på 3.30, noe kun 14 utøvere har klart I 2025. Jakob Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås de eneste I Norgeshistorien som har løpt under 3.30. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
4: I Vadsø morgen blir det 6 grader skyet og noe regn, Tromsø regn og 9, Bodø 8 og regn, Trondheim 11 skyet og regn mot kvelden, Bergen lettskyet og 15, Stavanger 14 og mye sol, Kristiansand delvis skyet og 14, mens Gjøvik og Oslo får 18 grader og delvis skyet I morgen.
5: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Radio Norge. Radio Norge.
0: Hei, fortsatt god kveld. Tusen takk for at du hører på. Hadde du ikke gjort det, så hadde det ikke vært noe vits I å gjøre dette. Da kunne jeg bare sitte hjemme på rommet mitt og spille plater. I stedet så kan vi gjøre dette sammen. Vi skal høre på både Queen og Paul Young straks. Akkurat nå, Phil Collins, I Wish It Would Rain Down.

Every Time We Go Away med Paul Young. Dette er Rad Norge, og nå en liten titt på statistikk. Aller først, en amerikansk studie som viser at bare det å bruke ordet snack gjør at du kan gå opp I vekt. På norsk tilsvarer det da å bruke ordet godteri, vil jeg anta. Det betyr altså at bare du ser på den Ingen Kims, Ingen Kos-reklamen, så kan du gå opp I vekt uten å engang touche en kalori. Jeg synes det der urettferdig. Hvis det der stemmer, så må menneskekroppen gå I seg selv. Da må menneskekroppen ta seg sammen. Det kan ikke være sånn at man bare tenker på godis, og så går man opp I vekt. Jeg vet, jeg sier det av og til som sånn der, å, det så feten at hvis du bare ser på det, så går du opp I vekt. Men det kan jo ikke være sånn I praksis. Så det må vi få gjort noe med. 32% av de spurte I en undersøkelse sier at de skikkelig gode på å være ydmyke. Det veldig bra svar. Dette Rad Norge. Nå skal vi til Queen. Her Another One Bites the Dust. Let's go!

0: Another One Bites the Dust med Queen. Jeg husker Weird Al Yankovic gjorde en parodi på den i sin tid. Da het den Another One Rides the Bus. Det var også gøy. Takk for at du hører på Radio Norge. Venter nå blant annet Men at Work med Down Under. Bruce Springsteen kommer med My Hometown. Og straks nå fra Sverige Smith & Tell med Hotel Walls. Hold deg her på Radio Norge.
1: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
2: smart
1: du ha...
2: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta to minutter, 10 000 kroner! Bam!
1: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
2: Hele livet! Bam!
3: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
4: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktorer.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
14: Dette var skikkelig god frokost.
15: Det First Price.
16: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
15: First Price. Og det First Price.
17: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
18: Og grille. Nei, det feil pose.
17: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
19: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
20: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
21: Det så mange biler å velge.
22: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
23: Familiesuven MG S6 EV fasit.
24: Oi, hva det?
23: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
20: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
25: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
26: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Oh, ikke bra! Uvørn!
25: Og en uheldig parkering i dag.
26: Det er masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ah, ja, det var litt langt.
25: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
27: Radio Norge. Mye variert musikk.

0: glipp av morgenklubben i dag.
1: I dag har vi snakket med lytterne våre hvor de absolutt ikke vil reise tilbake til.
2: Og vi fikk noe overraskende svar, altså.
3: Paris?
1: Nei, men i alle dager. Kjærlighetens
3: by. Just for et høl.
1: Hvorfor synes du det?
3: Triale utfordringer. Søppel. Drit overalt.
1: Og vi på plass igjen i morgen fra 05:59 her på Radio Norge.

0: My Hometown med Bruce Springsteen. Springsteen som her forrige uke dukket opp på Late Show med Stephen Colbert. Det var en av de aller siste sendingene til Stephen Colbert. Han ble tatt av lufta fordi sendeselskapet der, CBS, de trengte offentlig godkjenning for å gjennomføre en sammenslåing. Men Trump har vært så forbannet på talkshow-verten at han krevde at han skulle være av lufta for at de skulle kunne gjennomføre dette. Og CBS tok han av, og dermed så var det altså siste sending her for en ukes tid siden. Og vi kan jo bare høre litt på Springsteen hadde å si.
1: I'm here in support tonight with Stephen because you're the first guy in America who's lost his show because we got a president who can't take a joke.
0: Sa Bruce Springsteen. Nå skal vi til andre siden av planeten, til Australia, kengurunes land. Her Men at Work og Down Under. Traveling.

0: Down Under med Men at Work. Dette Rann Norge, riktig god kveld. Jeg jo litt over middels interessert i mat og matlaging, og blant annet veldig glad i posjert egg. Og jeg tenkte jeg skulle høre på et lite klipp her nå fra Morgenklubben, som er lenge siden jeg har hørt på, som alltid minner meg på hvorfor jeg er så glad i posjert egg.
1: Ideen med posjert egg, at det er en bløt plomme, og så er det en... fast fitte.
2: Ikke sant? Og det veldig interessant at du sier, Velstrøm.
0: Jeg er veldig glad i posjert egg, altså. Dette Rann Norge, hvert øyeblikk nå, Gasoline.
3: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
5: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
6: Det tida før og etter.
5: Stor bagasjeplass.
6: Stor frank. Ja,
5: og rekkevidden.
6: Rask lading.
5: Firehjulstrekk.
6: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
5: Til kun 412.900. Hallo.
6: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
7: Herlig, herlig, men
8: herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
9: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
10: Okay, time out.
9: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
11: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
12: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
11: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
12: Firehjulstrekk, ja.
13: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
14: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
15: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
16: Norwegian.
17: Kjære Lisbeth, kona mi. 16 år siden vi gifte oss. Og 16 år siden vi malte huset. Ja, vi malte med Butenox Futura med 16-års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth. Men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
18: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
19: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
20: Vi gratulerer kunde 143.312.
19: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
21: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
22: Det er ikke det her jeg utdanner meg til!
21: Ikke sant? KYC!
23: Vanskelig!
21: KYC!
23: Vanskelig! Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Inne i Topp 1000-arkivet vårt på radnorge.no så kan du finne alle låtene som har vært inne der. Og hvis du søker på Always On, så får du opp Always On My Mind, både med Willie Nelson, Always On My Mind med Elvis Presley, og Always On The Run med Lenny Kravitz, som ikke har noen ting med dette å gjøre. Men du får også opp Pet Shop Boys og Always On My Mind, en låt som har vært inne på vår Topp 1000-liste hele 16 ganger. Har vært så høyt oppe som en 115. plass. Var ikke så høyt oppe i fjor, da var den på plass 733. Og grunnen til at jeg velger Pet Shop Boys i versjonen av denne, at de de som mest norgesaktuelle. De kommer til Oslo den 20. august til Unity Arena, eller arenaen tidligere kjent som Telenor, som jeg omtaler den sånn. Dette Neil Tennant og Chris Love, Always On My Mind. Thank you.

0: Madly Deeply, Savage Garden. Dette Rad Norge. Det blir Limp Bizkit med Behind Blue Eyes om ikke så lenge, og så skal vi høre på De Derre, og Jon Espe jo spissen for De Derre. Og man tenker jo at Jon Espe, han god til alt. Og det nesten sant, men det en ting han ganske dårlig på, og det skal vi fortelle mer om, om ikke så lenge.
1: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
2: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
3: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play det enda mer å se på samme sted.
4: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
5: Hei, hei! Luften din.
6: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seien I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
5: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
7: Storebrand presenterer et bekreftende...
8: Ja.
9: Det sant?
8: Mm.
9: Pappa kommer til å overleve.
8: Ja, det har gått bra.
9: Takk.
7: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men... Hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
10: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjorden, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
9: Altså du,
8: ja.
9: Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
8: Vet du hva jeg hører?
9: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
8: Ja, det også. Biltema!
11: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
12: wow. Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleire.
16: Og advokater.
15: Og alarmselskaper.
16: Og regnskapsførere selvfølgelig.
17: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
18: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no/bedrift.

0: Behind Blue Eyes med Limp Bizkit. Dette er Radio Norge. Nå skal vi høre fra Jon Espe og de derre. Jon Espe er god på alt, han. Altså, han er god forfatter, han var god som bankmann, han var god fotballspiller helt til han ble skadd, og han er god i band. Det vil si, han er ikke god i alt. Det er én ting han ikke er god på, og det er å kjøre bil. Der er han usedvanlig dårlig, og det mener han selv også. Jeg bare så på et bokbad her i forbindelse med Riverton-prisen, hvor han innrømmet at han var dårlig til å kjøre bil. Og da tok jeg også en liten prat med han, fordi han har jo vunnet Riverton-prisen to ganger tidligere. Det er for bøker om Harry Hole. Denne gangen så var det for boken Minnesota, og der er det ikke med Harry.
1: Nei, denne gangen så er det med Bob Oz, som er norskhet av politimann som jobber i Minneapolis. Og er en fullblods amerikaner, men da har jeg tatt navnet Oz etter at hans norske navn Ås ble litt for likt ass på amerikansk.
0: Det sa Jon Espe, og her kommer han sammen med de der jenter.

0: Jenter som kommer og jenter som går med de der.
1: Takk for at du hører på Radio Norge. Håper du har en fin kveld. Det blir Bett Midler hvert øyeblikk nå med The Rose, men aller først en oppdatering av de siste nyhetene.
2: Her VG-nyhetene. Dronning Sonja ble innlagt på Rikshospitalet i dag. Dronningen har hjerteflimmer og hjertesvikt og innlagt noen dager til undersøkelser og observasjon, skriver Kongehuset i en pressemelding. Norge og Frankrike har signert en ny forsvarsavtale som innebærer at Frankrike skal komme Norge til unnsetning militært ved behov. Det klart etter statsminister Jonas Gahr Støres møte med president Emmanuel Macron i Paris i dag. Norge slutter seg også til atomvåpenalliansen Macron lanserte i mars. Det israelske militæret har gått i angrep mot en av Libanons største byer, Tyr. Tidligere i dag beordret de hele byens befolkning til å evakuere.
3: We are ready, Andrei.
2: Dette lyd fra astronautene Sergei Kudsverdskov og Sergei Mikhaev, som akkurat nå på tur på utsiden av den internasjonale romstasjonen. Du kan se romvandringen direkte på VG.no. FIFA anklages for kunstig oppblåste VM-priser. Påtalemyndigheten i de amerikanske delstatene New York og New Jersey har koblet seg på og har begge åpnet gransking av FIFAs praksis, skriver BBC. Billettprisene overgår prisene for alle tidligere VM-sluttspill. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
5: I Vadsø-morgen blir det 6 grader skyet og noe regn, Tromsø regn og 9, Bodø 8 og regn, Trondheim 11 skyet og regn mot kvelden, Bergen lett skyet og 15. Stavanger 14 og mye sol. Kristiansand delvis skyet og 14, mens Gjøvik og Oslo får 18 grader og delvis skyet i morgen.
6: Dette Radio Norge.
7: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Radio Norge!
1: Riktig god kveld og riktig god onsdag. Det den siste onsdagen av mai i år, dette her. Så det var nytt av de få timene som igjen. Billy Joel kommer med Piano Man. Imagine Dragons kommer med Believer. Akkurat nå, dette Bette Midler med The Rose. Radio Norge.

0: Believer med Imagine Dragons fra Las Vegas. Og nå skal vi til Long Island. Det er nemlig der Billy Joel kommer fra. En annen som kommer derfra, det er Kevin James. Han komikeren som du har sett kanskje i Kongen av Queens eller masse filmer. Han og Billy Joel fant hverandre en gang i 2009 fordi de fant ut at vi kommer fra samme sted, vi har de samme interessene, og etter det så har de vært på scenen sammen og blant annet tøysa med at Kevin James har kommet opp på scenen og begynt å spille litt fra Miami 2017, et pianostykke som er ganske vanskelig å spille, og Kevin James har øvd og øvd og øvd, og synes jo selv han er ganske god, og så er liksom joken her at han skal spille litt, og så skal Billy Joel si sånn, nei, den der kjenner jeg ikke igjen. Hør på dette.
1: And the joke was that he was going to say, I don't recognize that song, and then sit down and play the right one, but I thought that the song, it really sounded it sounded so good, the beginning part. I said, I don't know if the joke's going to work now because it sounds so much like the song. I go, you know, should I play it worse? And he literally, without missing a beat, said, I don't think you can.
0: Kevin James, altså, om Billy Joel, og her kommer Pianomannen på Radio Norge.

0: får alltid når jeg hører denne litt dårlig samvittighet, fordi jeg har altså sunget så mye til denne på pianobarer oppetter, og jeg vet jo selv at det ikke har vært pent, men jeg har gjort det med stor innlevelse og stor glede da, om ikke annet. Pianoman med Billy Joel. Dette Radio Norge. I vente nå både Sandra, Barbara Streisand og straks Alanis Morissette.
1: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
3: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
4: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
3: Så finnes det Danmarksferie.
5: Du, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånn da. Bare for sikkerhets skyld liksom.
3: Pakk bilen full, bestill ferien i dag på Color.no og ta superspill til Danmark.
6: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
7: Det er ikke det her jeg utdanner meg til!
8: Ikke jeg!
6: Jo, ikke sant! KYC!
8: Vanskelig!
6: KYC!
8: Vanskelig!
6: KYC!
9: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
10: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du jo så god i
11: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16-års garanti på farge og glans.
12: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
13: Norwegian. LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
14: Hvorfor skal Tommy få Miro-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
13: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
14: Jeg trodde vi var familie.
13: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
15: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Mekonomen, vær så god.
17: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
18: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
17: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
16: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
19: Vi gjør ditt liv enklere.
20: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
21: Consider it done, Jorunn.
20: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
21: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
22: Hva?
21: 40 000.
22: Hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
20: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.

0: Woman in Love med Barbara Streisand. Barbara er jo ikke bare sanger, hun er også regissør og skuespiller og komponist, og ble æret under filmfestivalen i Cannes her forrige uke, fikk en æresgullpalme. Kunne ikke ta imot den selv, fordi hun har en kneskade som gjør at hun ikke kunne reise, men takket via video.
1: Film has that magical ability to unite us, opening our hearts and minds. And that's what we're really celebrating at Cannes. And I'm so proud to be part of this community.
0: Hør hvor mye patos hun har I stemmen når hun snakker. Hun slår fast ting når Barbara snakker, da følger hun med, da hører hun etter, skal jeg kunne snakke sånn. Kommer jeg aldri til å få til. Det forsøker. Dette Radio Norge. Her kommer Sandra med Maria Magdalena.

0: vi Maria Magdalena med Sandra. Håper du har en skikkelig hyggelig onsdag kveld sammen med oss. Hvis du heter Katinka eller Kato, så har du navndag i dag. Gratulerer. Det er noen perler på gang. Det blir blant annet Louis Capaldi med Forget Me om ikke lenge. Så blir det allsang med Proclaimers og I'm Gonna Be 500 Miles. Og hvis du synes det er litt mye vår og sommer og solskinn og sånn i monitor, så skal vi mimre litt til høsten. Da skal vi høre på en låt om regn i november. Guns N' Roses er rett rundt hjørnet.
1: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
4: Hvorfor skal Tommy få med råbildet? Han skjønner jo ikke kunst.
3: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
4: Jeg trodde vi var familie.
3: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
5: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå er det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
7: Storebrand presenterer et bekreftende...
8: Ja.
9: Er det sant?
8: Mm.
9: Pappa kommer til å overleve.
8: Ja, det har gått bra.
7: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
10: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
11: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i frivann! Husk å ta med panten!
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme. På farta og på rulling. Pantalt.
12: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
13: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktere.
16: Og maskinutleiere.
17: Og advokater.
18: Og alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere selvfølgelig.
20: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
21: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
22: Det er vanskelig å finne bil, altså.
23: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
24: Kanskje jeg kan hjelpe.
25: Oi, en stemme fra oven.
22: Er det...
24: Det er meg, voiceoveren.
26: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
24: 269.900 kroner.
26: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
24: mgmotors.no.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Mens vi nordmenn og størstedelen av Europa sveger til kilometer og mil, så det jo de som liker mer miles. Og 500 miles tydeligvis veldig magisk. Hooters laget jo en låt som heter 500 miles. Og så det det vi skal høre på nå da, Proclaimers med I'm Gonna Be 500 Miles. Det for øvrig like langt som Oslo-Bodø i luftlinje omtrent, hvis du lurer på avstanden. Men det inspirerte også Vanessa Carlton i sin tid til å lage låta 1000 miles, hvor hun skulle vise hvor dedikert hun for hun skal ikke bare gå 500 miles, hun skal gå dobbelt så langt. Hun ble altså inspirert av tvillingene Craig og Charlie Reed i Proclaimers. Proclaimers! Jeg prøvde å si det med skotsk sang, jeg beklager, det gikk sånn helt terningkast 2, vil jeg si. Men hun ble inspirert av Proclaimers, og den låta her, en låt som har vært inne på lista vår 16 ganger, og i fjor var den på plass 353.

0: Forget Me med Louis Capaldi. Louis Capaldi en av de kuleste fyrene jeg vet om. Og da jeg så et intervju med han på Access Hollywood da han ble nominert sin første Grammy, så tenkte jeg sånn, du min sjelefrend. Du og jeg, vi to sider av samme sak. To alen av samme stykke, bortsett fra at han har talent, og det har ikke jeg selvfølgelig. Men det er en fyr jeg identifiserer meg veldig med. Bare hør på hvordan han svarer på gratulasjonen på sin første Grammy, og hvordan han føler seg.
1: You were just nominated for your first ever Grammy. How are you feeling?
2: You know what, if I could describe it, it's like, imagine, right, eating a whole chicken parm. Imagine eating a whole chicken parmesan. Lying down. Watch on TV. Game of Thrones, before it was finished. You're lying there, your belly's bloated, the TV's on, and you're thinking, you know what, this is the life.
0: Altså, det en så nydelig beskrivelse. Du ligger på sofaen og spiser en hel kylling parmesan og ser på favorittshowet ditt på TV. Så glad var han for å vinne Grammy. Jeg tenkte bare sånn, han og jeg, vi kompiser, selv om vi aldri har møtt hverandre.
3: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
4: Det er ikke det her jeg
3: utdannet meg til! Ikke sant! KYC!
5: Vanskelig!
3: KYC!
5: Vanskelig!
3: KYC!
6: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
7: Du, dette funker ikke lenger.
8: Hæ?
7: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
8: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
7: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
8: Åh, jeg firehjulstrekket.
9: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
10: McDonalds serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
11: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonalds serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
10: Ja.
11: Ja.
10: Ja, det var en god deal.
11: Ja.
10: Winning.
12: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
13: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
14: Consider it done, Jorunn.
13: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
14: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
7: Hva?
14: 40 000.
7: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
13: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
15: Har lufta gått litt ut av deg?
16: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
17: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.
18: Vi gjør ditt liv enklere.
19: IKEA kunderadio.
20: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
21: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
22: Skål!
23: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
22: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
23: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
21: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
24: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
25: Vi gratulerer kunde 143.312!
24: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
0: Radio Norge, mer av musikken du liker.

Sammen med treningstøyet fra Spice Girls, Melanie C, When You're Gone. Kinofilmen Michael går sin seiersgang på kino over hele verden. Har ikke fått så veldig bra kritikk, men publikum veldig glad I filmen. Jeg var og så den her forrige uke, synes det var en skikkelig fin film. Og jeg synes han Jafar Jackson imponerende I rollen som Michael. Og så det veldig mye bra musikk som også gjør at Michael Jackson tilbake igjen på hitlistene. Vi skal høre på han nå sammen med Sida Garrett. Dette I Just Can't Stop Loving You.

0: Dette Radio Norge.
1: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
2: Det onsdag kveld, det Radio Norge du hører på. Det blir både George Michael og Bonnie Tyler i løpet av de neste 20 minuttene. Og så skal vi høre på Soul Asylum akkurat nå. Dette Runaway Train.

Bonnie Tyler med It's a Heartache. Bonnie Tyler som har ligget på sykehus og har ligget I kunstig koma. Jeg var inne nå for å søke for å se, det noe nytt? Det kommer ikke opp så mye nytt, men det første som møter deg når du går inn og søker at hun skal ha konsert på lørdag I Tyskland, det jeg helt sikker på at hun ikke skal. Men de sier at hun skal bli helt frisk igjen, så vi krysser fingrene og håper det går bra. Vi skal bare skryte litt av sendingen I morgen, fordi jeg får et par hyggelige folk på besøk. Alex Rosén kommer innom, han har en ny fotballlåt på gang, og så kommer også Tore på sporet innom. Han har et helt nytt prosjekt på gang, mer om det I morgen kveld her på Radio Norge. Akkurat nå, dette George Michael og Father figure.

0: Father figure med George Michael. Det bursdagen til Jamie Oliver I dag. Det skal vi feire på vår egen helt spesielle måte om ikke så lenge. Og så kommer både Bruce Springsteen og John Parr. Og rett rundt hjørnet, Coldplay med Paradise.
1: Hva likheten mellom et
2: sykkelverksted
1: og en
3: hundeskole?
1: Jo, foruten
2: Og så har du helt nedslittet
3: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ballen.
1: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
4: Du, hvorfor reiser du deg og går nå? Hæ? Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
5: Ja, det jo det.
4: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
5: Men skal vi ikke til biltema?
1: Planer om å pusse opp, eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
7: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
10: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskerne!
9: Så finnes det Danmarks ferie. Hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Colorline.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
11: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
12: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
13: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
14: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
15: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
14: Ja.
15: Ja.
14: Ja, det var en god deal.
15: Ja.
14: Winning.
16: Åh, det her var innmari god lunsj.
17: Det first prize.
18: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
19: IKEA Kunderadio.
20: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
21: Hei, hei. Luften din.
22: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
21: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.

0: glipp av morgenklubben i dag.
1: I dag har vi snakket med lytterne våre hvor de absolutt ikke vil reise tilbake til. Og vi fikk noe overraskende svar, altså.
2: Paris?
1: Nei, men i alle dager.
2: Kjærlighetens by. Just for
1: et høl. Hvorfor synes du det?
2: Sosiale utfordringer. Søppel. Drit overalt.
1: Og vi er på plass igjen i morgen fra 05:59 her på Radio Norge.

0: St. Elmo's Fire, Man in Motion med John Park. Gratulerer med dagen til Jamie Oliver I dag, og I den anledning så skal vi høre litt på topp 10-lista fra morgenklubben I dag tidlig. Det var topp 10 tegn på at du mesterkokk. Vi skal høre på lista fra plass nummer 3.
1: Du spiser, nei, når du spiser hjemme, da spiser du Grandis og Toro-suppe.
2: Ja, ja. Og da skal det være Toro med to R'er,
1: sier jeg. Toro. Og et glass El Toro. El.
2: Skal være Toro-suppe sammen?
1: Toro. Det jo oksehalesuppe, det Toro.
2: Plass nummer to.
1: Du lurer på hvor mye mat det I datteren din sin underlat.
2: Ja, tenker at hvordan det hadde vært å lage mat på den. Du har gjort de tankene når du mesterkokk, ja. Her plass nummer en på topp 10-listen av tegnene på at du mesterkokk. Plass nummer en
1: Det med tatueringer som med smør. Jo mer, jo bedre!
2: Ja, tattiser på kokken. Ja, det veldig mye tattiser på kokken også, det det.
0: Det var fra morgenklubben med Loven og Co. I dag tidlig, og gjengen på plass igjen I morgen med blant annet ny topp 10-liste, og starter allerede før klokka 6.05.59 på Radio Norge. Nå hører du Loven, Kim og Geir, og akkurat nå på Radio Norge hører du Bruce Springsteen. Dette I'm on fire.

0: The Boss, Bruce Springsteen og I'm on fire. Dette Rad Norge, det mer av musikken du liker I vente. Blant annet skal vi høre på Donna Lewis med I Love You Always Forever. Så kommer litt trommer og gitar fra ACDC I Back in Black. Og ABBA dukker opp med SOS om bare noen få minutter. Så hold deg her på Rad Norge.
1: Det vanskelig å finne bil, altså.
2: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
3: Kanskje jeg kan hjelpe.
2: Oi, en stemme fra oven.
3: Det meg, voiceoveren.
4: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
3: 269.900 kroner.
4: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
3: mgmotors.no.
5: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
6: Det ikke det
5: her jeg utdanner meg til! Jo, ikke sant!
7: KYC! Vanskelig!
5: KYC!
7: Vanskelig!
5: KYC!
8: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
9: Mekonomen, vær så god.
10: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
11: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
10: Ja, så det litt sånn kjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
9: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
12: Vi gjør ditt liv enklere.
13: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
4: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
14: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
16: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag, ja.
1: Oi, ok, hva gjør vi da?
16: En idé jo...
17: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3-for-2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: IKEA Kunderadio.
19: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
20: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
21: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3-for-2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Vi skal til AC/DC og en låt som ble gitt ut bare 5 måneder etter at den tidligere vokalisten Bon Scott gikk ut av tiden og døde. Det var Brian Johnson som erstattet han I bandet, og med denne så beviste han at han var jobben verdig. Dette Back in Black med AC/DC, en låt som har vært inne på lista vår 13 ganger. Den har vært så høyt oppe som en 27. Plass tilbake I 2013. I fjor ganske høyt oppe da også, på plass 115. Dette AC/DC.

0: I love you always forever med Donna Lewis. Vi venter nå på Radio Norge, også i Osborn med Mama I'm coming home, og så skal vi høre på Petra Marklund med Hendene mot himmelen. Petra Marklund skal forresten på søndag på formiddagen mellom 10 og 11 være med I Heisen Kjendis, hvor hun skal duellere mot Tobias Sten, som nummer 1 på topplista om dagen, og Synne Vo, som har sluppet en ny singel, så de tre møter hverandre mellom 10 og 11 på søndag. Og Hendene mot himmelen rett rundt hjørnet.
1: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
2: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
3: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
4: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
5: smart
4: du ha...
5: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nei. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Uh-huh. Ta 2 minutter, det! 10 000 kroner! Bam!
4: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
5: Hele livet! Bam!
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
8: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
9: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I trivann! Husk å ta med panten!
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Fantalt.
10: Storebrand presenterer et bekreftende...
11: Ja.
12: Det sant?
11: Mm.
12: Pappa kommer til å overleve.
11: Ja, det har gått bra.
12: Takk.
10: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
13: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen, mellomledet faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
11: Nei, hva skjedde nå?
13: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
14: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleiere.
18: Og advokater.
19: Og alarmselskaper.
20: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
21: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
22: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

0: er likheten mellom et
1: sykkelverksted
0: og en
2: hundeskole?
0: Jo, foruten
1: Og så har du helt nedslitte
2: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ballen.
0: Så er begge næringsdrivende og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
3: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
4: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja, det var en god deal.
4: Ja.
3: Winning.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex. LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til
12: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
5: Som ble til pinlig stillhet, som ble til
12: Jeg trodde vi var familie.
5: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
13: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
14: Vi gratulerer kunde 143.312.
13: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
15: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
16: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset.
17: Hæ?
16: Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
18: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
19: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
20: Du, dette funker ikke lenger.
21: Hæ?
20: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
21: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
20: Ja, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
21: Åh, firehjulstrekk, ja.
22: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
23: Elektroimportøren.
24: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
25: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.

0: Mr. Cheese Doodle? Mr. Doodle, please help me, mister. Please
1: whoa,
0: help me.
1: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
0: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
1: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
0: And that's all I need to do?
1: That's all you need to do.
2: Take it cheesy.
3: Nekonomen, vær så god.
4: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
5: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
4: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
6: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
7: liv enklere. Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag, ja.
0: Oi, ok, hva gjør vi da?
7: En idé jo...
8: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: IKEA Kunderadio.
10: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
11: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
12: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
13: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
14: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
15: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
14: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
15: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
14: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
0: Dette var skikkelig god frokost.
16: Det
0: First
16: Prize. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
17: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
18: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
17: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
19: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen, vi rekker aldri den ferja.
3: Nei du, Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
9: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412,900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
1: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
13: Variert musikk. Woo! Musikken du liker. Radio Norge. Radio Norge.

0: Vet du vem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
1: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
2: Vi gratulerer kunde 143.312.
1: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day. Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Christiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Christiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
3: Det vanskelig å finne bil, altså.
4: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
5: Kanskje jeg kan hjelpe?
6: Oi, en stemme fra oven!
5: Det er meg, voiceoveren!
7: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
8: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
13: Og alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex. LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
17: Hvorfor skal Tommy få med råbildet? Han skjønner jo ikke kunst.
8: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
18: Jeg trodde vi var familie.
8: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
19: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
1: smart
10: du ha...
1: Smart å tenke pensjon. Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta to minutter, 10 000 kroner! Bam!
10: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
1: Hele livet! Bam!
11: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
3: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.

0: glipp av morgenklubben i dag.
1: I dag har vi snakket med lytterne våre hvor de absolutt ikke vil reise tilbake til.
2: Og vi fikk noe overraskende svar, altså.
3: Paris?
1: Paris? Nei, men i alle dager.
3: Just for et høl.
1: Hvorfor synes du det?
3: Sosiale utfordringer. Søppel. Drit overalt.
1: Og vi er på plass igjen i morgen fra 05:59 her på Radio Norge.

0: skikkelig god frokost.
1: Det
0: First
1: Price. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
0: Ja!
3: Fikk vi den?
0: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
3: Ja, det gul. Det gul.
0: Kan du være litt stille?
3: Ja, ja, ja.
0: Ja, men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
5: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
4: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss 4-hjulstrekk og mer plass til barna.
5: Åh, så jeg har 4-hjulstrekk, ja.
6: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
7: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleire.
11: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
14: liv enklere. Hva likheten mellom et
15: sykkelverksted
14: og en
16: hundeskole?
14: Jo, foruten...
15: Og så har du helt nedslitte
16: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
14: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
17: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 ganger 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
18: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
19: Consider it done, Jorunn.
18: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
19: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
20: Hva?
19: 40 000.
20: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
18: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte den sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
21: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
22: Og den får du nå til 412.900, med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
23: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
24: Take it cheesy.

0: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
1: Hei.
0: Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
1: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
0: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av If, som hjelper mye. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Hva likheten mellom et
3: sykkelverksted
2: og en
4: hundeskole?
2: Jo, foruten...
3: Og så har du helt nedslitte
4: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
2: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
4: Åh, det her var innmari god lunsj.
5: Det first prize.
6: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
5: First Price, og det First Price.
7: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
8: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
9: Ok, dere! Nå ruller bussen videre fri vann! Husk å ta med panten!
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
10: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
11: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 x 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
13: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktere.
16: Og maskinutleiere.
17: Og advokater.
16: Og alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

0: IKEA kunderadio.
1: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Steinsprut.
4: Prisbilglass.
5: 0909.
6: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
7: Okay, time out.
6: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
8: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
9: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
8: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
9: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
8: And that's all I need to do?
9: That's all you need to do.
10: Take it cheesy.
11: Du, dette funker ikke lenger.
12: Hæ?
11: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
12: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
11: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
12: Åh, firehjulstrekk, ja.
13: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
14: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
15: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP, 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
16: Det så mange biler å velge.
17: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
18: Familiesuven MG SX EV fasit.
19: Oi, hva det?
18: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
20: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
21: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
22: Og søvebønder.
23: Og kiropraktere.
24: Og maskinutleiere.
25: Og advokater.
24: Og alarmselskaper.
25: Og regnskapsførere selvfølgelig.
26: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
27: Og selvfølgelig elektriker.
21: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
28: Mekonomen, vær så god.
29: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
30: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
29: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
28: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.

0: fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Vi skal til Tønsberg og høre om Jan Egil, som en voksen kar, nærmer seg 80, og han jobber frivillig for kommunen, klipper gress.
2: Ja, det koselig.
1: Ja, ja hvis det, det koselig.
3: Han holder seg aktivitet, og så blir det fint rundt den da.
1: Ja. Jeg leser den saken, det så vi, han blir som en lerke da, og holder på. Det er flere som jobber med frivillig arbeid i Tønsberg. Det er faktisk en egen koordinator i kommunen som driver dette her. De får ikke penger, men de løser en del av kommunens oppgaver. Jeg leser saken, og så driver jeg og tenker sånn her. Ja, det er veldig fint og i det hele tatt, men kommunen som begynner å lene seg på frivillig arbeid.
2: Ja,
1: det
2: er
1: enig. Ja. Jeg synes det liksom sånn, og de får ikke noen ting. Jeg tenker sånn, de kan ikke spare opp til at de liksom får en tur, et par turer i år med et eller annet, eller noe sånt noe. Og så er det selvfølgelig da en eller annen koordinator som tjener masse penger på dette her, og så er det liksom sånn, noe kunne man jo, noe fordeler skal du ha, og så begynner kommunen sånn, og bare begynner å ansette, neste blir barn. Og så blir det pensjonister.
3: Ja, barn er jo, det er jo en lov mot det, loven.
1: Ja, det er en lov mot
3: barnearbeid.
2: Men det er jo selv en lov mot pensjonister også. Altså, hvis du har nådd en viss alder, så får du ikke lov til å tjene penger. Du må til slutt slutte.
3: Nei, det er derfor det er gratis.
2: Ja, ja, ja, da er det lov. Men det er jo helt sinnssykt, egentlig. Ja.
1: Det er,
2: tenk alle barn, altså småbarnsforeldre som har kjøpt seg hus med hager som aldri har tid til å klippe gresset. Kan ikke de pensjonisten i hvert fall jobbe for dem da? Altså, ja. Kan kommunen betale det selv?
1: Mm. Jeg tenker også det at det er to sider av denne saken her. Ja, ja. Det er kjempekoselig.
2: Det er for dårlig sysselsetting av kommunene rett og slett, foreldre.
1: Ja, og kommunene som da rundt omkring da, så er det sykehus da, de har ikke lov til å gi kaffe til pårørende, oi. Ikke sant?
2: Og det, da får de en frivillig pensjonist som tar med seg kaffe hjemmefra og serverer, ikke sant?
1: Ja,
2: det er det neste.
1: Men det utgjør ganske mye dette her, altså. Det er snakk om 56.400 årsverk tilsammen på en verdi av 40 milliarder kroner årlig.
3: Ja, det er mye penger å spare i kommunene.
1: Ja.
3: Jeg har kjørt rundt i byen her nå og ser at vi mangler noe av den frivilligheten på en del sånne rundkjøringer og midtrabatter og sånn som ikke blir klippt jevnlig her.
1: Mm. Men gleden er å se denne karen på 79 år som koser seg og holdt på i 14 år.
2: Ja, han har det jo nydelig.
1: Og så er det sånn, savner du penger? Nei, det skulle ikke holdt seg ut.
2: Men du vet ikke, så er pensjonister nå, de har masse penger, det blir verre med oss.
1: Ja, vi går til å lage sånn der organisasjon, mer penger til frivillighet.
2: Ja, selvfølgelig.
1: Ja, helt klart.

0: Dette høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Natter I dag så har det blitt forsøkt stjålet en Kim Frielestein fra Walk of Fame I Bergen.
3: Ja.
2: En mann I 60-årene skal ha, altså jeg har ikke helt skjønt saken, men han skal ha plukket opp den steinen, det var noen slagsmål og noen greier. Og så sa han sånn, nei, men det helt tilfeldig at det denne steinen. Og så ble politiet med han fyren hjem, og så fant de 14 andre steiner fra det stedet. Så han har vært og nasket I seg litt.
3: Rappa Kim Frielestein? Men Walk of Fame I Bergen, jeg visste ikke at det var det.
2: Nei, det visste ikke heller. Men det det altså. Jeg ser bilder av det her sånn.
4: Du må jo være klar over at Bergen en helt egen verden I Norge, så de har selvfølgelig det. En egen walk of fame. God stemning. Det, men han, da har han liksom, for dette er jo tegnet, har han et mål? Skal han ha en liten platting, eller hva han skal drive med? Liksom?
2: Altså, ifølge 60-åringen selv, så det helt tilfeldig.
4: Ja.
2: Han har vært ute og plukket steiner, så det har ingenting med det å gjøre.
3: Ja, men det ikke sånn du står ingravert Kim Friele på?
4: Jo. Det jo inngraveringer på
2: ja.
4: Så da
3: Nei
4: Jo
3: Ja, det, jeg tviler jo ikke på det Men da det jo ikke helt tilfeldig at han har rappet Bare tatt med seg sånn
4: Nei, men jeg tenkte at han har rappet den til Kim Friele Som tross alt var en forkjemper for ja. Homofile og lesbiske Og den kampen hun har gjort Så det kunne ha liksom vært sånn Nei, det helt tilfeldig For han har bare alle mulige
3: Han skulle ha en stein ja, Han hadde stjert her Så det kunne vært Helge Jordahl Og ja. Alan Walker Ja, men han
4: Ja.
2: Det Kygostein
4: Kygostein Men det levende eller døde litt her?
3: Det jo både Alan Walker og Kygo og ja. Alle, det jo der.
4: Ja.
2: Det så bergensk å gjøre,
4: ja,
2: at det walk of fame.
4: Ja, walk of fame, very good. God stemning til hele landet, fra Oslo til Bergen, til Tromsø, til Trondheim.
5: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken, som ble til en krangel ved kjøkkenbenken, som ble til en
6: okay, time out.
5: Ved kjøkkenbenken, som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland, Barna koste seg så voldsomt der I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
7: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare

0: kun de viktige samtalene.
1: 1881.
2: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
3: 10 000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 helliggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
2: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
3: Folk googler det, ass.
4: Nå skal du nytes, og vi Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
6: Steinsprut.
7: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
8: Take it cheesy.
9: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
10: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
11: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
12: Dette var skikkelig god frokost.
13: Det er First Price.
14: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
13: First Price. Og det er First Price.
15: Det beste fra de beste. Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
16: Radio Norge.

0: høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge. Vi snakker litt i dag om liksom mimre litt om ferier og det hele tatt, og så er det sånn steder man ikke skal reise tilbake til.
2: Ja.
1: Altså, der skal jeg i hvert fall ikke tilbake.
2: Nei.
1: Og Kim, du sa jo sånn, litt sånn flåsede Leos Lekeland akkurat.
3: Leos
1: Lekeland. Det sted.
3: Nei, jo, det et sted,
1: ja, sånn,
3: men,
1: ja.
3: Men hvis du først har vært der, så er du jo nødt til å brenne sokkene dine etterpå, fordi du, de klistrer seg fast i gulvet.
1: Ja, ja,
3: og det er så ekkelt.
1: Og den lukten og det klistret. Ja, ja.
3: Men man må kanskje reise, altså et sted hvor man har reist der.
2: Det er ingen som drar på ferie til Leos Lekeland.
1: Nei, det var egentlig
3: Nei, det var litt flåset da.
1: Ja, det var en spøk.
3: Men jeg har jo vært i Manila en gang, i Filippinene.
1: Ja.
3: Og det var en ganske sånn traumatisk reise for min del. Nå var vel jeg kanskje bare 8 år da jeg var der. Men da skjedde det så mye drit på den turen. Og det så mye ting man på en måte, som var veldig nytt for en 8-åring fra Norge.
1: Ja.
3: Så jeg har ikke noe sånn
2: som har festet seg, ja.
3: Ja, så jeg har ikke sånn umiddelbart lyst til å reise til Manila igjen. Men altså for all del, det kan hende at det er litt fett i Manila nå. Mm. Det er jo, begynner å bli noen år siden.
2: Ja, da ringer det sikkert noen inn og sier, åh, det er jo så fint i Manila, gitt. Altså, ja, men, da har du ikke vært der, og da har du ikke vært der, og da har du ikke vært der.
1: Du kan jo ha vært maks uheldig, ja.
2: Ja, du må jo ha vært det, og så er det jo som en liten 8-åring, så er det jo, fester jo ting seg som, som ikke er, altså du legger jo veldig fort merke til ting,
3: ja.
2: Og så setter det seg på hjernen.
1: Kan ikke folk ringe oss om det, da?
2: Jo.
1: Og så fortelle...
3: Steder man har vært, ja.
2: Ja, som du ikke vil tilbake til.
1: Steder du har vært, som absolutt ikke skal tilbake til. Det,
3: det
1: er gøy.
3: Det må være mange spørsmål, at jeg leste den.
1: 08282, skal vi se hva det dukker opp sånn med en gang her. Ja, ja. Men Manila, hvor lenge var du der da?
3: Jeg var der i 3 dager, for vi skulle videre til Boracay, som er en helt fantastisk øy på, i Filippinene, som måtte ta en ferge. Men det er jo den turen hvor jeg kom fram til Manila, var på et hotell, gikk ut i bakgården der, spilte litt fotball mens mamma hadde drevet og ordnet og fikk sjekket inn og bagasje og sånn. Og da så jeg en dame skjære øret til babyen sin.
2: Nei, fytte grisen.
1: Nei, nei, nei.
3: Jo.
2: Nei, nei,
3: og så tigget hun på gata etterpå.
1: Nei.
3: Så det har liksom festet seg veldig.
1: Å,
3: akkurat den opplevelsen der.
2: Nei, nei, da vil du ikke tilbake sånn sted.
1: Fy flate.
3: Ja.
1: Så
3: men det er mye fattigdom. Var mye fattigdom, er sikkert mye fattigdom. Så det er jo en del sånne ting du opplever som barn, hvor du er sånn, wow, da skjønner du på en måte at verden er litt annerledes enn det man kommer fra. Da. Så det er jo fint også at man får oppleve det.
1: Men, kanskje du kommer på et sted hvor du absolutt ikke har lyst til å reise tilbake til. Det,
2: det ikke så, trenger ikke være så dramatisk som Kim sin historie her. Altså.
1: Nei, nei, nei.
2: Over... Det er bare at det var kjipe folk og
1: ja, det kan jo være Leos Lekeland også.
2: Det kan jo selvfølgelig være det.
3: Bare se du ikke vil reise tilbake til.
2: Ja, vond mat.
1: 08282. Det er telefonnummeret som du skal ringe. Så venter vi på deg da.
4: Hei hei, luften er din.
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
4: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
6: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
8: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
7: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
8: Ja, det tar vi, ja. Men det er passordet, hva var
7: det? Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
8: Ok, ha det.
6: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
9: Talkmore.
10: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå er det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
11: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktorer.
14: Og maskinutleiere.
15: Og advokater.
16: Og alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
20: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
21: Ta en Stratos da vel!
22: Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos er din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
23: Steinsprut? Risbilglass.
24: 0909. Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
25: Elsker å grille. Nei. Det er feil pose.
24: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
0: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Hva likheten mellom en
12: privatetterforsker
9: og et
13: konditori?
9: Jo, foruten
12: Og jaså, her lukter det
13: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
9: Så begge bedrifter Og må levere skattemeldingen senest 31. mai Så blir det riktig Hilsen Skatteetaten
15: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene Nå får du alle tidpakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
16: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
26: Vet du hva jeg hører?
16: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
26: Ja, det også. Biltema!
9: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
27: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
28: Dette Radio Norge.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Vi snakker om steder du ikke vil reise tilbake til, og folk ringer oss på 08282.
3: Mm, 08282 er og, bare å ringe.
2: Ja, det er det. Og Trym er med på telefonen fra Stange. Hei, Trym!
4: Hei.
5: Hei, hvor vil ikke du tilbake til?
4: Roma!
5: Roma? Hva
3: sier du det?
5: Først Paris og så Roma? Hva skjedde i Roma?
4: Nei, jeg synes det var veldig mye uteliggere og tiggere, og på disse her Trevi-fontenen og Spansketrappen, faen, det var så mye folk, så du så det jo ikke om det.
5: Det er mye folk der, er sant det?
3: Ja, det er mye folk.
4: Nei, så det var en... Den eneste positive, det var inne i at det Sixtinske kapell. Men ellers så var det ikke mye å dra etter.
3: Du fant roen i kjerka, du altså.
4: Det er helt riktig.
2: Ja. Ja, men fikk du liksom bare vært på de der store turiststedene, eller fikk du sett litt utenom også?
4: Nei, vi var litt utenom også, og der var det, jeg synes det var semmert. Ja. Så sier det på godt norsk.
2: Ja, det var semmert.
5: Det var semmert, ja. Men hvilket år på året var du der?
4: Nei, det var på våren. Vi tok en sånn helg der, bare for jeg hadde hørt så mye fint om Roma.
2: Ja.
4: Men jeg ble skuffet. Så jeg ble lynforbannet på et par sånne tiggere som var helt oppi. Stod og strøk meg på ryggen og ja, nei, sånne...
2: Ja, det skal man ikke gjøre med en fyr fra, som heter Trym fra Stange i hvert fall.
4: Nei, det er helt riktig. Og så blir jeg irritert.
2: Ja,
5: da blir du irritert.
2: Men da er du jo rett inne i den italienske, hvis du bare hadde fektet litt med armen og gjort noen ting da, så hadde du sett italiensk ut.
4: Ja, jeg måtte bli litt høy og mørk.
2: Ja, ja. Og bra beskrivelse der, Trym, som ikke skal tilbake til Roma. Tusen takk for at du var med. Ha det.
4: Jo, bare hyggelig.
2: Det er jo bare å ringe oss da på 08282.
5: Ja, hvor er det du ikke vil reise tilbake til? Ring oss.
2: Ikke tilbake til, altså. Dette er Radio Norge. God morgen.

0: høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben på Radio Norge. God morgen. Av alle mulige merkelige merkedager så det en egen flip-flop-dag i USA.
3: Ja, det fikk meg til å tenke på Hawaiianas. Klassiske flip-flopsene. Eller klik, jeg sier klikklakker.
2: Ja, jeg gjør du også,
3: ja. Ja, jeg gjør det. Ja, ja. Jeg heter klikklakker.
2: Ja.
3: Men hva er greia med Hawaiianas?
2: Hva er greia?
3: Sånn helt seriøst. Fordi hvis du har tenkt over det, så den støpekanten. Ja, på den bitte lille som skal mellom tærne.
2: Ja.
3: Den vendt innover mot tå. Og det derfor du får gnagsår, derfor den vond å gå med.
2: Ja, den lille skjøten på en måte.
3: Den lille skjøten jo inn mot tå. Når du, når du har drevet med sko i alle herrens år, og lager hawaiianas, det du driver med. Hvorfor snur du ikke skjøtekanten?
2: Sånn at den der peker,
3: peker ut.
4: Ja, for her har jeg bildet av en hawaiianas her nå. Og der den jo myk og fin på forsiden, og så det den inni der, ja.
3: Ja, hvorfor ikke skjøtekanten på andre siden? Det jo helt håpløst.
2: Ja, og der, du får jo knallsår av de der greiene, og så det jo helt flate. Det finnes jo noen som har litt grann...
3: Og det var voksen til deg. Ja, det finnes jo noen med sånn...
2: Ja, men jeg har et par uks, jeg har et par Cole Haan, jeg har litt forskjellige. Men de ser jo fremdeles veldig flip-flop ut. Veldig sånn der surfe-dude-fyr.
3: Ja, men litt mykere såle, ja.
2: Litt mykere såle.
3: Ja, man begynte å tenke over det når man blir litt eldre.
2: Nei.
3: Så dere kan få flat.
2: Det ikke... Tenk over eldre, men det...
3: Jo, det veldig...
2: Nei, det ikke sånn med, tekniske sandaler.
4: Har ikke noe med eldre å gjøre det? Jeg synes de kan være for flat, jeg også.
2: Ja, du gjør ikke sant. Det kan du se, Geir.
4: Det kan du se.
2: Ja, ja, ja.
3: Tenk at Geir 66 skulle synes det.
2: Men hvis det noen som ser meg med noen sånne tekniske sandaler en dag, da får du ta meg bak i kjul og ta kjapp avslutning der altså.
3: Ja, jeg tror vi gjør det.
2: Det er Radio Norge, du hører på. God morgen.
5: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
6: 1881
7: Dette var skikkelig god frokost.
8: Det er First Price.
9: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
8: First Price. Og det er First Price.
10: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
11: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
12: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
13: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner. Så blir
14: hva sa du, sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
13: Det stemmer.
14: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
13: Ja.
15: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help me.
16: Whoa, whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
15: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
16: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
15: And that's all I need to do?
16: That's all you need to do.
17: Take it cheesy.
18: Det er så mange biler å velge i.
19: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
7: Familiesuven MG SX EV er fasit.
13: Oi, var det...
7: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
12: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
8: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
4: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
9: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet.
1: Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
17: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
0: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Hallo og hjertelig velkommen tilbake til en ny bonusepisode. I dag så det egentlig en spesialbonus.
1: Spesialbonus, ja.
0: For vi pleier jo egentlig å ha Sondres utvalgte og litt sånn div før det. Litt sånn oppdateringer og sånne ting.
1: Ja.
0: I dag så skal vi faktisk ta dere gjennom en, det jo en kriminalsak.
1: Ja, det vil jeg absolutt si.
0: Ja, det bare kanskje ikke det, hvis man tenker på true crime så det kanskje ikke det her du tenker på.
1: Nei, men
0: det bare enda mer voldsomt.
1: Enda mer voldsomt og bare true pure evil, rett og slett.
0: Ja, absolutt. True crime får liksom ikke, det ikke dekkende nok.
1: Nei, det her ja, hva skal man kalle det? Det må vi, må dere lytterne avgjøre. Det i hvert fall helt groteskt og helt brutalt, så vi må liksom advare dere at dette her blir veldig spennende, men også ganske, ganske makabert.
0: Mm, absolutt, og det her jo saken om Uday Hussein, som du spurte om vi kunne lage sak om den, eller episode om den, for lenge siden.
1: Ja, Prunav, dette var til og med før Sondres utvalgte var en greie, og så tenkte jeg at han må jeg ta, og han utsatt litt, Prunav, jeg bare visste sånn her, sist jeg drev og så på noen videoer og leste om han, så ble jeg bare sånn her uggen i magen, og det var bare sånn, sin Tropper og mange av disse her litt rare, altså jeg har snakket om noen ganske brutale folk, men noen ganger så liksom det humor i det og noen liksom bizarre hendelser og ja, det vold og drap og sånn, men det noe bizarre med det her liksom bare brutalt, rett og slett, så det her kan jeg liksom ikke pakke inn i en sånn Sondres utvalgte det her må vi liksom snakke om, og jeg har lyst til å snakke om det, og jeg tenkte her trenger jeg din ekspertise til å rett og slett lage et manus, og her sitter vi.
0: Ja. Og det her jo en veldig stor sak, vi var litt sånn, skal det være en hovedepisode, men samtidig så føler jeg at det jo en sak som du introduserte meg for.
1: Ja.
0: Jeg var jo ikke kjent med det her i det hele tatt. Og i tillegg så føles det veldig riktig å ha det som en spesialbonus.
1: Ja.
0: Og vi kan spare litt, og du kan veldig mye mer om denne saken enn meg.
1: Ja, du har jo skrevet et ganske omfattende manus da, så vi får se da.
0: Ja, jeg god på manus, vet du.
1: Du fryktelig god
0: på
1: manus.
0: Det er det jeg kan.
1: Helt rå.
0: Men vi kan jo egentlig bare hoppe rett i det. Jeg tenker at det er fullt mulig at det her blir en lang episode uansett.
1: Ja.
0: Det jo da Uday Hussein vi skal snakke om. Fullt navn Uday Saddam Hussein Al-Tikriti.
1: Ja, og som dere hører her

0: ved en invasjon i 2003.
1: Ja.
0: Og da ble han også da tatt til fange av amerikanske styrker i da desember det året, og stilt for retten og dømt til døden.
1: Ja, og han ble vel hengt i 2006.
0: Ikke sant?
1: Jeg har sett videoen av det.
0: Åh,
1: ja. Så altså, det jo en hel can of worms i seg selv, og vi, det nok ikke, vi nok ikke riktig podcast for det. Jeg vet, å snakke om hele den Irak-konflikten, men kort fortalt så kom han til makten ved at han var en slags muscle i et parti i Irak, og det var noen styrtinger av regjeringen, og så kom han til makten da, på sent 70-tall. Og det her var jo da rundt når Uday var tenåring.
0: Mm.
1: Siden Uday er jo da født i 1964, Saddam er vel født en gang på, er det vel 40-tallet eller noe sånt,
0: ja, tenker jeg? Ja, jeg mener det var
1: noe sånt. Ja, noe rundt der. Så han var godt voksen og hadde da sønnen sin Uday som var rundt midt i tenårene, som da kommer inn et liv av luksus og sånn da. Og det jo der det hele starter. Men vi kan jo snakke litt om oppveksten hans og litt bakgrunn til det. Saddam Hussein senior gifta seg med sin kone Saida Talfa, og de hadde fire, skal vi se her, de fikk vel fire barn til sammen?
0: Ja,
1: ja.
0: Eller fem barn mener jeg det er. Uday var førstefødte,
1: ja.
0: Og så hadde han fire søsken.
1: Ja.
0: Og ja, han jo født i 64. Vi vet jo også, det jo en viktig del av historien da, at det jo ofte sånn at når faren diktator, man ser det jo samme i Nordkorea,
1: ja,
0: at makten ligger på en måte i familien.
1: Ja, og sånn fun fact, det skal vist være sånn at denne Saida, kona, den første kona til Saddam, var også kusina hans.
0: Oh ja, ja, ikke sant?
1: Dette var vist et arrangert ekteskap som var kanskje vanlig på den tiden, så jeg tror ikke det var noe sånn super hårreisende, men det er i hvert fall litt hårreisende i dag, det er i hvert fall i vår vestlige verden her.
0: Ja.
1: Men de var i hvert fall kusiner da, og Saddam fikk jo flere koner etter hvert, og det skal jeg litt tilbake til hvordan Uday tolka det, eller tok det da.
0: Ja, og da det også det her med makt og sånn som vi var innom. Fordi Uday var førstefødte barnet i det hele tatt, men også førstefødte sønn da.
1: Ja.
0: Så var han egentlig naturlig arvtaker etter faren sin, så når han takket for seg, så tenkte man på en måte at det var Uday som skulle overta.
1: Ja.
0: Men så var det samtidig ikke så rett frem, for Uday hadde også en bror som het Kusai, jeg tror det sånn uttaler. Kusai,
1: ja. Ja.
0: Og faren var litt sånn, altså Saddam Hussein var litt sånn, jeg vet ikke hvem av disse som skal ta over, det var...
1: Ja, og det er jo noen gode grunner til dette. På grunn av Uday Hussein, for let's cut to the chase, han var et motbytelig, voldelig monster. Og når han var, han er da sønnen til en av de mest beryktede og ondskapsfulle diktatorene i moderne historie, og da kommer inn i et, for all rikdom og frihet som tenåring, i et land der hvor faren kan gjøre akkurat hva han vil, der kan også sønn gjøre hva han vil, uten noen konsekvenser. Det som var greit med, så Uday ble en veldig voldelig og veldig ondskapsfull person, sin Saddam var jo også voldelig og ondskapsfull, mens hans vold var jo retta, altså det var jo politisk drevet. Altså det er en veldig sånn kjent scene, eller kallet scene, en hendelse, der hvor Saddam hadde kommet til makta, der hvor det var et slags sånt der stortingssal, der hvor han hadde alle de på, alle de som var i regjeringen da. Og da var det sånn at han omtrent bare sa, hei du har snakket ned om meg i forrige fjor, bli med ut, og så blir du skutt. Ja, så det var sånn masse. Det er en hel egen case det der.
0: Det var liksom, litt sånn der, enten så er du med meg, eller så er du mot meg type holdning da.
1: Ja, og det var jo det George Bush sa mot han back in the day også. Så Uday vokser jo da opp i Irak på slutten av 70-tallet, begynnelsen av 80-tallet, har helt fri tøyler, kan gjøre akkurat som han vil. Blir glad i luksus og fester og merkeklær og penger.

0: og våpen og damer og alt som han ønsker.
1: Mm.
0: Og rett og slett tar seg ekstremt til rette.
1: Ja. Mm. Jeg synes det også interessant når jeg skulle sette meg litt inn I den saken her og hans liv egentlig, så tenkte jeg sånn, ok, jeg kan ikke se for meg at en fyr som så fæl og som på en måte vokst opp I, han jo egentlig født inn I makt ja. På en måte, og født inn I et liv av voldsomme privilegier egentlig ja. Da.
0: Mm.
1: Men han studerer etter hvert også.
0: Ja, ja.
1: Han har faktisk to grader, en bachelor I ingeniørvitenskap og doktorgrad I statsvitenskap.
0: Ja.
1: Så egentlig så har han mye kunnskap, og man kunne kanskje sett for seg at han kunne vært kanskje en bra leder hvis han hadde gjort ting på en riktig måte og vært en bra fyr.
0: Jeg mistenker at han har fått doktorgrad og master og bachelor og alt som på grunn av, jeg tror ikke det var så veldig mye lærere som hadde lyst til å gi han minuspoeng hvis han svarte feil på oppgavene sine. På grunn av han var typen til å true med å drepe dem og hele familien, mm. Mm. og til og med gjennomføre det hvis han ikke fikk det som han ville.
1: Ja, det jo det som egentlig kjernen til hva han kjent for.
0: Ja.
1: At han skyter og dreper og torturerer alle som står I hans vei for å få til det han vil.
0: Ja, du trengte ikke å stå I hans vei, han oppsøkte.
1: Ja, han fikk deg til å stå I sin vei.
0: Ja, så ble liksom da kjent som en... en ganske grotesk fyr som ser voldtektsmann, blant annet, ser drapsmann, flere hendelser der hvor han drepte og voldtok mennesker.
1: Mm.
0: Og det var for eksempel når Saddam gifta seg med en ny, eller en kone til, på slutten av 80-tallet. Da var det en av Saddams menn som hadde introdusert Saddam for denne kvinnen. Og da, det likte ikke Uday, så han var jo glad, veldig glad I moren sin. Han synes ikke det var riktig at det skulle være en dame som var på det på hennes nivå da.
1: Mm.
0: Så han på et, det var vel en form for selskap, da konfronterte Uday denne mannen som hadde introdusert denne dama til Saddam. Og da banket han rett og slett ihjel med et jernrør på denne festen foran alle andre, på grunn av han hadde introdusert Saddam for ny kona. Og dette her, likte ikke Saddam så godt, så han sendte han en liten periode til Schweiz da, som en sånn, ja. Ja. Så, men jeg foregriper kanskje litt. Han ble utdannet, fikk noen sikkert veldig fordente doktorgrader og sånn, som han ikke hadde troet seg til I det hele tatt.
1: Ja, altså det jo det. Fordi når du hører, ja, han har bachelorgrad, og han har doktorgrad, og det utrolig flott og fint,
0: ja.
1: Så jo det en ting, men så det jo så viktig da hvilken familie han kommer fra, hvilken makt han har. Altså yeah. det jo en ubalanse I det, uavhengig.
0: Yeah.
1: For han jo ikke anonym på det studiet.
0: Nei, nei, alle visste hvem han var.
1: Mm.
0: Omringet seg med livvakter, og det var ingen som tørte å gjøre noe mot han, si noe mot han. Altså som regel endte det I et blodbad, hvis du... Altså det skal vist være sånn at det var folk som mistet livet sitt på grunn av de hadde øyekontakt med han.
1: Mm.
0: Ja, det var så...
1: Vi snakker en fyr som ikke har noe mellom øra, skal jeg være helt ærlig.
0: Oh, ja, ja, ja.
1: Altså, her det bare... jeg sikker på at hvis man hadde snakket med han, så hadde han sikkert sagt at han hadde gode grunner for både det ene og det andre. Men det her jo bare... Jeg har lyst til å drepe noen,
0: ja. Ja.
1: Egentlig.
0: Ja, ja, han hadde veldig drevet til å... til å volta og drepe.
1: Mm.
0: Det var, det, og han ville gjerne, etter hvert som internett kom, det var vist en av de I styret da, I den irakiske regjeringen som fikk med seg at nå har Uday oppdaget internett.
1: Mm.
0: Dette en mørk dag.
1: Ja.
0: Han fikk jo da enda flere ideer til hvordan han kunne torturere, volta og likte også å filme dette her da.
1: Mm. Og ikke nok med akkurat den delen av det. Han så jo sikkert på det også som en måte å få makt på.
0: Mm.
1: Og kontrollere et eller annet narrativ, hva enn.
0: Ja.
1: Han ble faktisk redaktør av en avis,
0: ja.
1: Som heter Babel. Noen kilder sier Babil. Uavhengig ja. Så det cirka det.
0: Mm.
1: Og det var på en måte en avis som ofte skrev om konflikten med USA, blant annet, og ble liksom omtalt som en veldig innflytelsesrik avis I Irak.
0: Ja.
1: Og det kom I da 1991, både på arabisk og engelsk.
0: Mm.
1: Og det ja, en innflytelsesrik avis, men også til dels ganske kontroversiell, sånn jeg forstår det I hvert fall.
2: Vil jeg tro.
1: Det står, bare for å sitere hva den avisa på en måte var, så står det at Babel kritiserte regjeringen I Faith Campaign-programmet, og argumenterte for at kampanjen ville undergrave Iraks religiøst pluralistiske samfunn og oppmuntre til sekterisk splittelse og dermed undergrave Irak I sin helhet da.
2: Mm.
1: Og avisa argumenterte også for at Saddams forsøk på å, på å få støtte fra islamske fundamentalister til slutt var dømt til å mislykkes.
2: Ja.
1: Eftersom slike grupper ikke ville acceptera noe mindre än en streng islamsk lov.
0: Ja, ikke sant.
1: Og her har vi jo på en måte en avis, det er på en måte et bakteppe her med at den avisa på en måte eid av sønnen til Saddam.
2: Ja.
1: Det gjør ting litt rart, egentlig.
2: Mhm.
1: Og det jo ja, noe amerikansk vri over det. Og den avisa her ble også faktisk forbudt. Altså, den fikk ikke lov til å eksistere, rett og slett, I en måned, I november 2002, men man vet ikke hvorfor.
2: Nei.
1: De bare, den irakiske regjeringen bare, det her, nei, vi kan ikke ha noe av det her.
2: Ja.
1: Og så I en måned bare. Ja. Det som at her må vi rydde opp I et eller annet I avisene, og så kan du fortsette.
0: Ja. Nei, det sikkert veldig mye vi ikke vet også.
1: Mm.
0: Ja, så drev han også noen radiostasjon, Voice of Iraq, der hvor han ble spilt mest amerikansk musikk.
1: Ja, og når jeg leste det her så tenkte jeg, det føltes nesten litt sånn, det litt rart?
0: Ja, det veldig rart.
1: At det en konflikt mellom Irak og USA, og så det på en måte han vil spille, det litt for... Vi vet jo at det her en veldig spesiell fyr.
0: Ja, ja.
1: Det for å provosere noen? Det... Ja, jeg vet ikke.
0: Det så bare ironisk, eller så bare digger han det. Jeg har sett et klipp der hvor han på en fest, og der spiller de mest sannsynlig irakisk musikk, heter det vel.
1: Mm. Eller arabisk, eller ja,
0: ja. Ja, beklager hvis vi tråkker på noen tær der, altså, med hva det Men I hvert fall så sitter han og hører på den musikken og fyrer løs med en AK-47 I været, da.
1: Mm.
0: Mens det full fest, og folk svetter, men de må bare fortsette å prate og late som ingenting.
1: Ja, det så gøy, ikke sant? Må late som at det
0: ja,
1: greia.
0: Ja. Han var jo også han ble jo en slags direktør eller sjef for all sport I Irak der satt han jo veldig dype spor på grunn av hvis han ikke fikk de resultatene han ville ha så torturerte han blant annet fotballspillerne og tvang dem til å gjøre helt umenneskelig mye arbeid, altså trene døgnet rundt og slet dem rett og slett helt ut og hvis de ikke leverte så var det tortur og ja, få vilja si da.
1: Mm. Mm. Altså her snakker vi jo olympiske utøvere,
0: ja.
1: Fotballspillere på landslaget
0: ja.
1: Og så videre. Det jo helt sånn, man kan jo lure på hva I all verden det som liksom har skjedd I oppveksten hans for at han skal bli så fæl.
2: Mm.
1: Men det vi vet jo også at han hadde et veldig rart, ikke innenfor stygt forhold til faren sin.
2: Mm.
1: Fordi som jeg nevnte tidligere, så var det jo både Uday og broren hans, Kusai,
0: ja.
1: Som var potensielle arvtagere.
0: Ja, og Uday var jo den førstefødte, så på en måte, hvis man ser på det med tradisjonell setting, så var på en måte Uday kronprinsen. Men Kusai var jo en litt annen person.
1: Ja, og det også noe med at som førstefødt så regnes det som at sånn, ja, ja, men da det fasit på en måte.
0: Ja.
1: Og da kan man jo se for seg, når vi vet at det her en så syk fyr, så vil han nok kanskje se på det som en rettighet, heller enn en fin ting på en måte da.
0: Ja.
1: At han har rett på den plassen, og det ikke broren hans.
0: Ja.
1: Og ja, du har jo vært litt innom det her med hvilke ting han har gjort, men jeg tenkte å ta noen tilfeller her, som viser veldig tydelig hva han her drev med egentlig.
0: Ja, sin, altså per nå, vi cirka 20 minutter inn I episoden, mm. og vi på toppen av isberget av hva slags mm. ondskapsfull fyr han har vært, så nå kommer det litt sånn bullet points med litt ja. Sånn diverse ondskap han har gjort.
1: Ja, og vi skal også innom en bøddel forresten som har uttalt seg
0: Ikke sant?
1: I ettertid, uten å spoile noe.
0: Og så skal jeg også snakke om en body double etter hvert også, så det mye å se frem til her, folkens.
1: Ja. Ja, Sondre var jo inne på det I stad. Vitneforklaringer tyder på at han har voldtatt en rekke folk, mord, tortur, og han hadde også egne private fengsler for tortur.
0: Ja.
1: Det jo helt spinnvilt.
0: Ja.
1: Fikk en leder I denne olympiske komiteen som du snakket om og hva han drev med der på en måte bare fordi at de ikke presterte bra nok han har også fått unge jenter og kvinner kidnappet for å voldta dem med det eneste intensjon og kjent som en sånn partyfyr
0: ja, også dette med disse kidnappingene av jentene han kjørte ofte rundt I Bagdad på I helgene og så etter bryllup for å rett og slett kidnappe bruden og voldta henne og filme dette og vise det til ektemannen
1: ja.
0: Ja. Så han oppsøkte bryllup for å voldta nygifte bruder
1: Jeg helt målløs.
0: Ja.
1: Og han bøddelen vi skal innom etterpå, han har også fortalt om noen tilfeller der som helt spinnville.
0: Mm.
1: Uansett, vi skal til en festmiddag I 1988.
0: Ja.
1: Her skal Uday ha knivstukket og drept farens personlige tjener, Kamel Hanna Gegio.
0: Ja.
1: Sorry om jeg... fullstendig dreit meg ut på den uttalelsen, men uansett, han drepte han foran alle gjestene.
0: Mm.
1: Og da fikk han jo reaksjoner av faren sin, dermed sendt til Schweiz for å jobbe ved den irakiske ambassaden.
0: Mm.
1: Og under en annen middag, da I 1996, så her snakker vi 8 år senere, så skal Uday ha skutt og alvorlig skada, sier de, sin egen onkel, og drept 6 livvakter, etter at onkeren nevnte en talefeil som Uday hadde da.
0: Ja, riktig. Det, ja, ikke sant.
1: Så da ser du jo på en måte også hvor lista ligger I forhold til hvem han valgte å torturere og ta liv av, og hvorfor. Altså, grunnlaget så syltynt på en måte.
0: Ja, jeg synes det jeg stusser litt over at... brødrene til Uday ikke forsvant det, altså Kusa for eksempel.
1: Mm.
0: Men ja, vi får jo høre hvordan det går etter hvert, men ja.
1: Ja, ytterligere. Uday skal ha vært involvert I drapene på svigebrødrene sine.
0: Ja, ikke sant. Ja, ikke sant.
1: Som da Hussein Kamel og Saddam Kamel,
0: ja.
1: Som var innflytelsesrike medlemmer av familien, for det også en del av historien her, at de som var på en måte inngifta I familien også fikk ofte mektige posisjoner I familien sånn at folk var det var ikke bare det at det var sånn ja, du svigerbroren min du svigerbroren og du har denne posisjonen på en måte og så det jo dette med at han hadde redaktørposisjon I denne avisa og på radiostasjonen han var også leder for militsen som da heter Fedayeen, vil jeg tro du uttaler det.
0: Ja.
1: Som, vi har jo snakket litt om militser tidligere.
0: Mm.
1: Tortur, det jo innom samme greia.
0: Mm.
1: Det står at I perioder hadde Uday kontroll over Iraks oljesalg, rekonstruksjon etter krigen med Iran, og også matimport, og alle de posisjonene han hadde, ting han hadde, kontroll over, oversikt over og sånn, det valgte han å utnytte kun til egen fordel og egen vinning egentlig.
0: Mm.
1: Men dette også et korrupt land, så han var ikke den eneste som utnytta ting til sin fordel.
0: Ja.
1: Det bare at han kanskje gjorde det under, eller til en, I en mye større grad da, rett og slett. Det bare veldig mye greier her.
0: Ja, lista fortsetter over grenseløst ondskap.
1: Mm-hmm.
0: Ja, lista bare fortsetter her. Det en interessant karakter oppe I dette her. Det, du nevnte jo, var det en bøddel?
1: Yes.
0: Ja, hvem var denne bøddelen, Sara?
1: Ja, det her en bøddel som jobbet for Uda I 4 år.
0: Ja.
1: Og han her, fy fader, så fælt det her var å lese. Fordi det her en mann som I dag har sin egen familie.
0: Mm.
1: Han har barn, jeg mener han har 3 barn. Uavhengig så har han åpenbart sin egen familie. Og når han uttalte seg om de tingene her, det her var... I 2003
0: ja.
1: Det kan vi jo også nevne Fordi veldig mye av informasjonen Rundt hva han drev med Har jo kommet ut etter at han døde
0: ja.
1: For han ble rett og slett Altså han og broren hans De flykta etter invasjonen Som var ledet av USA
0: ja.
1: I 2003 mm. Men så ble de funnet I Mosul
0: Ja
1: Faktisk 22. juli
0: okay.
1: 2003.
0: Ja.
1: Og da var Uday 39 år gammel og ble drept da, ja, av var, amerikanske styrker.
0: Og det som veldig interessant med måten de ble på en måte identifisert, at rundt når USA invaderte Midtøsten på tidlig 2000-tall, for at da var det en del kjenninger da. Altså, folk som Uday, Saddam og andre generaler og liksom, folk som var ettersøkte var liksom... FBI's most wanted. Mm. De har en genial måte å få soldatene kjent med disse ansiktene på. De delte ut, altså når man skal invadere et land, så det jo mye logistikk rundt det, og folk skal leve og spise og ha en viss form for fritid.
1: Mm.
0: Og da det enkle ting som TV, radio, men også kortstokker.
1: Mm.
0: Så det de gjorde at de hadde kortstokker med bilde av disse ettersøkte menneskene, så når gutta mellom slaga på flyet, eller på flybaser, eller militærleirer, eller ute I felten, hadde et par timer til å spille et kort, da var det altså da bilder av Saddam og Uday og en del av disse forskjellige. Så alle disse soldatene var jo kjent med ansiktene deres, så det var lett for dem å liksom spotte dem da. Så det var masse av disse soldatene som hadde disse kortstokkene, de har vært en formue I dag.
1: Ja, det skjønner jeg jo.
0: Så det har vært dritkult å ha hatt en sånn kortstokk. Så...
1: Men fy fader, men det jo da, intensjonen jo at de da skal ha det, altså trynene til de folk her så fremme I pannelappen, ja, som vi kaller det.
0: Akkurat, så det en genial måte.
1: Ja, det helt sykt.
0: Så I research min så fant jeg ut det, og da han jeg så på, Count Dankula, som en stor inspirasjon for Sondres utvalgte, han snakket om dette her, han har fryktelig lyst på sånn kortstopp da.
1: Ja,
0: så,
1: det skjønner
0: jeg. Ja, det koster vi fryktelig mye. Jeg vet ikke hvor mye, men det sikkert en god del $1,000.
1: Ah, fy fader. Så,
0: ja.
1: Det jo helt sykt, faktisk. Mm. Jeg lurer på hvem som kom opp med den ideen.
0: Ja, for den race...
1: Det, ja. Uansett, han dør jo da I juli 2003, blir drept, og 5 dager etter dette dødsfallet,
0: ja,
1: så skrev NRK en artikkel om den saken her,
0: ja,
1: og da har allerede denne bøddelen uttalt seg,
0: okay,
1: men han har ventet til Uday døde,
0: ja, det
1: og det rett og slett for at han var så redd, for den gamle sjefen sin.
0: Ja, jeg kjenner jeg litt svett I panna av å bare snakke om den nå, jeg.
1: Bare vent, du.
0: Ja.
1: Det greiene den bøddelen her opplevde rett ut helt jævlig.
0: Ja.
1: Han heter da Abu Ahmad. Jobbet som bøddel for Uday I 4 år. Og han har uttalt følgende. Vi ble tvunget til å late som at alt var bra mens vi gjennomførte de mest avskyelige henrettelser. Han forteller at om de protesterte, hvis de nekta å gjøre noe Uday ba dem om, da kunne de risikere å få kappa av hendene sine, og I verste fall bli drept.
0: Ja.
1: Åh, fy fader. Det faktisk helt spinnvilt.
0: Ja.
1: 4 år før Uday ble drept, da fikk Abu beskjed om å arrestere 2 19-åringer ved kunstakademiet I Bagdad.
0: Ja.
1: og deretter ta de med til palasset da. Saddam hadde jo flere palass I Irak, og et av de på en måte kjent som det mest sånn forhatte palasset, og det var det palasset de ble tatt med til da. Der ble den bøddelen her kommandert til å føre dem til et bur I bakgården, hvor to av løvene til Uday sto og ventet. Og de to 19-åringene ble kastet inn I buret og spist av løvene.
0: Ja.
1: De ble rett og slett brukt som løvemat.
0: Ja.
1: Og Abu forteller at den henrettelsen, den hadde med kvinner å gjøre. Og at Uday var kjent for å være veldig sjalu.
0: Mm.
1: I etterkant av henrettelsene de ble tvunget til å gjøre, så så Uday alltid gjennom video av henrettelsene.
0: Ja, han filmet mye av disse henrettelsene og tortur. Og,
1: Så ut fra hva jeg forstår da, i forhold til hva han har fortalt, han bøddelen, så virker det jo som at det omtrent har på en måte vært overvåkningskameraer i de forskjellige rommene hvor ting har skjedd og sånne ting. Fordi at han liksom har sett gjennom det etterpå uten å ha vært til stede.
0: Ja.
1: Og ja, det bare helt spinnvilt. Abu forteller også godt, han forteller veldig fint på en måte om hvordan han skjønte at han hadde blitt utvalgt til å være bøddelen.
0: Mm.
1: Han ble tvunget til å halshugge en mann som han ikke visste noen ting om, med et sverd.
0: Ja.
1: Og det fremstår egentlig som et form for rituale, litt sånn, dette gjør du for å være en del av gjengen type ting. Og det eneste han, bøddelen, sier at han klarte å tenke på, var at han måtte gjennomføre det med et hugg, da, som han kaller det, for at det ikke skulle være liksom, helt jævlig, eller enda mer jævlig.
0: Mm.
1: Og han sier at han hadde ikke noe alternativ. Han ble trua, og hvis du har sett det sverdet, så hadde du skjønt hvorfor han ikke ville få hodet sitt kappa med det også, på en måte. Så det her, og, se for dere det her. Det her en mann som har ventet på å kunne si noe fordi han så redd.
0: Mm.
1: Han lever I skjul. Altså etter at, når de uttalesene her kom, så liksom da bodde han I skjul under et annet navn og familien hans helt skjult altså han kjemperedd på en måte, og på det tidspunktet da pågikk jo fremdeles den invasjonen og han var redd for amerikanske styrker da rett og slett, og bli tatt av de og en ting som slo meg som han også sa var at Han hadde ikke tall på hvor mange han hadde drept på det tidspunktet, men han kan huske en ettermiddag hvor han ble tvunget til å ta livet av totalt 36 mennesker.
0: Det på ordre fra Uday da.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det bare helt... Hvis det en ettermiddag, og vi vet hvor mye han har tvunget folk rundt seg til å gjøre, så... det jo bare, han jobbet for Uday I 4 år.
0: Mm.
1: Det der var en ettermiddag.
0: Ja.
1: Abu Bøddelen var også innblandet I noen helt sånn forferdelige eksperimenter, som Uday kalte det, sadistiske eksperimenter, som Uday omtalte som pyramiden. Det her faktisk...
0: Ja, altså det er såpass drøyt at vi klarer nesten ikke å prate om det her. Og det er, om vi ikke... vi kan faktisk vurdere å hoppe over dette her, siden det her, altså det jeg sitter og kvalm selv.
1: Mm.
0: Det her litt sånn for drøyt. Skal vi rett og slett hoppe over det, Sara? Siden jeg ikke noe komfortabel med det her heller, ass.
1: det er helt sinnssykt. Vi kan si det sånn.
0: Ja.
1: Pyramiden det er en grunn til at han kalte det det.
0: Ja.
1: Og det handler om hvordan de ble drept, rett og slett. Og Uday, null skyld, null skam. sender diverse grejer I posten til familiemedlemmer av de avdøde og så videre. Mm. Og offrene, ja, nei, vi lar det ligge der.
0: Ja, man kan finne ut av selv det der. Og for hver gang jeg har søkt opp Uday, så det noe nytt som kommer fram. I de videoene jeg har sett, og hva det står på Wikipedia, hva det står på nyhetsartikler, og hva det... så det noe nytt hver eneste gang.
1: Ja.
0: Når jeg gjør cross-research med andre caser, så sier det ofte mye av det samme, men bare at kanskje noen små detaljer.
1: Mm.
0: Men her det bare mer og mer og mer og mer, og lista bare fortsetter.
1: Ja, det jo også noe med at når det har vært så ille at folk ikke har turt å uttale seg før de vet at han død,
0: ja.
1: Det sier virkelig sitt, og... for å på en måte runde av denne historien til denne bøddelen da. Og det også viktig å si, det her ting han har valgt å si. Jeg kan ikke se for meg de tingene han ikke tør å si.
0: Nei, det ting måte. Han tør å si.
1: Mm.
0: Ja.
1: Så jeg vil bare runde av akkurat han da, med en uttalelse fra han. Han sa da, sitat, «Å drepe så uskyldige som ufødte barn», gjorde meg så fortvilet at jeg ba til Allah om å åpne jorden og sluke oss alle.
0: Ja. Ganske mørkt.
1: Bekmørkt.
0: Ja, det var som jeg sa når jeg nevnte her forrige innspillingsøkt, at det bare sånn, det her er kanskje den drøyeste i forsvinningsfredags historie. Ja, vi skal innom en karakter til før vi avslutter, så jeg kjenner at jeg har ikke så lyst til å prate noe så voldsomt mye mer om han Uday. Jeg har lyst til at han skal være begravd 10.000 meter under bakken og være gjerne på forskjellige steder.
1: Ja.
0: I hvert fall, jeg skal snakke om en som heter Latif Yahya. Jeg håper jeg uttaler det riktig. Uansett, det ikke så farlig. Dette altså da nå han kjent som en forfatter og businessmann som lever I Europa, så han lever fortsatt, men han har også da jobbet ganske tett med Uday.
1: Mm.
0: Han var soldat I Irak, og var en av de som hadde studert med Uday I studietiden. Da.
1: Mm.
0: Og det han, Uday husker han som at han lignet veldig da. På, altså Latif lignet på Uday.
1: Ja, de var like liksom.
0: De lignet veldig. Ja. Og Saddam hadde jo flere body doubles, og de hadde jo et eget ord for dette på sitt språk, som basically betydde noe sånn kule catcher, basically.
1: Okay.
0: Siden det sånn at da sender jo de ut disse body doubles på eventer der man for eksempel litt utsatt da, for attentatangrep, og så får du da noen bonus da, hvis du blir skutt da. Så det du gjør...
1: Et halvt sekund her nå.
0: Ja.
1: Du får mer betalt hvis du blir truffet av den kula.
0: Ja, du får en premie da, for å ha tatt en kule for lederen din. Jeg kommer tilbake til det her, hva denne bonusen sinnssykt. Kunne være. Latif blir da hentet. Han var vel ute I fronten under en krig Irak hadde. Nå husker jeg ikke helt hvilken krig dette var. Men jeg ble I hvert fall hentet Uday der, og ble spurt av Uday, jeg trenger en body double.
1: Mm.
0: Og så spurte Latif, har jeg noe valg? Og så sa Uday, ja da, dette har vi gjort selv. Så sa Latif, jeg må tenke på det. Og så tenkte han på det, men det måtte han gjøre I fengsel. Der han ble satt I en så liten celle at han ikke kunne sette seg ned en gang. Så etter en uke kommer Uday tilbake og spør, «Hei, har du lyst til å være min body double?» Da har jo ikke Latif så veldig mye valg, så sier Uday bra. Hvis ikke så hadde jeg voldtatt hele familien din. Hadde jeg voldtatt søstrene dine da, og drept resten. Så da han blir jo tvunget inn dette her, selvfølgelig, og må da leve som Uday, basically, med å ha fancy merkeklær og gullringer og se flott ut. Men dette her jo på en måte, han kommer fra fattigdom, men det var ikke akkurat sånn han hadde lyst til å ha på seg en fancy dress.
1: Nei.
0: Og han må da lære seg kroppsspråket, hvordan Uday ler, og så videre. Og det en hel egen story I seg selv her. Mange mener at det veldig overdrevent, men jeg forteller litt om det likevel. han ble tvunget til å ta ganske mye plastisk kirurgi.
1: Oi.
0: For å ligne da på Uday.
1: Mm.
0: Og da ble da rett og slett en helt identisk klone av Uday, og da en kule catcher da.
1: Mm.
0: Han fikk også beskjed at du får aldri møte familien igjen. Så dette livet ditt nå. Du meg, og du gjør som jeg sier. Så han måtte delta på eventer og TV-opptredener og det som late som at han var Uday. Og sikkert gjøre helt groteske ting for å passe inn den rollen. Og det var altså da en hendelse der hvor det var faktisk et attentat forsøk mot Latif. Der hvor han ble skutt og overlevde så vidt det var. Dette synes Uday var dette var bra. Dette, du tok en kule for meg liksom. Du skal få lov til å møte familien din i 30 minutter. Så ja, så han fikk gjøre det. De trodde Uday og crewet hans hadde fortalt familien at Latif hadde blitt drept i krigen.
1: Ja.
0: Så de var veldig overrasket over å se han. Som nesten ikke kjente han igjen.
1: Men kan vi også snakke om hvor narsissist av et menneske du må være for å for det første å ha en body double i det hele tatt jo litt sånn hvor du setter en høyere verdi på ditt eget liv enn noen andre, det en ting, men i tillegg hvis det stemmer da at han ble tvunget til å ta plastisk kirurgi og sånn da du veldig opptatt av deg selv på en måte oppi det også Det visste vi fra før, men det jo bare helt sykt.
0: Ja, ja. Og det masse hendelser, og det var en gang der hvor, jeg tror det var sånn at Latif lo av en joke Uday sa, men han lo på feil måte. Han lo ikke med latteren til Uday.
1: Ja.
0: Så der ble det jo grisehjuling, han ble vel omtrent banket halvt i hjel, og mistet, det var noe grei med at han mistet en finger og sånn, og da var det jo ikke noe vits å være body double lenger, og det var masse, det er en hel can of worms med han Latif. Men i hvert fall en hendelse som dukket opp, der hvor, som er, bare oppsummerer Uday i det store og det hele. Uday inviterte Latif og resten av livvaktene sine på en liten sånn getaway på et sånn luksushotell et sted der sitter de ved bassenkanten og røyker sigar og holder på og flotter seg der på andre siden av bassenget så det et nygift par de på bryllupsreise og de på feil sted til feil tid på grunn av Uday tvinger da denne bruden til å eller de kidnapper basically henne fra hotellrommet sitt til Uday sitt, så han kan voldta henne. Det gjør han. Dette da såpass dramatisk at hun umiddelbart hopper ut av vinduet til sin død. Og dette da får jo da ektemannen se. Dette såpass kontroversielt at faren til denne jenta, han konfronterer Uday og spytter Uday i ansiktet dette her ender jo dårlig for han blir vel henrettet på stedet omtrent men jeg tror det var sånn at familien han slapp unna faktisk det er mer til den historien her, men det liksom bare så mørkt, og bare takk, mann, for at du spyttet denne mannen i ansiktet. Det det ingen som har gjort før.
1: Det jo på en måte det snilleste han kunne gjort.
0: Ja, men det også noe av det modigste.
1: Selvfølgelig.
0: Han visste det godt.
1: Altså 100% på en måte.
0: Det bare konfronterer han i utgangspunktet, så.
1: Men det jo helt det. Man sier at Saddam var jævlig.
0: Ja, men
1: etter at han her døde,
0: ja.
1: Da det jo sånn, nei. Han var kjempeårlig, han, i forhold
0: til sønnen sin. Altså, det som at ondskapen til Saddam var kalkulert og drevet av politiske agendaer. Med helt for jævlig ting, han var en sann satan, han også. Men Uday liksom bare, altså, Uday ble da, på slutten av 90-tallet mener jeg da erklært at han ikke ikke skulle ta over etter Saddam. Det var da Kusai som gjorde. Og så ble han jo bomba sønder og sammen i 2003. Takk, USA!
1: Ja, helt ærlig, det jo tydeligvis det beste som kunne skjedd på en måte.
0: Ja.
1: Men det jo samme med han sønnen til, nå husker jeg ikke navnet, han som var leder i Libya. Gaddafi.
0: Ja, Gaddafi, ja.
1: Ja, sønnen hans også blir omtalt som liksom helt ganske samme ulla som Uday da.
0: Ja, det tviler jeg ikke på.
1: Og jeg har ikke satt meg noe inn i det, men jeg leste en artikkel bare sånn skumma igjennom på en måte, og da var det liksom, de lederne var fæle og gjorde unspeakable greier.
0: Mm.
1: Men sønnene deres, det som at det fedrene på syre, liksom.
0: Ja, ja, så de var...
1: Og vel så det.
0: De gjorde det for the love of the game, liksom. Altså, de bare... Altså, Uda var bare... Det mest ondskapsfulle menneske jeg vet om. Du har liksom sånn noen av de der nazi-gutta, noen av de sånn Mengele og sånn under krigen som drev med eksperimenter på fanger på konsentrasjonsleirer. Og litt sånne, og ja, de som sto bak gasskammeren og sånne. Og så det liksom Uday godt opp på den lista der også. Så det liksom Hitler og Uday, som og Heinrich Himmler, og noen av disse her, det liksom den gjengen, det Han hører godt hjemme med de, så...
1: Ja, her snakker vi jo... For meg så jo det her... du jo ikke menneske.
0: Nei.
1: I det hele tatt, på en måte.
0: Nei, så... så det litt sånn... det jo en... Vi har jo en del nye statsborgere fra Irak. Og fra Midtøsten. Så husk på det hvis det noen... Hvis det noen onde tanker mot dette her, husk på at de kommer fra dette her, og flykter rett og slett fra livet sitt, fra disse menneskene. Og tenk litt på det. Og det jo litt viktig at vi klare over hva slags ondskap som foregår, og har foregått i disse landene. Så man ikke bare slenger dritt, og har litt, kanskje litt øya oppe for, det en grunn for at jeg her. Vi skal være glad for at vi kan ha et sted hvor folk kan komme, og være, og flykte, og være trygg. Så det vi har veldig mange irakiske flyktninger, og nå nordmenn, som viser takknemlighet for det da. Som er fint.
1: 100%. Så, ja. Nei, jeg er helt målløs,
0: ja. Ja, det drøyt. Jeg synes det var skikkelig guff. Det her var ikke noen gøy episode.
1: Nei.
0: Vi har hatt mye moro her. Det litt sånn, skal man ha det moro True Crime podcast? Ikke denne episoden i hvert fall.
1: Nei, og så tenker jeg litt sånn, vi har akkurat den tematikken, og skal vi jo ikke snakke veldig mye om det, men vi har jo snakket, eller vært innom det med hvor mye kan man kødde med, hvordan kan man kødde med ting og sånn. Det her en sånn 100% ikke kødde med ting.
0: Ja.
1: Men så det, vi kødder aldri med saker.
0: Nei, vi kødder på egen bekostning og liksom...
1: Ja, og så hvis det noe som ikke har egentlig relevans for selve saken, man kødder ikke med hva som har skjedd med folk, eller, altså, dere som lytter vet jo det her veldig godt.
0: Ja, dere skjønner jo dette her. Ja. Men det veldig mange som hører på, og det veldig viktig at for dere vet at vi tar disse sakene på alvor, og, men jeg og Sara veldig gode venner, så vi sitter og prater, og da blir det litt kødd, og så prøver vi å holde kødden når det tid for å kødde, og så tar vi og prater seriøst når vi gjør det. Så,
1: ja, herregud. Vi har mye respekt for det vi driver med.
0: Ja. Så det var da historien om Uday Hussein. En av de mest ondskapsfulle menneskene jeg vet om hvert fall.
1: Ja, fy fader. Det her utvilsomt. Det her topper lista over verste ting jeg har hørt.
0: Ja.
1: Det er kvalmt umenneskelig. Og tenk det også, vi har ikke engang på en måte gått i dybden på hendelser her.
0: Nei, det så mye mer. Ja, ja, ja.
1: Det ikke bare det mange flere hendelser, men man kunne gått skikkelig inn i det, og sånn. Det er ikke... Jeg ser ikke på det som relevant, fordi bare det vi har snakket om nå, som som du sa da, egentlig bare toppen av isfjellet.
0: Ja, ja. Vi er fortsatt der.
1: Det er fælt nok, på en måte. Og det er så... Ja, det umenneskelig. Det helt, helt jævlig. Jeg har ikke noe annet ord for det.
0: Nei. Så, vi avslutter der.
1: Ja.
0: Tilbake på fredag med en ny episode. Og så vi tilbake med en bonus om 2 uker.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så håper jeg at dere har det bra. og at ja.
0: Dere lærte noe I dag.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det vanskelig å avslutte.
0: Det vanskelig å avslutte, altså. Det liksom, jeg gidder jo ikke det. Vi sier bare enkelt og greit, ha det, ses. Ja.
1: Adieu.

0: har hørt podcasten Forsvinningsfredag. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen. Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Han har akkurat vært I Etne, kongen, og representerer landet, for han nå den mest duvfriske på slottet.
2: Det sier litt.
1: Det som vi skal sende Mini Jakobsen til fotball-VM I år, fordi resten har fått svininfluensa. Altså, det går jo ikke.
2: Nei, det går ikke. Det alle snakker
0: om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Hva likheten mellom et
5: sykkelverksted
4: og en
6: hundeskole?
4: Jo, foruten...
5: Og så har du helt nedslitte
6: dekk. Bra, Balder! Bli...
4: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
7: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 x 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Du, hvorfor reiser du deg og går nå? Hæ? Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
9: Ja, det jo det.
8: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
9: Men skal vi ikke til biltema?
4: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
11: Skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
12: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
11: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
10: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Steinsprut. Rispilglass.
13: Velkommen til den norske storbanken. Du nummer 4 I køen. Som en helt vanlig kunde med helt gjennomsnittlig økonomi, har du ingen prioritet hos oss. Synd det. Du nå nummer 17 I køen.
14: Prøv heller en bank som ikke gjør forskjell på folk. Hos oss får alle medlemmer like gode betingelser. Det bank på OBOS-måten. OBOS bygger muligheter.
15: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
16: Ta en Stratos da vel! Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos salty caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell.
17: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
18: Det tid før og etter. Mm.
17: Stor bagasjeplass.
18: Stor frank. Ja,
17: og rekkevidden.
18: Rask lading.
17: Firehjulstrekk.
18: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
17: Det kun 412.900. Hallo.
18: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
19: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi. Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
20: Og søvebønder.
21: Og kiropraktere.
22: Og maskinutleire.
23: Og advokater.
22: Og alarmselskaper.
23: Og regnskapsførere selvfølgelig.
24: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
25: Og selvfølgelig elektriker.
19: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
26: Livet kort. Arbeidslivet langt. Ta videreutdanning på BI.
27: Du, ja. Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
28: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
29: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
0: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
1: smart
0: du ha...
1: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta to minutter, 10 000 kroner! Bam!
0: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
1: Hele livet! Bam!
2: Elektroimportøren.
3: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
5: Du, dette funker ikke lenger.
6: Hæ?
5: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
6: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
5: Ja, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
6: Åh, firehjulstrekk, ja.
7: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
8: Storebrand presenterer et bekreftende...
20: Ja.
21: Det sant?
20: Mm.
21: Pappa kommer til å overleve.
20: Ja, det har gått bra.
21: Takk.
8: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige... I møte med livet.
30: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på Radio Norge.

0: denne uken altså, det Ronny Brede Åse snakker om er overskriften på podcasten denne uka. Du har fått din egen podcast, Ronny.
1: Hyggelig flott å være innom.
0: Ja. Ja. Jeg har, for det første må jeg bare si, jeg har tusen spørsmål.
1: Ok.
0: Jeg har lyst til å begynne, sånn, skal jeg begynne kronologisk, sånn, husker du første gang vi møttes, vi var på teambuilding sammen ute I skogen.
1: Absolutt, jeg husker at vi var på en slags, kall det en resort I Trøgstad, som hadde badestamper som var ødelagt. Og da husker jeg at sjefen holdt på å vrenge bilen om på E6 og fant ut at badestampene var ute av drift. Så husker jeg bare at jeg bare så, og var på telefonen og sa, her ikke badestampene I drift, og holdt hun liksom på å ta en 180 på E6, og da tenkte jeg, ok, dette blir spennende tur.
0: Shit. Og da husker vi forskjellige ting. Ja. Jeg vet ikke engang om vi husker samme tur, ja, fordi jeg ute ved... altså, hva heter det? Vi var på en hytte langt oppe I skogen, og du var 14 år og fra Trondheim og kom innom som sånn liten aspirant.
1: Mine første dager I P3, det stemmer.
0: Jeg hadde, ja, så havnet vi, på samme, vi havnet på samme lag og skulle løse noen oppgaver ute I en skog.
1: Stemmer. Ja. Ja, det husker jeg, også, for da hadde jeg jobbet der I en veke, og det var et kultursjokk, må jeg bare få lov til å si, for en 20 år gammel, nylig fylt 20 år gammel gutt.
0: Ja, det skjønner jeg. Det skjer jo mye rart på sånne hytteturer, ikke sant?
1: Det var mye ligging. Altså, jeg var ikke involvert, men det var mye ligging.
0: Jeg var heller ikke involvert, men jeg også fikk høre om det ettertid. Jeg har jo mobbet mennesker etterkant.
1: Ja, det var mange som
0: lagde det. Ja, den gode typen mobbinga. Mm. Og så kunne jeg kronologisk gått gjennom en hel hev med forskjellige hever og stier og sånn, som vi har tråkket oss sammen gjennom og forbi hverandre og ved siden av og alt det der. Men så likevel akkurat nå, da, fordi jeg sitter akkurat her akkurat nå, så lurer jeg mest på... Hvor digg var det å vinne spillet?
1: Det alle snakker om. Og det var så deilig. Ja. Og kan jeg bare si, noe av det diggeste var jo også å prate om det, for jeg har jo faktisk holdt kjeft om det I et år.
0: Du har vært flink.
1: Omtrent et år siden vi var der. Ja. Og jeg husker at jeg vant spillet en lørdagskveld klokka 23.30 eller noe sånt.
0: Ja.
1: Og 08.40 dagen etterpå så sto vi I kø på Leos Lekeland, eller hva det heter, Fun Place på Vestby.
0: Ja, og ingen har fått med seg noe.
1: Nei, og, nei. Alle, og alle rundt meg så på forrige, så det var spillet som gikk på TV da.
0: Ja.
1: Og jeg husker jeg satt og gynge opp og ned på trampoline, og det var meg og Tuva et vennepar, og ingen visste at jeg hadde vunnet spillet.
0: Dra med unger, håper jeg.
1: Ja. Men vet du, vi liker å gjøre det der for oss selv. Vi som voksne, det har vært helt insane. Ja. Nei, så satt vi der og så tenkte jeg sånn, tenkte jeg har vært med på det som spillet, og vant. Og det, jeg fortsatt å si at jeg har vært med på spillet en gang, før om et halvt år. Det var altså helt, jeg synes jeg har vært flink på å holde på hemmeligheter da.
0: Ja, det har vært.
1: Det
0: er ikke alle rundt deg som har vært like flinke, for jeg har visst om det ganske lenge.
1: Ja, du har det,
0: ja. Men jeg har vært flink overfor min familie, som jeg sitter og ser på spillet sammen med, som har vært veldig tydelig på sånn, vi vil ikke vite det.
1: Nei, nei.
0: Jeg elsker jo å dele andres hemmeligheter, eller spre rykter, da, som heter.
1: Ja.
0: Så jeg har vært, jeg skal ikke si at jeg har hatt det like vanskelig som deg, men det tett bak.
1: Altså, jeg vil jo ikke vite. Jeg vil ikke vite hvem som vinner ting som kommer på TV, selv om jeg skjønner at ryktene går I bransjen vi jobber I.
0: Ja.
1: Så har jeg litt sånn... Eller det sånn som spiller, jeg er jo kjempefan.
0: Ja.
1: Slukte jo sesongen med dere og elsket det. Selv om jeg kom jo da hjem igjen fra innspillingen av spillet, og så var resten av sesongen deres på TV. Og da er det jo et eller annet med at når du har vært I det huset...
0: Lett.
1: Nei, men det mer at den kubelyden... Du får, altså jeg får helt gåsut over hele kroppen Og sånn stressfølelse Så jeg måtte ha et par veker pause faktisk Men så slukte jeg resten da det gjorde jeg,
0: Skjønner Men som ser da denne sesongen som du har vunnet Så det ganske deilig å se Litt irriterende Men mest deilig å se at man kan faktisk vinne spillet Med å være en ganske hyggelig fyr også.
1: Ja.
0: Det jo mange før deg som har prøvd på det motsatte Men å være litt sånn den sterke spilleren som spiller mest Og det virker som om egentlig det spillet handler om Er å bruke ordet spiller flest mulig ganger Som verb
1: Spille
0: Hvis du har verbalisert det mest, så vinner du Men du vant på din egen måte
1: Ja
0: Eller vil du si at du spilte spillet
1: Nei, men jeg tror jeg spilte når jeg måtte, tror jeg da Altså, jeg tenker sånn, fordi det jeg husker at Det jeg tenkte på å være inne I det var jo at Jeg må passe meg for å ikke bli veik Jeg har lyst til å være en fyr som reiser mot folk og hyggelig Og så når det teller som mest, så må jeg tørre å stå opp for meg selv da.
0: Ja.
1: Og det synes jeg klarte av og til, og av og til ikke men summen ble jo at jeg satt igjen til slutt der Og var kanskje the lesser of three Altså, jeg følte at jeg haglet stemme både en og andre veien Men kanskje jeg gikk litt sånn under radaren nesten Og dermed seglet opp som vinner av det hele Men det var helt rått Og for meg, det som var min indre motivasjon var jo at jeg må hva skal man si, altså jeg må være med, jeg har lyst til å være med hele veien.
0: Ja.
1: Jeg har ikke lyst til å reise hjem om og komme tilbake. Jeg har lyst til å være i det huset til det ferdig.
0: Ja.
1: Det var liksom, så var det litt sånn, det var ikke så viktig å vinne, men jeg hadde lyst til å bli med til finalen og kunne si sånn, jeg har fullført hele spillet.
0: Ja.
1: Det litt sånn når du spiller dataspill, at det sånn, du har lyst til å komme til siste bossen og si sånn, da jeg rundet spillet, jeg klarte å komme gjennom hele veien. Og nå kan jeg si, jeg kom gjennom hele veien, og jeg sto til og med siste bossen.
0: Ja, ja det veldig bra.
1: Ja, deilig.
0: Og så kan jeg bare, jeg tenker sånn taktisk bare sitte og tenke etterpå sånn, for man så immer opptatt av å liksom få ut den sterkeste spilleren. Det sånn, ofte så mener man det, ofte så sier man det når man vil bli kvitt folk man ikke liker, så bruker man det som unnskyldning.
1: Absolutt.
0: Men
1: jeg tror begge deler
0: er
1: riktig.
0: Ja, og det så deilig å se disse synk-samtalene etterpå sånn, ja, jeg tror de stemte meg fordi jeg den sterkeste spilleren.
1: Det tror jeg også. Og det kan jo ofte stemme. Christian Kjelling var den sterkeste spilleren.
0: Ja.
1: Han var helt enorm. Vi satt jo ned og så på at han bare overalt liksom.
0: Men man den sterkeste spilleren når det å være den sterkeste spilleren gjør at du den som, det sterkeste spilleren vel den som ikke den sterkeste spilleren fordi da flyr man under radaren og hvilket fly best I militæret det jo det som flyr under radaren.
1: Åh oh, shit, det der veldig, men det vel godt poeng.
0: Ja.
1: Men jeg tror ikke sant, fordi da jo på en måte Christian Kjelling jo avslørt gjennom at alle skjønner at han spiller hardast og dermed tar han ut. Eller sånn som Stian Blipp I starten da, spilte hardast, chippet rett ut.
0: Ja.
1: Så der har du kanskje et godt poeng. Altså jeg føler jo at jeg gikk bra under radaren, tror jeg, for mange.
0: Og da under radaren det jo lett å spille spillet når man må.
1: Ja. Og da jeg trykket til et par ganger, og det var jo ubehagelig det. Men da trykket jeg til og sa sånn, nå må jeg.
0: Mm.
1: Jeg kan ikke sitte etterpå og si sånn, ja, da røker jeg, fordi jeg ikke står opp for meg selv. Jeg må stå opp for meg selv, liksom.
0: Ja.
1: Og det klarte jeg innimellom. Og så var det jo for deg som så på finaleepisoden, også et par runder der jeg ikke klarte helt å stå opp for meg selv, men samtidig så endte det jo greit for meg da.
0: Ja. Nå det jo siste tida noen som har gått ut og sagt Terje Sporsheim har gått ut etter Kode Rød Margrethe Rød apropos har sagt det etter boksen
1: ikke Kode Rød, men Rød gikk ut etter boksen ja.
0: Fin overgang der radioteknisk god overgang
1: Jeg applauderer for det
0: Men også tilfeldig dessverre Gått ut og sagt at jeg skal aldri mer være med på reality TV som med sosialt spill
1: Ja.
0: Hva sitter du igjen etterlatt inntrykk?
1: Det var helt fantastisk gøy.
0: Ja.
1: Nei, men altså, altså, det som for min del, og jeg opplever, jeg tror ingen sånn ordentlig sinte på meg etter spillet, og jeg tror at jeg klarte å forstå, og jeg minner meg selv på hele tiden, det jeg minner meg mest på, Siri, det husker jeg sa til meg selv underveis der også, og det tipper jeg du også kjente på, sånn, nå det liksom 100 mennesker på jobb, og en av TV2s dyreste produksjoner, for at jeg og et lite knippe andre mennesker får lov til å leke en tullete leik I voksen alder, og alle tar det på fullt alvor. Jeg med på en greie der jeg leker en leik, og alle rundt meg tar det på mega alvor, og produksjonen tar det på alvor, og liksom bare sånn, det tenk å få lov til, altså jeg tenker sånn, hvor mange ganger I livet skal du få oppleve noe sånt? Kanskje maks, hvis du heldig,